0: tuopoe katika maovu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Kwani kwako
0: Ufalme,
1: ufalme,
0: uwezo
1: uwezo
0: na utukufu
1: na
0: milele.
1: kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama wa
1: wa Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu, sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: Kama
1: kama
0: ilivyokuwa
1: ilivyokuwa
0: mwanzo,
1: mwanzo,
0: na
1: na
0: sasa,
1: sasa,
0: na
1: na
0: siku
1: siku
0: zote,
1: zote,
0: na
1: na
0: miaka
1: miaka
0: ya
1: ya
0: milele.
1: milele.
0: Amen.
1: Amen. Bikira Maria, msaada wa Kristu,
0: Tuombee
1: utuombee
0: wenye
1: wenye
0: kukimbilia
1: kukimbilia na
0: na wasio kukimbilia.
1: wasiokukimbilia. E Yesu wetu,
0: Tusamehe
1: utusamehe
0: dhambi
1: dhambi zetu,
0: zetu,
1: utukinge
0: utukinge kwa
1: kwa
0: moto
1: moto
0: wa
1: wa
0: milele,
1: milele,
0: upeleke
1: upeleke
0: mbinguni
1: mbinguni
0: roho
1: roho
0: za
1: za
0: watu
1: watu
0: wote,
1: wote,
0: hasa
1: hasa
0: za
1: za
0: wale
1: wale
0: wanaohitaji
1: wanaohitaji
0: zaidi
1: zaidi
0: huruma
1: huruma
0: yako.
1: yako.
0: Tendo
1: Tendo
0: la
1: la
0: kwanza
1: kwanza
0: la
1: la
0: uchungu,
1: uchungu,
0: tumkumbuke
1: tumkumbuke
0: Yesu
1: Yesu
0: alipotoka
1: alipotoka
0: jasho
1: jasho
0: la
1: la
0: damu
1: damu
0: katika
1: katika
0: bustani
1: bustani
0: la
1: la
0: Mizeituni.
1: Mizeituni.
0: Tuombe
1: Tuombe
0: neema
1: neema
0: ya
1: ya
0: kusikitika,
1: kusikitika,
0: ya
1: ya
0: kutambua
1: kutambua
0: na
1: na
0: kutubu
1: kutubu
0: dhambi
1: dhambi
0: zetu.
1: zetu.
0: Baba
1: Baba
0: wetu
1: wetu
0: uliye
1: uliye
0: mbinguni,
1: mbinguni,
0: jina
1: jina
0: lako
1: lako
0: lisifiwe,
1: lisifiwe,
0: ufalme
1: ufalme
0: wako
1: wako
0: uje,
1: uje,
0: mapenzi
1: mapenzi
0: yako
1: yako
0: afanyiwe
1: afanyiwe
0: duniani
1: duniani
0: kama
1: kama
0: mbinguni.
1: mbinguni.
0: Utupe
1: Utupe
0: leo
1: leo
0: chakula
1: chakula
0: chetu
1: chetu
0: cha
1: cha
0: kila
1: kila
0: siku,
1: siku,
0: utusamehe
1: utusamehe
0: makosa
1: makosa
0: yetu
1: yetu
0: kama
1: kama
0: tunavyosamehe
1: tunavyosamehe
0: wanaotukosea.
1: wanaotukosea.
0: Usituache
1: Usituache
0: kushindwa
1: kushindwa
0: na
1: na
0: vishawishi,
1: vishawishi,
0: lakini
1: lakini
0: utuopoe
1: utuopoe
0: katika
1: katika
0: maovu.
1: maovu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Kwani
1: Kwani
0: kwako
1: kwako
0: ufalme,
1: ufalme,
0: uwezo
1: uwezo
0: na
1: na
0: utukufu
1: utukufu
0: milele.
1: milele.
0: Na
1: Na
0: kuamkia
1: kuamkia
0: Maria,
1: Maria,
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: yunawe,
1: yunawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kuamkia
1: kuamkia
0: Maria,
1: Maria,
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ni
1: ni
0: nawe,
1: nawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kuamkia
1: kuamkia
0: Maria,
1: Maria,
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ni
1: ni
0: nawe,
1: nawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kuamkia
1: kuamkia
0: Maria,
1: Maria,
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ni
1: ni
0: nawe,
1: nawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kuamkia
1: kuamkia
0: Maria,
1: Maria,
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ni
1: ni
0: nawe,
1: nawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kuamkia
1: kuamkia
0: Maria,
1: Maria,
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ni
1: ni
0: nawe,
1: nawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kuamkia
1: kuamkia
0: Maria,
1: Maria,
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ni
1: ni
0: nawe,
1: nawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,

0: na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umeshaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umeshaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Wakristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la pili la uchungu, tumkumbuke Yesu alipopigwa na waaskari wabaya. Tuombe neema ya kuishi unyofu, kujikatalia na kuepuka tamaa na furaha za mwili. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tatu la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotiwa taji la miiba kichwani. Tuombe neema ya kuepuka kiburi, majivuno na roho mgumu.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa

sana wakati wa kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu, Maria mtakatifu. Na mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu, Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu, Maria mtakatifu. Na mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu, Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.

0: kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu, na mapendo ya Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu, ukae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu, ili tuweze kusharikia na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Na mungamia Mungu Mwenyezi.
1: Na nye ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria Mtakatifu bikira siku zote, malaika na watakatifu wote. Na nye ndugu zangu, muniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristo utuhurumie.
1: Kristo utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tuombe. Mungu, kwa ajili ya mwana wako aliyejinyenyekeza, umesimika dunia iliyoanguka, uwape waamini wako furaha takatifu, nao uliowaopoa katika utumwa wa dhambi wafurahishe kwa heri ya milele. Kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo anaishi na kutawala nao pamoja na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen. Somo la kwanza, adhabu ya Israeli. Waisraeli wamemwacha Mungu, wakiabudu ndama ya dhahabu na kuzitolea sanamu za miungu ibada. Wametenda dhambi wakitupa sheria ya Mungu. Ndio sababu wataadhibiwa na Mungu. Ni somo katika kitabu cha nabii Hosea, kipindi cha 8 mstari wa 4 fikelo wa 7, tena wakamata mstari wa 11 fikelo wa 13. Wapendo wa Mungu, tusikilize. Sema, Bwana mtumishi wako anakusikiliza. Bwana amesema hivi: wana wa Israeli wamesimamisha wafalme, lakini si kwa shauri langu. Wameweka wakuu, lakini mimi sikukubali. Kwa fedha yao na dhahabu yao wamejifanyia sanamu za miungu. Ndama yako inanichukiza, Samaria. Hasira yangu imewaka juu ya wakaaji wako. Hata wakati gani hawataweza kuwa bila kosa? Maana ndama ya Samaria ni kazi ya Israeli, fundi ndiye aliyeifanya, wala si Mungu, maana itapasuliwa vipande vipande. Kweli wanaopanda upepo watavuna zoruba. Nao ni kama majani ya ngano yenye kunyoka, lakini yasiyotoa masuke. Hayatoi unga, au kama yanatoa, wageni wanaumeza. Maana Efraimu imezidisha altare za miungu wa uongo, apate kufanya zambi. Altare zimekuwa kwake nafasi ya kutenda zambi. Nimeandika kwa ajili yake kanuni 1000 za sheria yangu, lakini zimeangaliwa kama kanuni zenye kutoka kwa mgeni. Nazo sadaka wanazotolea kwa Bwana, wakizichinja na kula nyama yake, Bwana hazipokei sadaka hizo, kwa kuwa anakumbuka makosa yao ili aziazibu dhambi zao. Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili tukufu ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako Bwana.
0: Ni Mateo kipindi cha 9 toka mstari wa 32 mpaka ule wa 38. Siku zile walimletea Yesu mtu bubu mwenye shetani. Shetani alipokwisha fukuzwa, yule bubu akaanza kunena. Makundi ya watu wakashangaa wakasema, mambo kama haya hayaonekana katika nchi ya Israeli. Wafariseo lakini wakasema, awafukuza mashetani kwa uwezo wa mkubwa wa mashetani. Yesu alikuwa akizunguka lakini katika mijiji yote na vijiji na kufundisha ndani ya masinagogi yao na kutangaza habari njema ya ufalme na kuponya kila ugonjwa na kila udhaifu. Alipowaona makundi ya watu, Yesu aliwahurumia, kwani walikuwa wamesumbuka na kukata tamaa kama kondoo wasio na mchungaji. Hapo akawaambia wafuasi wake, mavuno ni mengi lakini wafanyakazi ni wachache. Basi mwombeni Bwana wa mavuno atume wafanyakazi katika mavuno yake. Tushangilie neno la Bwana.
2: Utukuzwe Kristo.
0: Wakristo wenzangu, shalom.
2: Shalom.
0: Katika injili ya leo tunamwona Yesu akimponya mtu aliyekuwa bubu kwa sababu ya pepo mchafu. Baada ya uponyaji, Yesu aliendelea kupita katika miji na vijiji akihubiri habari njema, akifundisha na kuwaponya wagonjwa. Lakini jambo la muhimu zaidi katika injili ya leo ni kwamba Yesu aliwahurumia watu. Aliwaona wamechoka na wakivunjika moyo katika kama kondoo wasio na wachungaji. Lakini huu ndio moyo wa Yesu Kristo, yani moyo wa huruma, moyo unaowasamehe watu. Hauangalie makosa ya watu kwanza, lakini anaona mateso yao na hitaji lao la kuokolewa. Yesu katika utumishi wake hapa duniani alipenda aokoe watu akiwaonea huruma. Hata leo watu wengi wanaishi katika hali kama na hiyo. Wapo wanaoteseka kwa sababu ya vita, wengine wanateseka kwa sababu ya umaskini, na wengine pia wanateseka kwa sababu ya magonjwa, hofu na kukosa matumaini. Lakini Bwana anatualika tuwe na moyo kama wake, yani moyo wa huruma, moyo wa kusaidia, pia moyo wa kuwatia wengine moyo, wasikate tamaa, wamtumainie yeye kwa sababu alikuja duniani ili aje atuopoe sisi watu. Kisha katika injili ya leo tulisikia kwamba Yesu anasema kama mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Akasema basi muombeni Bwana wa mavuno awatume watendakazi katika mavuno yake. Maneno haya ni mwaliko wa kusali. Kusali kwa ajili ya miito ya ukohani, kusali kwa ajili ya miito ya utawa na huduma mbalimbali katika kanisa. Lakini pia ni mwaliko kwa kila Mkristo kuwa shahidi wa injili kwa maisha yake. Kupitia neno la leo tujiulize sisi sote, je, tunachangia namna gani katika mavuno ya Bwana? Tunajua ya kwamba kila tendo la upendo, kila sala na kila huduma kwa jirani ni sehemu ya kazi ya Mungu. Tusiwe kama wale wa Israeli walioachilia sheria za Mungu kadiri tulivyosikia katika somo la kwanza. Tutaendelea kuombeana sisi kwa sisi ili Bwana atujalie moyo wa huruma kama wake na ainue watenda kazi wawe wengi ili kanisa lake lisonge mbele. Tutajiombea sisi wote hivyo, tukiomba Mungu atuonee huruma kwa makosa yetu ya kila siku. Bwana awe nanyi.
2: Awe pia nao.

0: tukijiunga na nia mbalimbali za waamini ambazo wamemtolea Mungu mwanzoni mwa misa hii, tukijiunga na familia zetu mbalimbali, tusali ndugu ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na eklesia takatifu yake.
0: Tusali. Bwana, sadaka hii tunayo kutolea itutakase, na siku kwa siku itupatie uzima wa mbinguni kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote. Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu. Ndani yake huyo alipenda kurudisha vyote kuwa vipya. Ukataka sisi wote tupokee uzima kutoka utimilifu wake. Yeye aliye na hali ya Mungu alishushusha mwenyewe, akaleta amani duniani kwa damu yake msalabani. Kwa hiyo ametukuzwa juu ya vyote, akawapatia wote wenye kumtii wokovu wa milele. Na kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika na wakuu, pamoja na majeshi yote ya wenye heri wa mbingu, twaimba wimbo wa sifa yako tukisema bila mwisho:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya roho yako, yageuke kwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristu. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Toaeni na kuleni wote, kwani hii ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo, kisha kula akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hii ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea Ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Wikumbu

0: waliotajwa mwanzoni mwa misa hii na wote waliofia katika vita mbofu la Beni wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba na tunakusihi uturumie sisi wote, tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na Yosefu mtakatifu mume wake bora, na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristu mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake,
0: iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu
1: sifa na heshima yote milele na milele, amen.
0: Kama tulivyo agizwa na mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusali. Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na ushawishi, lakini utuokoe katika maovu, amen.
0: Ee Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote, na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu Mwokozi wetu.

0: Ee Bwana Yesu Kristu, uliwaambia mitume wako, nawaachia amani, nawapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda. Unaishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nao.

0: ndiye mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Heri sisi wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, si stahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo itulinde mpaka uzima wa milele.
1: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nao.
0: Tusali. Sisi tuliojaliwa mema ya hayo makubwa, tunakuomba e Bwana, tupokee vizuri zawadi zako za wokovu na kukusifu siku zote bila kuchoka kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nao.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Tuendelee kuishi katika amani ya Yesu Kristo.
1: Asante kwa Mungu.

0: Uma kundo wakabwa mbose bale okumwati ushi ushi uwanga uwe teacher obutabali obwa chisekedi ere ebendula omugambo mukulu ochiwo che Congo Democratique kumbe ushi eberemo ibya ashikibwa atumi nyisaye ngoko bino mubyalekire abatswe babwa mpukumbe machoro cho munane bakendisha ya omongenda bakahiria omwatsi wa rebendula omugambo mukulu chiwo che Congo Democratique kumbe ushi eberemo ibya ashikibwa atumi nyisaye ngoko bino mubyalekire abatswe babwa mpukumbe machoro cho munane bakendisha ya omongenda bakahiria omwatsi wa rebendula omugambo mukulu chiwo che Congo Democratique kumbe ushi eberemo ibya ashikibwa atumi nyisaye ngoko bino mubyalekire abatswe babwa mpukumbe machoro cho munane bakendisha ya omongenda bakahiria omwatsi wa rebendula omugambo mukulu chiwo che Congo Democratique kumbe ushi eberemo ibya ashikibwa atumi nyisaye ngoko bino mubyalekire abatswe babwa mpukumbe machoro cho munane bakendisha ya omongenda bakahiria omwatsi wa rebendula omugambo mukulu chiwo che Congo Democratique kumbe ushi eberemo ibya ashikibwa atumi nyisaye ngoko bino mubyalekire abatswe babwa mpukumbe machoro cho munane bakendisha ya omongenda bakahiria omwatsi wa rebendula omugambo mukulu chiwo che Congo Democratique kumbe ushi eberemo ibya ashikibwa atumi nyisaye ngoko bino mubyalekire abatswe babwa mpukumbe machoro cho munane bakendisha ya omongenda bakahiria omwatsi wa rebendula omugambo mukulu chiwo che Congo Democratique kumbe ushi eberemo ibya ashikibwa atumi nyisaye ngoko bino mubyalekire abatswe babwa mpukumbe machoro cho munane bakendisha ya omongenda bakahiria omwatsi wa rebendula omugambo mukulu chiwo che Congo Democratique kumbe ushi eberemo ibya ashikibwa atumi nyisaye ngoko bino mubyalekire abatswe babwa mpukumbe machoro cho munane bakendisha ya omongenda bakahiria omwatsi wa rebendula omugambo mukulu chiwo che Congo Democratique kumbe ushi eberemo ibya ashikibwa atumi nyisaye ngoko bino mubyalekire abatswe babwa mpukumbe machoro cho munane bakendisha ya omongenda bakahiria omwatsi wa rebendula omugambo mukulu
1: tukanditse ko mu mwaka wa munja
0: witem de final ine mulola muriro mochiro echambiolo okosahi satushe chiro Espanya byoko chibugane Portugal gola ankuma okohate Espanya abre hegula Portugal no munabura bukacha banya bwa America Etazini mwika bigana banya Belgique abanya bubele shimbo akaluba monia abando ba Donald Trump okogolwini okonkuma libambusa chirichipya echo kobyatekanaya akaururukano echichine omomulala Canada kabrienda e Mexique ya endire na banyabu America babo bamape lagala mwashinji nyoboshi nywe muri atu kwama oko katambika no kishongulo mumbwe owechira abakabwe kiswili bama bekenza muno washinja Rodrigo Kasondola Montserrat Echebuma nje nilika kule chilumbiro Jean Pierre Robinson polere kunyoboshi.
2: Habari hizi zinaletwa kwenu na
3: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
2: Kwa ajili ya kuishi ndoto na kutimiza miradi yenu, muje kunako Copec Luanzo itawapa mkopo kwa haraka. Inatoa mkopo kwa mshahara wa wafanyakazi, kwa mtu mwenye kuwa na jambo la haraka, kwa wakulima, hata mtu akitaka pikipiki. Inatoa mkopo kwa vikundi na inapana mikopo mingine kufatana na hitaji la kila mmoja.
3: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako Ruki Njasa kwenye rompo Bayoni.
2: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
4: Natumai mko salama mahali mliko na karibu wasikilizaji katika habari zetu leo asubuhi.
5: Habari zetu Ngunza Mapasa.
4: Kuna mengi watu wasiofahamika walijaribu kuchoma moto kituo cha kutunza Ebola kinachopatikana kuna hospitali kuu ya Kitatumba usiku wa kuamkia Jumatatu hapo jana Julai 6. Kuna mwanapolisi aliumizwa na uharibifu wa vitu. Hivi karibuni tunakuja na maelezo zaidi. Na hali ngumu ya maisha imepelekea hasa watoto wanajeshi kuombaomba, wengi kati yao pia hawakuhudhuria kazi za masomo kipindi cha mwaka 2000.

Amjambo tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja dakika makumi tatu na moja. Ni muda kufata awamu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa Kambale Jackie Kimbumbu pa Butembo. Inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kambale Saidi Kimbumbu. Alifariki pa Butembo na saa mnani asubuhi ya kuamkia leo, na ilikuwa baada ya ugonjwa siku mingi. Habari fikie Pastor Leandre na Shangai Ozo anayepatikana pa Mkuna. Habari fikie jamaa ya Kaburu inayopatikana pa Mkuna. Habari ni kwa jamaa Kabwindi na Papa Mate pamoja na Elia wakiwa pakambali pakambau, na ifikie Papa Jean Pierre paka Lemire. Padri Kandu paiveshe, habari ni kwa mama Flora pamoja na mbaye Butembo. Wakroze wote wa Ikwapiste, pia wamambre wote wa Atamove Butembo. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Kambale Jackie Kambumbu ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Saidi Kimbumbu. Jamaa Mwira Wavangi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Kambale Bodwe Musoni. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Katwa tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kwa saa za mchana. Habari fikie jamaa yote ya Mwira Wavangi pakandine pabeni na penginepo. Habari ni kwa dada Martini pakinjasa, jamaa yote ya Malemeko pa Oicha. Habari fikie Papa Kasokosi pa Butembo, jamaa Kazimiri inopatikana pa Chitobo, jamaa ya Kikumu Parime Pindi. Habari ni kwa Papa Lameke na Papa Desire mahali pote wanapopatikana. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Wanajulisha programu kama ifuatavyo. Leo tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 3:30 mwili utaondolewa kwenye chumba cha wafu cha hospitali ya Katwa na kuelekezwa nyumbani kwa marehemu paveni Walikale namba 18. Baadaye mwili utaelekezwa kanisani parokiani katedrali ambako misa ya mafariji itasomwa na saa 5 kamili. Saa 5 na dakika 15 mwili utaelekezwa pa Msenene Ngombe kwa makao yake ya mwisho, ni kushamba la jamaa. Baada ya mazishi, ndugu na marafiki watarudi nyumbani kwa hayati Kasudi na ni pale ambako wataendelea kufarishiana. Kwa niaba ya jamaa Kakule Musienene Jano ni ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha Papa Kambale Bodwe Musoni. Na jamaa ya Mashauri Jerome nasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Jerome Mashauri. Kifo kilitokea siku ya kwanza tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kwa saa za magharibi. Kilio kinaendeshwa nyumbani pa Kitua, njia ya Marende pa Komba, na wanajulisha kwamba programu ya mazishi ni leo tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka huu tunao pa Kitua. Habari fikie jamaa yote ya Kaheru popote inapokuwa, jamaa ya Mutambo Sipaturi, pia fikie jamaa yote ya Ambroise pa Butembo, jamaa Kawaita pa Mangurejipa, ndugu na marafiki wote pa Msenge pa Mwenye. Habari fikie jamaa yote pa Kanyasi pa Male pe Butuhe na penginepo, jamaa ya Nzeri popote inapokuwa. Ni Papa Vesa ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha papa pia tate wao Jerome Mashauri. Jamaa Katiaba Kiria Munyu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Katiaba Kiria Munyu. Kifo kilitokea jana na saa 4 asubuhi.

0: Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba, tangazo za kawaida. Couple Ephrem Kambale Kandubula na Emema Sika Kiandavire wa quartier Kongwa Sika Silile Kachende Ngunza wanashukuru watu wote waliojitolea kwa namna mbalimbali tangu kifo cha mama wao Kavira Lubibi Dorika alifariki Pamangina tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka huu. Tunao wote wanaoendelea kuwafariji, Mungu awabariki na mzidi kutenda mema bila kuchoka. Ni couple Freme Kandubula na Emeke Andabiri. Jamaa Kariotu Kimbandauri inatoa shukrani kwa wote waliofika kuwafariji wakati wa kifo cha mama Kavira Tasi Domina. Shukrani kwa namna pekee ziende Mwenyezi Mungu aliyempokea mama katika ufalme wake. Shukrani kwa mapadri wote waliomshindikiza kwa sala mbalimbali. Ziende pia waganga wote waliomshurulikia na kupiganisha ugonjwa wake. Shukrani kwa animateur na walimu wote kwa sala na majitoleo mbalimbali. Jamaa na marafiki wote na kwa kila moja aliyojitolea na wote wanaoendelea kufariji jamaa, mzidi kutenda mema bila kuchoka na Mungu awabariki. Ni jamaa Kariotu Kipandauri imeweka sahihi. Inatangaziwa kwa mtu aliyeogota pose pie ya gari tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kubarabara Butembo Kiondo ya kwamba aipeleke pa Kiondo kunako biro de lezo ya papa Vulo ikiwa anapatikana pa Kiondo. Ikiwa ni mkazi wa hapa Butembo anaweza leta ile pose pie hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni. Ni papa Kikusa ameweka sahihi. Kuna mtoto kijana alipatikana pamkuna karibu na paruasi Katolika siku ya kwanza tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 6 kamili mchana. Ni mgeni alitoka Goma tangu tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Walimtuma aende tafuta maji ya kunywa. Baba yake ni Roger na mama ni Betina, wote wanakaa pa Goma Terminus kwa Kasim. Tunaomba mzazi ambao amemkosa mtoto wake Gaele Mohindo Kitatomana afike kuna Radio Moto Butembo Beni ili apate mafasirio zaidi. Mohindo Kasondori anatangazia watu wote wa Butembo na kandokando ya kwamba amemkosa mtoto wake kijana wa miaka 16 anaitwa Mumpere Makelele Alfredi, mwanafunzi wa Complexe Scolaire Sukapi deuxième electronique. Aliondoka nyumbani siku ya pili tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na mpaka sasa hakurudi. Alikuwa anasema ya kwamba ataenda shenga nyumba ngambo ya Katota. Ikiwa umempokea nyumbani kwako ama una habari juu ya kijana Mumpere Makelele Alfredi, ushulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Ni Mohindo Kasondori ameweka sahihi. Kuna sakame ambayo iliogotwa siku ya yenga tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Ni ya couleur rouge bleu blanc. Iliogotwa kunivua ya inspection njia ya Kambali. Inaonekana ni mama ambaye ana mtoto mchanga ambaye aliangusha. Ikiwa umetusikiliza afike kunako Radio Moto Butembo Beni ili apate mafasirio zaidi. Ndani muna pamberse, muna pesa kidogo. Tunamomba ikiwa anatusikiliza afike kwenye Radio Moto Butembo Beni. Kakule Kahimbani anatangazia watu wote ya kwamba amepoteza wallet yake ya rangi ya shokola. Ilipotelea kubarabara kutoka Rwanda mpaka Saba, tena kutoka Saba mpaka Hotel Auberge. Ilikuwa siku ya yenga tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Ikiwa mtu wa mapenzi mema ni tarehe 5 mwezi wa 7. Ikiwa mtu wa mapenzi mema ameyogota, ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Ndani muna pesa, muna carte de lecteur na vingine vitambulisho. Yule ambaye ameyogota anaweza ita 082 24 02 689. 0822 24 02 689. Kakule Kahimbani ameweka sahihi. Mbusa Malunga Emanuele anatangaza kupotea kwa mbuzi zake tano. Tatu ni dike, mbili ziko na zina mimba na zingine mbili ni beberu. Ikiwa umezinasa na unazichunga nyumbani, ushulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Unaweza ita 09 93 05 81 07. 09 93 05 81 07. Ni Mbusa Malunga Emanuele ameweka sahihi. La compagnie Busby Congo informe sa clientèle qu'elle enregistre les frais aux destinations suivantes: Beni Shabunda, Beni Kindu, Beni Buta Bundo, Beni Isiro, Beni Kisangani, Beni Chumbe, et cela à partir de Butembo. Contactez le bureau à Butembo au numéro plus 243 990 291 973. Plus 243 990 291 973. Plus 243 990 665 924. Le dépôt est ouvert de 8h à 17h. La direction de Busibi Congo a signé ce communiqué. L'honorable Kavira Mapera Jeannette informe toute la communauté tant nationale qu'internationale que les bandits, anarqueurs et voleurs sont en train d'escroquer la population à travers les faux comptes Facebook sous les fausses promesses de délivrer des motos, des tôles, du travail, etc. Ils parviennent à escroquer beaucoup d'argent aux paisibles citoyens si on les écoute. L'honorable Mapera tient à préciser qu'elle n'a pas de compte Facebook et qu'elle n'a jamais monnayé le service rendu à la population. Cette opération concernant la distribution des motos et autres biens contre argent est fausse. Chers sœurs et frères, soyez vigilants. Ne vous faites pas escroquer par ces bandits. À bon entendeur, salut. Honorable Kavira Mapera Jeannette a signé ce communiqué. Mbele kutoka humo studioni, kuna tangazo la kifo la haraka ambalo limetujia. Tunatoa pole kwa jamaa ile ambayo imekabiliwa na msiba. Jamaa ya Frasine Muyou inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Mama Kahambu Mwangesha Eleni. Kifo kilitokea Palwemba asubuhi ya tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake Pakarimiri. Programu inapangwa hivi: saa 1:30 mpaka saa 2:30 mwili utaelekezwa nyumbani Pakarimiri selule Makerere. Saa 3 mpaka saa 4:30 misa itasomwa kunako parokia Sesakrema ya Riambo, na saa 5 mpaka saa 8 mazishi tafanyika pa Msenene Bichindwe. Saa 8:30 ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Karimire Makerere kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Frasine Muyou ambayo imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha Mama Kahambu Mwengeshari Eleni. Pole mara tena kwa wote ambao wamekabiliwa na msiba. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu yetu ya kwanza ya matangazo. Tunatakia mchana mwema na ufasi bora wa vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Beni.
1: Wakaaji wapenzi, kwa kujikinga na Ebola, tuepuke kugusa au kula nyama iliyojikufia. Tusiguse pia damu au uchafu wa nyama zenye kuzaniwa kuwa za hatari. Tuepuke kula matunda na vyakula vingine ambavyo vimeliwa na panya au na nyama ingine. Sote tupiganishe Ebola.
2: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya Serikali ya Kongo, ukipeperushwa na Pepsi ikishirikiana na World Vision.
3: Maladie ya Ebola ezali maladie ya makasi. Kasi ekoki kopekisama. Bilembo na yango ekoki komonana kati na mikolo mibale kino tuku mibale na moko sima ya kokutana na virus. Bilembo yango ezali fievre makasi. Bulembu mingi ni maladie ya makasi. Kasi ekoki kopekisama. Bilembo na yango ekoki komona na kati na mikolo mibale kino tuku mibale na moko sima ya kukutana na virus. Bilembo yango ezali fievre makasi. Bulembu mingi ni maladi ya makasi. Kasi ekoki kopekisama. Bilembo na yango ekoki komona na kati na mikolo mibale kino tuku mibale na moko sima ya kukutana na virus. Bilembo yango ezali fievre makasi. Bulembu mingi ni maladi ya makasi. Kasi ekoki kopekisama. Bilembo na yango ekoki komona na kati na mikolo mibale kino tuku mibale na moko sima ya kukutana na virus. Bilembo yango ezali fievre makasi. Bulembu mingi pasi.
4: Wanamemba wa jamii, kama unaona alama kati ya hizi kwa mtu wa jamaa yako, kwako au kwa jirani, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, uregevu mkali, kuvuja damu, ita kwa bure namba 151 kwa dharura au elekea kwa haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate matibabu kwa bure. Vijana wapendwa, mshirikiane na kundi za wafanyakazi wa Riposte, muhimize wanamemba wa familia zenu na wa jamii yetu, hasa wale wenye kuonyesha alama za ugonjwa wa Ebola, ili waelekee kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa kupata matibabu kwa bure, na hivi tutakuwa tunajikinga na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Med.

0: Hebu fikiria, mji inaopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo

0: tunashirisha hilo kwa weather card.
1: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inji ya nyumba.
2: Dinner italiano stucco.
0: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda kwa rangi ya magets. Enoi

0: Lenogo kasi bagu natakatir namala gruma yana namukolo mubiri
1: ukabwana wa kwa shishinga muyi mwali anata
0: wiwi sase vuale yeni olotsemba lukabilu natakatire kadilu nalabira mwafer raroreno ha wabarabia wa kwanza
2: mushakulu shini kumise gaga nekukukuyeka ambako anasipita nyire pasere Lenogo uno kwa banikire service eyi kafurira

0: Mwalimu iko wapi? Aye tu anatuacha mwa hii hali.
1: Kwa sasa iko naangalia namna gani? Iko nazunguruka mule mugini kutayarisha kizi anaweza pokea wale ndugu yetu wenyewe. Wale toka kule Bugo City wenyewe wanagonjwa sana.
2: Go, s'il vous plaît.
1: Lakini mfanye hangi. Wakati mtu anawaza aka kama kila mara chanzo ya shida yake inatokeka kwa mwingine, anasawaka kama naye kuko makosa fulani anaweza kuwa nayo yenyewe natuma ile shida inakuwa.
0: Ah, makosa? Sie babugwe ye. Tulifanya makosa gani juu tuko mwa hali tuko na
1: leo? Hamwezi yua ndugu yangu
0: kama ile madhara ya ile katastrofe inatutesa mpaka leo. Ni shuba tu ya mingi, baroa mubaya, ba étranger, biko na mpango ya kutuharibishia.
1: Kujidifize, juu inacha tunakuwa feble.
0: Hapana baba papi.
3: Sogelea mbali.
4: Usimgusa tena.
3: Sogelea mbali papa. Huyu anastahili asulubiwe. Juu ikwe fundisho kwa wazaliwa wote wa Irufangi. Mimi najua hii tatuma hata kiaka tena hivi vitu vyetu.
4: Hapana pia tusikilizane kwanza basi.
3: Sikilizane nini?
4: Tuchunge basi tukwa.
3: Hapana tutachunga.
4: Tuchunge kwanza tumsambishe.
3: Tumsambishe nini? Alikabatiwa mkono msaki.
4: Sasa hii jeuri haitaki sio ya kitu. Tena mwa wakati ya magumu yenyewe pekee mnaiwa tuko na pizza.
3: Bo? Maana tu nataka tuambia kama baidi mali yetu juu tuko mwa wakati ya shida. Bona viona ni kawaida. Unapikamata kawaida?
4: Munisikilize kwanza basi.
3: Munisikilize nini?
4: Mie, siku na defange mtu mbaya au mtu mbaya.
3: Uko na mutetea papa.
4: Mina heleo kamba. Na ya kufanya mzuri ile kuenda hiba chakule tuko na.
3: Sasa.
4: Melakini sasa, nye muone kama ili ya kujikatia sheria shie peki italeta tena shida zaidi.
3: Mutetea wa itranjewa ilusangi kila wakati. Antuka, inafofanya angalisho sana makasi. Juu, tutokamata na uko komplisi. Na hawa batenda baofa.
4: Lakini, tunapashwa fanya angalisho.
3: Angalisho
4: ya mtu. Kupagala bazaleo yote ya Irusangi, tumapagale kosa ya mtu mmoja.
5: Mwalimu, nifungulia nime baba papi.
6: Baba papi, uko kwa masaa hii?
1: Nimefika pacho tutafute solution pamoja. Mtu akikuwa anajigunjia kukuima dossier yote ya mwire juu ya peke, mishipa ya mkicho inaweza pasuka. Jikaze sana, utie kwanza akili yako hapa mzee wangu.
6: Ndio, niko hapa. Ukisha mimi kuongea na vijana wa cooperative agricole. Anionyesha kama vile vitu vya biangaikia tamanaki.
1: Eh? Usiniambie vile. Mbona na wakati hii kuna pita mwalimu? Shaba gojo matenda wapi?
6: Sasa maraba Mungu wangu.
1: Mwalimu, tutafute solution.
7: Karibu tufate kipindi cha leo.
6: Bali tuita pa mu urgence. Kisha ba katara tena tuingie tuangalie bagonjo. Tunabaki tena nje, bwana lakini bibi tuliko vya kawaida. Inawezekana kutu bitu benye abendeke kule kuhusu bagonjo. Mimi hawataki kutuambia. Makiri tena liowa, tuko hapa kwa ajili yenu. Tuko hapa mkuu nguvu basi mkuu nguvu. Baba papi?
8: Mimi mwalimu. Nilikuwa mule.
6: Asa bagonjo tu wanakuwa kule namna gani? Mimi za baona?
8: Hapana mwalimu. Nimeongelesha mganga. Bana tukatalia kuingia kabisa. Basha katala. Hakuna mtu mwenye anaruhusiwa kuingia mule msale ya Suez intensive.
6: Biko musuwe?
8: Ndiyo.
6: Asa mbona akini uliambia kama biko muijansa njo? Baba pi. Inaonekana kama kuitu binye haupendi niambia mzuri.
8: Kwa kweli na mie nilisha shangala sawa tu vile weye mwalimu.
6: Nilibacha
8: jana muijansa. Me, iko saba likuwa tabani ile tusa nilitoka. Na pale pale wakabatia msuwe za ntasifu ile usiku. Iko saba liyabu ilikuwa ya nguvu sana zaidi.
6: Oh, Mungu wangu. Asa si bange tuambia tu kweli. Tushwe kama biko bazima uka biko na mwona gani. Hapa biko atupancha tu sukari basi.
8: Mama, mwalimu, haitakuwa ile tunjo stresi tutapata. Ndiyo, ya maana mwalimu, tuliweza elewesha vijana ya kukooperative busiku yote gizi. Ni muhimu batole kubagunjwa pamoja.
6: Ndiyo,
8: parapona bote wenyewe walitokea kule.
6: Basha itika
8: hizo. Ingelikuwa pamoja, hapa kuitika tungelipata shida ya nguvu sana juu ya kulipa faktiri mwa hospitali.
6: C'est vrai?
8: Ndiyo, mimi nakwambia, nilipima chunguza malipo yenyewe tutalipa juu ya hizi saa kidogo zenyewe. Bali chafanya huyu mwalimu matunzo. Ni makuta ya mingi sana mwalimu. Hiyo hospitali iko na bei sana tena sana.
6: Makuta ndiyo ni shida kuzipata hizo siku iko nguvu. Lakini tajitahidi. Tajitahidi kabisa. Lakini ya muhimu kwa saa hii, mie nikuwa na waza, tufe kwa nguvu, tushwe kama bangali bazima. Ndugu yangu, kia tuende kwanza kule tuungali kama bangali watasema namna gani.
8: Acha vile mwalimu. Habata tuitikia tuingie. Muganga mwenye niliongea naye, alisha katala sana, alisha lala chini. Hakuna mwenye tengia msuweze ntasifu.
6: Sasa, hapa misiko na baelewa. Hapa peni tuone bagonjwa. Na watuambie pia kama, biku bazima au kama biku namna gani kule. Bana tufichika nini?
8: Inaweza kuwa hapa tufiche kitu mwalimu. Labda ni mitindo ya hii hospitali yao.
6: Mitindo? Hii vitu havieleweki. Baba bitwende. Tuli banganga kule, tuongee nao.
9: Niseme nini?
10: Sheri mganga.
9: Juu ya nini usubia hivi?
10: Sheri mganga, ni shida gani nafikia? Mimi ndio natumba kuna lialia hivyo.
9: Mzee Kasikisi wanangu, mimi nachoka wanangu.
1: Unachoka na nini
9: wangu? Ninapoteza mwingine mgonjwa miongoni ya bale wagonjwa wenye tulishindwa kuevakiwe pamoja na Bi Margarita baba.
1: Pole sana vema. Pole sana kabisa.
9: Ndugu, ni sababu gani hivi baba? Sababu gani Monje?
1: Kheri mwangu. Mimi naelewa kama binyi kuna fikia hii masiku. Ni vya nguvu. Lakini wewe sasa vile mganga, unapaswa jikaza na kuwa na roho nguvu. Watu mingi wengi wiko wanatilia kwa kutumaini. Juu ya uzima wao.
9: Ndio baba.
1: Unajua vile mbele yako.
9: Ile unasema ni kweli baba. Mimi nafahamu ile. Lakini baba, hii mwana niletea buchungu sana. Ule mwenye anafariki alikuwa rafiki yangu sana watangia zamani. Kisha angalia sasa baba, mimi nashindwa kuokoa maisha yake. Juti ya kukosa madawa.
1: Nibia uzuni sana kabisa yu yangu. Lakini unajua, mustuasyo ya hivi. Batu mingi balisha pondekana na juu ya hile umaskini. Ni kawaida magonjwa baanze kufa hivi umoya umoya.
9: No! Hapana kabisa hii haiko normale papa. He?
1: Lakini, kisa sasa kiini ni gani sasa?
9: Biko nafariki sababu sina vifaa ya kubatunza amo bwana. Atabu madawa kidogo wenye baba papi alituleteaka kutoka kule Bugonoro. Zote zilishaka malizika zamani.
1: Abo?
9: Zote.
1: Kisha na kwa bahati mbaya sasa, hakuna binye tunaweza fanya hata.
9: Monje.
1: Kwa wageni ya nani?
9: Huyu rafiki yangu mwenye anafariki. Alikuwa na kilonda ya kidogo sana. Lakini juu ya kukosa madawa baba, ile kilonda inapatikana ama infection. Na njoo na muua ile rafiki yangu wa ndugu mimi nakumbuka tena mimi.
1: Hapana kulia sheri wangu. Bibi yangu hapana kulia. Binyo yuko binafika hizi masiku. Ile huzuni sana. Lakini kosa haiko ya mtu. Au pasha jihukumu sana na kujiconvince wewe peke kama badgoja wote mikono nakufa moyo hospitali ni juu yako. Wewe peke unajua gisi unafanyaka beauty yenye vinaweza wezekana juu ya kutunza watu.
9: Hapana baba hapana.
10: Bonde. Bonde.
11: Eh, mie huyu.
10: Aganti kukufujisha. Sio kunyirenga jinsi, ne? Tafadhali, nilikuwa nakutafuta.
11: Mutima. Tangia wakati gani mie na wewe tunaanza tembelea?
10: Lakini si tunawezi tena ongeleshana?
11: Tutaongea nini? Tunakutanania kunini mie na wewe? Kila mara wakati kuna kukaa mzozo pale ku cooperative, wewe unakuwa tu ngambo ya wale waleta mvurugu. Ndio.
10: Bonde. Wivuga gurutyo wibeshi. Ni wewe ndio nakatalaka kuitika kweli.
11: Nisikie mutima. Hatuna vya kuambiana mie na wewe. Unanisikia? Wewe ndio unaona wale barafiki yako ba mule muumuro.
10: Unawazia kama niko mwenda wazimu wa kukuambia kama mimi nakuya kwa. Na sina hata sababu moyo. Niko na urgence bonde. Nilisha pita quartier tangia busubuhi. Watu biko naniambia tu mbaya. Bako nanifungia hata milango.
11: Okay, sema basi mbio mbio. Mimi sina wakati ya kupoteza, eh? Hata kama niko mshomaje tokea wale bandugu yako batuharibishie marché. Mimi napaswa jipigapiga sasa vile mwanaume. Ongea mbio mbio sina wakati. Sema ulikia fanya nini?
10: Acha kwanza vile wenyewe vinatamana unisikilize. Nilikuwa kulomba unisaidie na kasukari kidogo.
11: Kanini?
10: Kasukari ka kidogo. Yenye nilishapata ni ya kidogo sana. Inanibidi nipige bui ya bale bagonjwa benye baba papi na mwalimu waliachaka pale kwangu.
11: Sukari?
10: Ndiyo, ka kidogo tu.
11: Mimi niliwazaga kama nyeba etranja mkosake kitu. Eh? Si bale bagonjwa njoba lituleteaka hapa mashida. Unasahau?
10: Bonde, bonde. Eh. Usiseme vile. Bale ni bagonjwa na ni banadamu.
11: Musichana wa muumuro. Anakuya lomba jene wa Bugonor sukari. Ni vya mupya kwanza na unajikaza.
10: Ariku inagari wa mganyo kutonga na penye. Tuko naongelea kuokoa maisha.
11: Weye enda tafuta solution kule kwenu muumuro. Kubale ba etranja bale bandugu yako.
10: Bonde, tafazari. Jutia kumustari ndugu yangu. Sindiyo?
11: Mie niko ongelea njoo heshima ya babugwaye bote. Unanisikia?
10: Sikia bonde, tafadhali.
11: Eh, funga kwanza kinywa yako. Funga kinywa yako. Enda ishi hata kule kuzimu.
10: Eh,
11: na ile mchimbi yako. Unaweza kutendelea kuvumilia matatizo na nyie hii miaka yote? Hapana. Hauna hata haya. Sukari, sukari nipatie kwa sukari. Shie. Sasa vile bandugu wangu babugwe, biko sasa vile bana bezole sukari.
12: Lakini makasi chuma, pukua unarujia wepeki? Moshe, atukota niumia kabisa, memina zunguluka fasi yote kwa ishule, hakuna ata kijana umuwa mwemina ona apeki. Hakuna ata mwaneza nisezea kuenda tafuta makuni vile uliambi.
1: Nini? Bote wanakatala kuenda tafuta makuni, japo itatusaidia kufanya chakula yenye chie bote tutachangia.
12: So mata wangekatala basi. Hakuna ata mwemina ona, njua hakuna mutu, habiko. Ahe tu nini njoo unataka sema pana?
4: Ah, moshe, inaonekana kama mtu jana usiku kwa jene ba mingi walitoka kwa hii masomo.
12: Eh?
4: Ba mwa bakamwa waende Usangi na wengine bakaenda Mungu.
12: Eh? No, hapana usiniambie vile.
4: Basi nikwambia yewe.
12: Mungu wangu.
4: Eh, njoo vile. Na wengine wanabakia pasai wote biko mwali ya uzaifu.
12: Eh?
4: Na ni bagonjo. Saki si Charlie pale na komanda Rusaku. Tukibale wote hakuna tena baniza nisaidia.
12: Ayeye. Mbona ni shida?
4: Siwa
12: tena. Vijana wenye bakoba ngaliki na nguvu wanakimbia. Japo mwa hii siku ni siku ya kuungana pamoja kusaidiana. Kusudi tuangalie kisi tutajitosha mwa hii hali ya umaskini.
4: Shene.
12: Eh? Lakini nisha comprendre kitu moya. Bale benye balikimbia usalama mudogo. Zaidi ni ba étranger.
4: Tuko na mapatia sheria kuona balikimbia.
12: Ungelijua kama bibi yangu balimkosesha amani aungesema.
4: Bibi yako?
12: Eh, kwa hivyo nikutafuta kisi ya kuishi. Kila mtu iko na haki ya kukimbilia kwenye anaona. Kwa security yake.
4: Mimi kugisi nisha kia ono. Antukaba etranja watabakia tena ba mingi. Eh, unasema bibi yako na alienda kule?
12: Bibi yangu mutoni? Hapana. Hapana kuenda. Nilipata wakati ya kumfasiria. Nikapata wakati ya kumongelesha. Kusudi ya siende.
4: Okay.
12: Ba etranja ba mingi balikamata ya decision ya kuenda. Kisha kuona bandugi yao biko na washambulia na kubaua. Moshe, nilikuwa nawaza ni bia blagi? Kumbe ni bia nguvu sana hivi moshe.
4: Ah moshe, na mimi nishona ni bia uzuni sana. Kuna watu baneze tika watarishe tu maisha abu vile. Bana mwa kukudia Usangi wala Mungu. Na japo bana haku watu wiko naenda kule na banazama Mulaki. Sabi kuna pima kuvuka ngambo ingine.
12: Na nile njia kupitia Mulaki njotu njia inye inabakia.
4: Njotu inabakia.
12: Hakuna ingine njia. Hata kama ni yashida sana.
13: Chuma!
12: Nyaba, uko na nitia nini? Kuko shida gani? Nini? Uko na nitia nife nini?
13: Kukuya mbio. Alienda. Haiko tena, mutoni naye anaenda.
12: Eh, njoo vile.
10: Kubera iki bonde, kubera iki? Kwa kweli, mie naanza shindwa kuvumilia tabia yake. Hii hali ngumu tuko naishi bugu. Yeye anajiwaziaka kama yeye ndio victim na anabakilia kukondane bila rezo ba étranger. Iko sana waziaka wa étranger abana haki. Kila wakati kukikuwa shida ku cooperative agricole, hata kama ni mtu mmoja tu ndio alifanya kosa, wanapagala kundi yote ya kabila yake ile kosa. Lakini ni sababu gani mwa hii region wakati yote kukikuwa shida fulani ni mambo ya ukabila ndio kwanza watu wanatiaka mbele? Ni hatari gani kama tunaweza shindwa elewa kama haki zetu azipashwe vunja haki ya wengine? Ni comportement gani tunapashwa adopte wakati atuelewane juu ya jambo fulani?
14: Kila mtu anapendaka maisha apate facilité zuzu atakuwa considéré par rapport à mtu mwingine. Naturellement parlant, jo mwanadamu kisi aliumbiwa. Mena mwi wakati siko mwayo ya magumu, noya watu wanaingaika sana na kuaccede kuma service haiko facile. Iyo ni hali ya binadamu na odela ya kusema kama ni periode tuko mwayo mensa sa toujours binafika katu. Kwa leo odela ya ile unapaswa kuwa ya kwamba kesa swa mu declaration universelle des droits de l'homme wanasema kila binadamu anazaliwa na iko na haki sasa na mtu mwingine mbele ya sheria. Yaani kusema hakuna mwenye anapaswa kuwa na privilege ya kubenefisia avantage fulani et surtout ko ima periode tuko mwa ya déplacement interne parce que kubale wanajisanti sa vile bo ni autochtone ba balitoka ichi ya mbali hapana droit ya kupata accès au même titre que bana ba autochtone haiko mzuri na tusikue na ile ujimimi kujisikia ya kwamba mimi ndio napaswa kuwa privilégié par rapport à mwingine. Inabidi ba cheval leader d'opinion mashirika za kibinadamu mashirika za kiraia kusensibilize ile makomunite hiyo ya kwamba kila mtu kuna haki ya kupata maswe sawa na mwingine, hata ya kwamba itaweza uwezekana awe mkimbizi wala awe autochtone wala mwenye bulongo pa.
10: Ah, voilà. Kama minaelewa vizuri, hata situasio ikuwe namna gani, tunapashwa epuka kuharibisha urafiki yetu. Na zaidi kuelewa kama haki zetu, hazipashwa ondoa haki kwa wengine. Bila vile, tunaweza jisukuma mambo ya ujeuri.
15: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
16: Unasema asante kwa msikilizaji huyu, ambaye kisha kusikiliza vizuri kipindi ya wiki iliyopita, alijipatia muda ya kututumia maoni yake akisema:
17: naona ule kijana bonde wa Bugonor anaanza kuwa na tabia sawa ya tabu. Naelewa kweli kama fasi yote kuko batu bazuri na batu babaya. Nafurahia sana kuona mwalimu na baba papi banaendelea kuwa na haja moja na nia yabo ni kutafuta namna kusaidia bakaji ya Bugo Side benye biko mushida hizi masiku.
16: Tulipokea maoni ya msikilizaji wetu kutokea Pajeko Muvile ya Bukavu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi, kumbuka kesho ya posho liopita maoni yake ni hii.
17: Sasa, hivi bitu sivyoelewe tena mzuri. Namna gani batu banaweza kimbia maisha mbaya muka ya bahami? Kisha tena barudie karibuni mu maisha ya ukimbizi wakati banarudia mumuji wa Bugo City. Sasa, maisha ya bakaaji ya mwai jimbo itabakiaka tu kukimbia kimbia, inafaa viongozi batafute amani.
16: Tunashukuru msikilizaji huyu kutokea

0: Nisikiliza vizuri. Wewe binafsi umeelewa nini kuhusu kipindi cha leo? Ni hatari gani wakati tunaweza endelea kuwa na maprejuge kwa watu wa kabila ama nationalite ingine kwa kuwasingizia mambo bila kuwa na uhakika yoyote?
1: Tunahitaji kupokea maoni yako kuhusu mada ambayo tulizungumzia kwenye kipindi.
2: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01.
3: Pia
4: kipindi hiki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi hiki.
5: Kumbuka Kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.

0: telefone yangu imeshaangukia mumai. Hata kungekuwa telefone yenyewe naangukia mumai na itaharibika basi.
1: Unapenda upate telefone nyiko gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo tukua natumikisha sie bote Smart Vent.
0: Smart Vent. Habari njema kwetu sisi sote. Maison Infinix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
1: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart Vent
0: inaweza angukia mumaji na haitaharibika hata kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
1: Smart Vent
0: silibu wa muliro wa luba kaira wa kosharje iluye usula. Smart Vent iko na ekran ya bien, kamera yenye iko safi, photo ya bien.
1: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukahitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ya yope kitavipata.
0: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
1: Kuja halioluka andalu nene Smart Vent iri luya vya mbutuchi obweri hambo murenge wa omusa ahendi kerangisi yende yamo.
0: Pata Smart Vent mushope zetu za Infinix zenye ziko partu mbutembo beni pia bunia ama piga namba
1: 09 91 48 71 94
0: ama 09 93 49 88 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Infinix. Hiyo siyo ya kampuni ya Infinix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
2: Smart Vent, simu nzuri

kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, kaka na dada zangu wapendwa wa Mungu mahali kote mnatufuata, tunawatolea kipindi kya maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku saba mwezi huu wa saba. Mpendwa msikilizaji, le 7 juillet tunakumbuka mtakatifu Raoul au Ralph. Pembeni yake mwenye heri huu Raoul tunakumbuka watakatifu Leonardi na wenzaki. Walikuwa wafia dini, waliwaua, walikuwa mapadri wakawaua. Mpendo wa msikilizaji, zamani zile watu wakule Uholanzi walimuasi mfalme wao Filipo wa Hispania. Sasa waprotestandi walitaka dini katoliki ikomeshwe katika inji yao. Walikataza dini katoliki. Walikuwa wakiingia ndani ya makanisa wale wa protestanti wakivunja sanamu. Walizivunja sanamu na kutenda kufuru nyingi sana, wakakufuru. Katika muji Gorikumu, mpendo wa msikilizaji, walikaa mapadri 19. Wale mapadri 19 kulikuwa Leonardi na wenzake. Leonardi huyu na wenzake waliwatesa sana, mpendo wa msikilizaji. Wakati majambazi waliteka muji Gorikumu, wakawakamata mapadri wote, wakawafunga kwenye boma. Walipowafunga, usiku ulipoingia, wafitini hao wa dini, baada ya kuwafunga na kuwatupa katika boma, walikuwa wamelewa sana. Wale wafitini walilewa pombe. Sasa wakawatoa mapadri hao, wakawatosha manguo zao, wakawavua manguo zao, mavazi yao, wakawatesa vikali ili waikane dini yao. Wakapenda mapadri wakane dini yao katoliki. Wakawashurutisha kwa nguvu kusudi mapadri waseme kwamba Yesu Kristu haiko katika sakramenti ya Ekaristi. Mpendo wa msikilizaji, walipenda vile wamukane Baba Mtakatifu, wakane imani yao. Lakini mapadre na mamonaki wakakaa imara, hawakutikisika, hawakukana imani yao, wakabaki shujaa. Ndipo wale makafiri wakawafunga mapadri kamba shingoni na wakaenda kuwatundika ukutani mwa mlango. Waliwasukuma sukuma huku na huko na kuwapiga piga, wakipiga pia kelele fujo. Mpendo wa msikilizaji, mwili wa padri mkuu wa Wakapuchini ukaanguka chini. Sasa wakati mwili wake ulianguka chini hapo, askari walitoa mwenge au torshe ya moto, ilikuwa na moto, wakaanja choma kichwa, wakawachoma kichwa, wanachoma masikio, wanachoma pua na midomo ya mtakatifu huyu. Mpendo wa msikilizaji, mshahidi alipoanguka, wakazani kwamba amekufa, wakaenda zao. Lakini padri huyu mtakatifu hakufa pale pale. Basi pole pole fahamu zikaanza kumrudilia tena. Baada ya siku kumi mashahidi wote, mashahidi watakatifu hawa waliipelekwa merikebuni. Merikebu wakawapandisha merikebu, nikusema kwenye bato, wakawasafirisha mpaka bandari ya Brielle. Huko Lumei, kapteni wa wanyanganyi aliyekuwa adui mkubwa wa Wakatoliki akawangojea. Walipofika huko wakapelekwa sokoni na njiani wakapigwa, mpendo wa msikilizaji, na wale wafitini wa dini. Wakawatukana mapadri hawa, wakawatupia mawe kule Lumei. Ule Lumei mwenyewe aliwapiga mijeledi ya usoni. Wakati huo mashahidi waliimba litania ya watakatifu. Walikopokuwa wakiwatesa, wao waliimba litania ya watakatifu. Mpendo wa msikilizaji, wakakokotwa nje ya muji, na ndipo waliponyongwa sasa kwa kamba, wakawaua, wakafa. Watesi waliikata miili yao vipande vipande. Ilikuwa tarehe 9 mwezi Julai mwaka 1572.
Na majina ya watakatifu hawa ni Leonardi, Andrea, Jacobo, Adriano, Hieronimo, Teodori, Nikasi, Wilhard, Francisco, Petro, Corneli, Nicola, walikuwa wawili wenye jina hilo la Nicola, na Godfried walikuwa wawili, na Yohani walikuwa wawili wenye jina hiyo, na Antonio walikuwa wawili. Kwa mwisho papa akawatangaza, akawaandika katika orodha ya watakatifu mwaka 1867. Tutawaomba hao wafia dini watakatifu mapadri waliouawa kwa sababu ya dini yao wakamwanga damu yao, watuombee katika jimbo letu la Butembo Beni. Pepeni yao tunakumbuka, tunasema leo mtakatifu Raul, naye pia aliuawa kwa sababu ya imani yake. Raul huyu au Ralph, yeye alikuwa mkulima asiyejua kusoma. Huyu Raul au Ralph ambaye alikuwa hajui kusoma ni mzaliwa wa kule Stexted. Tena alikuwa na watoto munane, ni baba wa watoto munane. Mpendo wa msikilizaji, alikuwa mwenye kupeleka, alikuwa nasindikiza kanisa Katoliki, alikuwa karibu sana na kanisa Katoliki. Wakati walikuwa wanawatesa wa Kristu, alikuwa karibu sana na kanisa Katoliki. Kule tuko huko Angleterre. Mpendo wa msikilizaji, naye pia walimukamata, kwani aliwasaidia wa Kristu wakati walikuwa wanawatafuta. Basi wakamukamata, wanamutupa gerezani, mara kwa mara walimutupa gerezani, na kwa mwisho wakampeleka mahakamani. Basi wakamuua siku saba mwezi wa saba mwaka 1591. Mpendo wa msikilizaji, walimuua kule Winchester kwa sababu alikataa kukana imani, na walimuua kwa sababu aliwapokea na kuwavicha mapadri. Kati yao kuna mwenye heri Roger Dicasson. Roger huyu ambaye alihukumiwa kufa pamoja na mtakatifu Raul, wakauawa pamoja. Aliwachunga mapadri, aliwavicha mapadri, wakamuua wakati kanisa ilikuwa nateswa. Walikuwa na watesa wa Kristo, naye wakamupiga, wakamuua. Tutamwomba mtakatifu Raul Ralph atusindikize kwa sala zake, pamoja na Leonare na wenzake wafiadini waliouawa kule Gorikumu kwa sababu ya imani yao mapadri wale, watusindikize mchana wa leo. Ni hapo tunamalizia kipindi chetu. Basi mpendo wa msikilizaji, mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia mchana mwema, na watakia mchana wa amani, na watakia mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Na muomba Mungu awabariki, yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na waaga nikisema kwa heri.

0: Asante sana ndugu wasikizaji, tuko wengi kabisa kufuata vipindi hivi yetu vya leo. Tuweza tukafurahi. Asante kabisa mtia mbetu na kila mtu kichwa imepola sasa ningia mchaka mchaka ni mnafuata vipindi kwa Redi Moto Butembo Beni. Source de guerre, source de guerre ni ndani ya kipindi kietu historia niliyopitia. Komba zilanjala mna gani, zinatokana na nini, tuweza tukayafuata sasa.
1: Historia niliyopitia.
2: Historia niliyopitia ni kipindi kinachozungumzia maisha yetu ya kila siku, kijamii, kiuchumi, kimaendeleo na kisiasa. Historia niliyopitia ni kipindi kinacholetwa na redio yako, kinachotayarishwa na Philip Makomera. Kwa ujumbe, andika kwenye namba hii 09 91 43 40 46.

0: Karibuni tena wasikilizaji wa kipindi chetu kipendelevu historia niliyopitia. Na kwa siku ya leo tutazungumzia chanzo cha mizozo ama cause ya conflict ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa kuzungumzia hayo mada tutampokea mwalimu Njaka Musa Florian.
1: Kwa maswali na maoni yako
2: tuandikie ujumbe kwa simu na kwenye WhatsApp kunako
1: 09 91 43 40 46.
0: Wasikizaji wapenzi, kama vile nilivyoarifu, leo tena ni kipindi chetu historia niliyopitia, na tunazungumzia chanzo cha mizozo, chanzo cha makonflikti humu ndani ya Kongo, ndani ya Republique Democratique du Congo. Na tunampokea mwalimu Njaka Musa. Cha kwanza tutapenda tujui tangu 1960 historia ni kama inajirepete. Tunaweza kusema mizozo tangu hiyo 1960 inatokana na kwamba independence labda haikutayarishwa vizuri, mwalimu?
3: Hapana, independence ilitayarishwa tu vizuri, me kulikuwa probleme ya dunia nzima ginzi ilikuwa organize. Na unaona tulikuwa tuko mu guerre froide kati ya ba Amerika na ba Russia, na kufatana na mawazo ya bazungu, bazungu balikuwa bako na politiki nyina simamia juu ya franga nyiba naita kapitalisme, na ba Russia ba Shina balikuwa na politiki nyina simamia doktrine ya ba communiste na ba socialiste. Donc kapitalisme ni doktrine ni mamwaye de production yake ni ba privé. Me komunisme na socialisme mamwaye de production yake ni l'état. Kula kuna ba privé. Na sasa kuingia mu independence zetu, tulikuwa tuko mwile kugawanyika ya dunia. Bon, na njoo kulikuwa ba kongomani, banyi balikuwa ngambo ya kapitalisme na franga. Na njoba likuwa ni ba Kasavubu, ba Chombe, ba Cyril Adula, na bengine ba Joseph Ileo, ba Evariste Kimba, balikuwa nyuma kidogo. Na benye balikuwa ngambo ya ba Rusia na ba Chinua, balikuwa ni ba Lumumba, ba Kalora Kabila, na ni Antoine Kizenga, ba Mbwenye Christophe, ba Pierre Mulele, vitu avile. Na sasa ile ma doktrine mbili, donge ba kapitaliste na ba socialiste komite haba kutana na kiapana. Na njuu ba zungu habu kurezudi ile probleme, Ulaya baka gawanyaka Almanye mara mbili, Almanye ya Este na Almanye ya Ueste, bo vingine ya Este balikuwa na itaya Republique Demokratik d'Allemagne, na ile ya West balikuwa naita Republique Federal d'Allemagne. Vile vile na muji ya Berlin bakigawanya mara mbili, bakajenga ukuta ndani juno, na pale batu balikuwa karibu sana, na njo bakapasula bakajenga ukuta ndani ya vile ya Berlin nye banaita Mur de Berlin. Donc ile Mur de Berlin ilikuwa naonyesha kugawanyika ya ile madoktrine mbili ke haifaizi na kutanana. Na njo ku Este kulikuwa kuko ba Chinua na ba Rusia, tu vile vile ku Este kulikuwa kuko ba Zungu na ba Amerikani. Na njo tukaingia muendependansi tuko na ile donge dunia na inagawanyika mara mbili hivi.
0: Mwalimu, sasa bale ambao wanatusikia wanapenda bajue namna gani, sababu gani sasa tunafika tunafika muendependansi na directement destabilisation ya inji inaanza onekana?
3: Oui, ni vile justement ju bakubwa yetu balikuwa bako na ile mgawanyiko mu mawazo ginzi ya kuongoza. Sawa, ninasema banye balikuwa ngambo ya Kasavubu, balikuwa ngambo ya bazungu, donc na politika bulikuwa fonde ku ba privé. na banyi balikuwa ngambo ya Lumumba, balikuwa ngambo ya ba ya Barusia na ba Chinois, na njo bale balikuwa na ni politiki balikuwa na simamia ku tuseme ku klase ya ba maskini. Na sasa ile le kumwizi wa bo, ile maindependansi sikanza weru mane 56-58 bo waka forme ma parti politike bo waka savu waka forme zabo za za nini ili nye wanaita abako wachombe waka unda zingine bo na kubwa kubwa inye ilikuwa fonde inye ilikuwa na ngambu sana ya wazungu walikuwa na ita PNP Parti National pour le Progrès na njo ile ilikuwa na englobe ma walieva kibalikuwa ngambu wa wazungu. Sasa MNC ya Lumumba na ilikuwa na zingine parti politike telke za wa Pierre Mulele na wa Antoine Kizenga na ilikuwa baku ngambu ingine ili. Sasa kudizinafu sasa nkantuiti akra kulikuwa ka konferanse ya batu banyiba kuna ile mawazo ya Rusia balikuwa na baita ba progressiste na njo Lumumba kaenda ka kule mu ile conference na wenzake. Basa kufika kule ile conference ya ba progressiste ya Accra ilikuwa convoke na kwa Nkrumah na Sekou Touré wa Guinea deja abo alikuwa bashapata independence yani kwa Nkrumah bashapata independence ya ina Ghana ya kuburugana na Waingereza tu comme Sekou Touré wa Guinea alikuwa shapata independence ku 1958 naisha gorokana na Charles de Gaulle donc na ba France na njo abukisha gorokana vile na wazungu abo bakenda mara moja ngambo ya ba Russia donc Kwame Nkrumah na Sekou Touré alikuwa bako deja kule na njo bakaingizaka socialisme mukichwa Lumumba. Lumumba kutoka Accra akakwasha aisha badilisha maide mpaka mule mu parti politique yake MNC mbaba kagawanyana vingine bakona mekoma gitu tuli créer MNC mawazo Lumumba anaenda nayo pembeni sie kumfati na kwa kugumu njo Kalonji na wenzake bakatoka bakaforme nyeba naita MNC ka Kalonji donc ili ilikuwa sasa na tandasi ya bale ya wakasavubu bakenda rejoindre wakasavubu na wachombe Lumumba kabakia neme nse Lumumba ili atandasi sasa ya ba Rusia na ba Chinois. Bo sasa pale le hapa tuko kumwezi wa 12 1958 mena le 4 janvier 1959 ba noir bakaingia mu quartier ya ba blanc kwenda ba vuruga kule na bali bako kita ba evoluer baka mule mu quartier uzu ba evoluer bako na ishi tu na bazungu uzu ba kwa deja ba shaka matele mentalite na njo le 4 janvier ba noir bakaenda vurugi le quartier ile quartier na sasa hapa kufatana na doctrine za politique tu ni ba socialiste njo balenda atake ba capitaliste du capitalisme likuwa na bebewa na banani na bazungu na ba évoluer ba ile époque na chama abo ya PNP. Bon ile le 4 janvier justement yene marasema kabo voilà kulikuwa ka match na njo na baisha ya interdire meeting ya Kasavubu. Sasa bale banyi balishindwa kule ku match bakakuya kutanana na ba milita ya Kasavubu bale basha kataza meeting na njo bisirani bikaenda ishia kuba ku makartie ya ba blanc me ba evolue ya ile epoke banasema kanoa kwa ka vile Lumumba jali tumaka ba milita bake kuenda vuruga bazungu ju deja Kasavubu yalikuwa ni iko deja évolué na familia yake inabakia mwile quartier nye ba noir balienda vuruga na njo Kasavubu hawezi tuma tena ba nani koma ba militaire wake kwenda vuruga quartier nye batoto wake na bibi yake ba kundani vile banasema kano ile mouvement haikuwa tu Kishasa ilikuwa ka mu Kongo nzima donc ile le 4 janvier Kongo nzima ilibuja ka vile mpaka hapa Butembo balivurugaka justement manyumba za ba PNP tel que Romain Matokeo balivurugaka nyumba yake na certain Dominique Nembunzu naye alikuwaka pale afasi ya tripe ya leo, nyumba yake pale, balivurugaka vrema nyumba, makartasi, vitabu, balibitaka mbarabara ile Avenue Witters, leo wanaita matokeo. Donc ile ku, na mbele ya le 4 janvier, Congo Belge ilikuwaka hayapataka fujo hapana. Ba Belge balikuwa kuna ile civilisation, nani civilisation yabo, nono colonisation yabo, si tunaitaka civilisatrice, ba kuna tufundisha mambo ya kizungu, mukazi sawa kulima makarote, kulima matomate, makafe, manini, bo, ba teknisi, ba kuna bafundisha ginzi ya kufungula motere na kuifunga, kurepare mapare fulani fulani. Me fujo mu Kongo ilianza kile le 4 janvier sa nani Lumumba alikuyaka kutanisha ile madoktrine mbili mu Kongo na njoo mapuisa zikaanza michezo yake mu Kongo.
4: Sasa ndio Kongo inapata independence, tunaona Kasavubu anakuwa president et Lumumba anakuwa premier ministre, mais déjà quelques jours après muda wa siku chache tu
3: mu Kongo.
4: Sasa ndio Kongo inapata independence, tunaona Kasavubu anakuwa president et Lumumba anakuwa premier ministre, mais déjà quelques jours après muda wa siku chache tu
3: bakamate pouvoir par une révolution. Non,

0: va évoluer, mais en contre, on va cadre formé par.
1: Il est rébellion. Il y a
2: C'est ça.
1: 64, il y a Mulele.
2: Oui.
1: Sawa nashuka kule kutoa Kisangani. Unaweza tuambia kama walitoa Kisangani surtout kuku yao kukwetu walipitaka wapi na walishiaka wapi?
0: Bo, huku kwetu batokaka tu Kisangani kweli, bakamonte bakafika hapa Butembo. Hapa Butembo walifanyaka ko une semaine administrateur assistant, donc non titulaire kwa Kalubero. Hapa kulikuwa assistant
2: Kibiro.
0: Hapo sisi wajina no. Alors, balikuwa justement quand j'ai famé Kibiro. Bon. Asa, ile jina Kibiro ilikuwa ka nyuma, mwile tu ile rebelio. Hasa, siku barabara batakaka progresser kutoka hapa kwenda Lubero, kumbe nani ba mercenaire belge, américain, waisha toka Goma, wakuna progresser. Bon. Na bapadiri ozio, ile wakati tulikuwa na bapadiri bazungu
2: Na missionnaire.
0: ba missionnaire bazungu justement, na tunatoka mu guerre froid, mu guerre deuxième guerre mondiale, walikuwa wako na formation militaire, na jo bakakompanya ka ba mercenaire kufika Lubero, wakagawanyana bingine bakapita Lukanga. Uno balikuwa na hiyo karte hapa mzuri, Lukanga, Lutu, bingine bakawata Msienene. Kufika Msienene bingine bakapanda Msienene ta mpaka ver Mwangi, wakalonje ile vale moya hivi kuvukia Mabambi kufika mpaka Pakomba, na bingine bakapita Lutu. Kufika Lutu Ngeleza bakosa banashukia kutalia Musenda pale, bakapita kule mpaka Bunyuka Vofi kukia tokea hapa Wayene alipoko pale de 4 km. Sasa wale walipitaka Msienene walifikaka hapa mbele, na hapo wako nataka hapa banani bali walikuwa hapa wako nataka progresser koma Lubero juu kufika pale Kalimbute, bakakutana na char de combat ikachoma ile gari ya wale ba rebel. Na bo bakisha choma gari yenyewe, unaiona beba maminisio mingi, bo pale bakaregea kidogo njo kumonde kufika pale fasi kukutu Radio Soleil. Hakukwa kile mire ya kitambala leo, hapana. Juu kufika tu pale kwa kanaona si
2: Bakafikiti.
0: kwa kafikiti sistema ilikuwa kanaona maramua vile, bo vile hakukwa ka ilikuwa naishia tu ku Avenue des Ecoles. Ile ya kule yule ilikuwa ni mashamba ya viazi ya mihindi tusa, ile maveni lubwe talia tusa. Bo nazo kufika pale bakavizia eibiru nye ilikuwa kapa, bakachoma twatiru na kama ilikuwa obi kama ilikuwa nini, bo wazungu njo banayua abyo. Basi na mule namu njo ilikuwa tena minisio zingine pale, na njo banye balikuwa pale ku ilifame kibiro kilifanyaka siku mingi na twatire tu inaharibika. Bakakuambia bengine hapa ku VGH, ewana nono tuku atake mumalize, na bakuna masakre sistema bapenipena baevolue pale ku monima historike. Alunjo kwenda mpaka Beni dardar, kufika Beni bakakuta hari perar na iko menase pale ku kumeria, ilikuwa territoire a l'epoque ya Beni. Na baseme di mungali mwe mambo nye tuku atake deja ale hari perar njo kakuwa sovivi ka Beni bakakuta hari perar na iko menase pale ku kumeria, ilikuwa territoire a l'epoque ya Beni. Na baseme di mungali mwe mambo nye tuku atake deja ale haripera njo kakwa sauve ville de yango ya kikre ya kikretien na si vraiment si sadiki mais inye iko vitu vya kufanyikana pale sa ba rebele ya nono ba mercenaire ya chombe donc ba americain na ba belge ba kukukia gombania pale. Bon, vile vile i kutoka pa dardari bakafika Beni bakuna menase a riperar. Bona si bakatuli tulasebaka kama riperar kwa kana evoke ba martir de Luganda, na njo tokea pale processus ya kuwa kanonizi kaanzi aka pale tusa ba miracle si de suite. Bon, kama sasa chombe hangi letaka wa mercenaire yake vile vingifanyikana kana mna gani, njo question yangu nyina jipozaka. Bon, kweli kosida siliferaka ke roi

0: chompe Constantin Chompe alikuwa kanafanya vyake mule mwile mezi niko na Radio Soleil leo bo na viti kafanyikana kweli mumlango wake pale tu kombe ya riperare naye kwela kakuwa sove na iko na evoke ba martir de Luganda na kanonizasyo abwe kanzia pale bo tukamate avyo vile mukroyasu bien.
1: Basi atuka ni mambo mazuri sana kabisa. Nikiwaza kwa siku ya leo ni hapo tutaweka nanga kwa kipindi chetu historia niliyopitia. Ni parti ya kwanza tu. Leo tulizungumzia tunaangalia cause ama chanzo cha conflict, chanzo cha mizozo ndani ya Kongo. Nikiwaza kwa siku ya leo ni hapo tutaweka nanga kwa kipindi chetu historia niliyopitia. Ni parti ya kwanza tu. Leo tulizungumzia tunaangalia cause ama chanzo cha conflict, chanzo cha mizozo ndani ya Kongo ya ki 46. Basi tunawaga tukisema tukutane tena siku ijayo ndani ya suite ya hiyo mada. Asante, tunawashukuru.
0: Asante pia kunialika katika kipindi chako wema, na pigia wasikilizaji wetu asante sana.
2: Historia niliyopitia.
3: Historia niliyopitia ni kipindi kinachozungumzia maisha yetu ya kila siku, kijamii, kiuchumi, kimaendeleo na kisiasa. Historia niliyopitia ni kipindi kinacholetwa na redio yako, kinachotayarishwa na Philip Makomera. Kwa ujumbe, andika kwenye namba hii 09 91 43 46.
4: Tunasema asante sana, umeweza kufata kabisa kipindi kietu, kipendelevu historia niliyopitia. Na kingine kipendelevu ni kiapi, ni afya bora kwa wote. Afya bora kwa wote ni kipindi ambacho kinaletwa na MEDER. Afya bora kwa wote, MEDER. Tufate yale rebare, le communautaire, c'est la contamination. Tufate.

0: nakupata sana.
1: Na wasikilizaji wapenzi wa redio yetu, tunawasalimu mahali popote pale mlipo nyumbani, tukijua kwamba mnatufuata vizuri kama inavyopendeza, na kama tumekuja tena muda huo ni kipindi Afya Bora ambacho kimeandaliwa na Wizara ya Afya ya nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikishirikiana na shirika linalojitegemea hasa la tawi la wanganga Meder. Na tumekuja kwa ajili ya kukuzungumzia ili afya yako uilinde vyema, ikiwa ni kipindi ambacho kinakujia kwa mara nyingine. Na siko peke yangu ndani ya studio, tuna mwingine hapa ndugu yangu.
2: Mimi ni Passion Katabi.
3: Na mimi hapa ni Liliane Rehema.
4: Kwa jina ni Mbusa Kau.

0: ya waandishi wa habari hapa jijini Butembo. Na kwa siku ya leo kuna mada mazuri ambayo tutazungumzia. Unajua tunaishi kipindi cha ugonjwa wa mara 17 wa virusi vya Ebola ambao umekumba nchi yetu na hasa jimbo la Ituri, Kivu ya Kaskazini na Kivu ya Kusini. Na jiji la Butembo likiwa miongoni mwa jiji zile ambazo zimeathirika. Alafu kwa siku ya leo tulipenda pamoja na hawa marele communautaire watuelezee namna gani watu wanapashwa ambukizana huko katika vijiji. Kwa ajili ya hiyo nitampatia nafasi mama ili kabisa atuelezee kwake namna gani watu wanaambukiziana.
1: Yaani nashukuru papa journaliste kwa neno. Yaani magonjwa iko lakini watu wanaambukizana namna gani? Gisi tuko naambukizana huko kwenye kuma nyumba zetu ni wakati unakuta mtu ni mgonjwa. Kwa mfano mgonjwa anafika saa zingine amegonjwa hiyo malaria ambayo kwa sema malaria ya Ebola. Sasa huyo mgonjwa tunamhudumia kule kunyumba bila kumpeleka kwenye hospitali, pale tutajiambukiza. Maana maambukizo inakuwa wakati uko wa contact, uko nagusana sana na mgonjwa ule mwenye iko na ile magonjwa. Na ingine tuko najiambukiza wakati hatufate ile kanuni ambazo wanganga wako natuambia kusema tunawe mikono mara kwa mara kwa maji safi na sabuni ili tuweze kukua na mikono iliyo safi. Maana wanasema magonjwa ile tuko naambukizwa wakati tunapatiana mikono. Hatunawe mikono tena tunapatiana mikono. Kwani wakati unanawa mikono pale unajiepusha na magonjwa ile mbalimbali. Na wanasema tunao mikono sana ni kusema tunajiepusha, kwani mkono ni kitu ambacho kinaleta magonjwa kwa sehemu mbalimbali za mwili. Mkono yako ikiambukizwa unakamata unasalimia mtu ambaye iko na ile magonjwa, saa zingine virusi ile tafika kwenye mikono yako, utajipalula kwenye macho, ile mikrobe itaingia kwa macho. Saa zingine utajipalula kwenye pua, ile mikrobe inaingia kwenye pua. Saa zingine utatia kitu kwenye kinywa, hiyo mikrobe inaingia. Tunakazanisha sana watu wasisalimiane, kwani ile kusalimiana iki mikrobe ikienda kwa ile mikono ndio maambukizi vile takuwa mingi. Lakini ukinawa mikono utakuwa umejiepusha na umeeliminate ile virusi. Kwani ile virusi kisha kuwa kwenye mikono ndio itaingia kwenye sehemu mbalimbali za shimu yote itakuwa mingi. Lakini ukinawa mikono utakuwa umejiepusha na umeeliminate ile virusi. Kwani ile virusi kisha kuwa kwenye mikono ndio itaingia kwenye sehemu mbalimbali za shimu yote itakuwa mingi. Lakini ukinawa mikono utakuwa umejiepusha na umeeliminate ile virusi. Kwani ile virusi kisha kuwa kwenye mikono ndio itaingia kwenye sehemu mbalimbali za shimu yote itakuwa mingi. Lakini ukinawa mikono utakuwa umejiepusha na umeeliminate ile virusi. Kwani ile virusi kisha kuwa kwenye mikono ndio itaingia kwenye sehemu mbalimbali za shimu yote ya mwili.
2: Nisema kwa majina ni Mbusakabu Samuel. Niko jeune, minatokea katika RD Sante ya Wanamahika. Taweza kuongelea namna watu wanaambukizana hasa zaidi kwa vijana. Maambukizo ya vijana wengi inatokana wakati mtu anakufa na Ebola, na wakati wanaenda muzika wanasema tuanje muona, tuanje mgusa eski kiko yeye. Ile iko njia kabambi sana yenye vijana viko na jiambukiza. Wakati mgonjwa alikuwa kwa hospitali anasema iko camp positive par exemple, saba anakufa, wakati waenda muzika vijana wanakuwa wa kwanza kusema tumfungule, tumguse iko yeye. Na vile gizi mama amemaliza ongea pale, wakati watamgusa hawataweza kusema, hawatakumbuka sana kusema tuende nao kumikono.

0: mkono, tuende kwa hospitali, hapana. Sababu ni watu kwanza zaidi yao ni watu wenye wana dute. Kile gizi mama amemaliza ongea pale, wakati watamugusa, hawataweza kusema, hawatakumbuka sana kusema tuende nao kwa mikono, tuende kwa hospitali, hapana. Sababu ni watu kwanza zaidi yao ni watu wenye wana dute. Na iko moya itakuwa wa kwanza kuambukiziwa. Ndio maana mimi nasema wakati wiko mwa ile ignorance hawa respecte ma mesure barrier, na vile vile mtu anakufa wanakuwa wa kwanza kuenda manipulate cord, na ile inakuwa njia nguvu sana yenye wanajiambukiza. Na wakishaigusa hata akiwa sema kitu alikusa cord, ama hata akiwa sema huyu mtu fulani iko sali kwa anagonjwa niende kwa hospitali, hapana. Na inakuwa njia ya muhimu sana, anatoka kuliko contaminate, anaenda salimiana na watu kule, ataishi na watu kule, inakuwa sheni ya kukundamine wengine vile zaidi. Asante.
1: Asante, tunashukuru vile mama kwanja.
2: Jina, nilisema jina angu Fansine Sikuli. Hii magonjwa iko naambukiziwa manjia mbali mbali. Kwa mfano, kugusa vitu ya ule mgonjwa mwenye nasikia Ebola, unagusa kumate yake, unaenda mwanga mikoyo yake, unagusa kumachozi yake, ili kunjia ya kuambukiza. Ndiyo. Na kushikinga kwa ile yote, tunakuwa na donge tunapratiki ile mesure barrière nye basha tuambia. Tunakuwa na mkono, iko sensible kwanza kwa unani kwa ile maladi. Ndiyo.
1: Asante dada, ndiyo kaka.
3: Asante kwa kunipa kauli tena bwana journalist. Ingine namna ya kujiambukiza kwa magonjwa hiyo ni wakati tunaficha wagonjwa nyumbani. Uko na ndugu yako anatoka Mungwalu kwa mfano au Bunia, anakuambia nishagonjwa ndakia kudawa kule. Sasa wewe unamficha nyumbani, unasema ulikulaka sumu. Tutaenda kupeleka kudawa ya wasumu, tutakwenda kuletea dawa hapa. Bahati mbaya huyo anakufa. Wewe njoo ule, tutaona kama tunamzika wapi, mnamgusagusa au huku kwetu uko mila mufu anastahili anaanza nawa. Mtatafuta wa mama wanamnawisha. Bibi yake kama haya alilia anje piga piga maiti ya bwanake, hata santire kama alilia. Ile yote ni faso ya kujiambukiza. Alor, tuka epuka ile saa mgonjwa anakuya, tunaambia waganga, kakangu kuna tokea Bunia anagonjwa, nimufikishie wapi? Kumbe mngempeleka mara mama ku santire de sante, mumutunzie kule. Ile tatusaidia kuepuka kuambukizana kwa ile magonjwa.
1: Asante sana wapendwa wasikilizaji. Mada yetu ya siku ya leo yanasonga mbele. Nitamupatia kwanja tena nafasi bwana Pasia tukumbushe numero de telefone ikiwa utakuwa na message ama utaandika ujumbe, utaweza kutuma kwa namba.
4: Ndiyo, mpendwa msikilizaji, unaweza kutuma ujumbe wako kunako 09 70 47 85 21, 09 70 47 85 21, wala vile vile kunako namba ya Orange tuko ku 089 80 54 261, 089 80 54 261.
1: Ndiyo, mpendwa msikilizaji, namba ndizo hizo. Ikiwa utakuwa na ujumbe uandike na utapata jibu kwa yote ambayo unayafikiri na kujihuzi katika mawazo yako. Mama, unakuwa tena na neno?
5: Ndiyo papa journalist, nitaka ongeza kidogo kwa ajili ya kuepuka ili tusiambukizane na ile magonjwa ya Ebola. Itatusaidia ma vitu fulani fulani yenye tulikuwa nafanya mbele, inomba tupunguze puke tuone namna gani tusiambukizane. Tumesemea hapa kunawa mikono kila mara. Ile iko moya yapo, tumesema iko natusaidia kujiepusha na ile magonjwa. Madesturi ile ya kukutanana, watu wanapatiana mayambi, kugusana gusana, ile nayo iko kimoja kenye watu wanaambukizanaka. Wanasema kwa sasa inomba mukikala ta munaona namna gani munaikala, munaachiana nafasi omwata ya metre. Musikale munaikala, munasongana fasi moya. Ile yote iko kimoja hapo kwa kujiepusha kusudi tusiambukizane. Na ingine nye tuko na ambukiza wakati magonjwa isha ingia, hata kule kunyumba tuverifie mamifugo.

0: mfugo yako inakufa, usikimbilie kukula mfugo yenye imekufa. Unaanza unakoa mboga, kitu wangu kisha kufa, unachinja unakula mara moja. Hapana. Ile manyama yenye tunafuga fuga kule, ukiona yenye nakufa, hapana kukimbilia kugusagusa na kukula, ili tuone namna gani tusiambukizwe na ile magonjo. Merci papa journaliste.
1: Asante kaka, unakuwa na neno tena.
2: Ndio, yenye ndaweza kuongeza iko wito ya watu namna ya kukata ile njia ya kuambukizana. Utakuta nyumba fulani wao viko na desturi mzuri ya kujikinga, lakini hawawezi ambia wenzao nyugurongo bavuaze hao. Automatikuma sababu wanajikinga ndio, na viko na bavuaze wenye hawajikingi, iko riski kabambi ya kujikontamine. Donc ni kusema wakati sie wenye tutaweza kusikia hiyo sauti na kuweza sie wenye tuko deja na ile mapratiki za kujikinga, tukajikinga sie peke, tutajikontamine tu tukifika bale kubale wenye hawajikingi. Na tusingoe bareko hizi tunazoaka pita jua mavaksi ama tusingoe banganga wanze kuya tuambia tujikinge. Vile gizi tunasikia wito kumanjia mbalimbali zetu, tunasikia kwa namna kujikinga na kukata hiyo njia ya kujiambukiza, inaomba wakati unaitika uko na ile desturi za mzuri, inaomba uite wenzako wavuaze nabo waweze kufaa ile mameme mezuri, sababu wakati unajikinga unawaambia wajikinge, nyie wote mnajikinga limoya na hakutakuwa tena kuambukizana. Asante.
1: Asante, ni kwamba umesema kuwa furaha katika maisha ya kila mtu inatokana na afya bora. Kuna wakati nyie wanasemaka nyie barele na nyie kweli abaseme mnamezaka. Mnamezaka, mnakulaka rushwa. Mkisha kula rushwa kisha mnaambia watu hey, magonjwa iko hivi na hivi, eski kweli ile mshaka meza kwe mwenye tajibia kuchile ni nani? Mwenye mshaka meza.
3: Merci kuulizo. Bwana journaliste, ndakwambia ile maneno ya kusema watu walimeza nini iko bongo. Murele ni mtu mwetu tunaitaka kwa lugha ya kimombo involontaire. Anasaidia mtaa wake. Ni mtu mwenye anahusika na relation entre population na mtaa wa afya. Iko sexy tunaitaka tu kila siku. Leo ni kilo na kikato leo ni kilo na kikato. Mumama mwenye atasema sasa ashakia na 5000 franc mtoto wake apate kikato ni nani? Hakuna. Ile ni bongo yenyewe biko na tusemea. Ni vitu tunazoea ku donge tukalwe rokobando bwana journalist. Eri wekwa nene. Tukalwe rokobando. Echi sibu chama bengera. Itwa bushutwa mabi ku toma chatsa bado dwetu. Etwa mabehe tubushi. Nero chachi kale kitwa bota tukakiraya abantu tuimizaye erina bakobyala. Na ertana bakobyala bore no bwabere mer. Ibange meraho chino ama etse wonge mera kutsenge miraji ayo akabini mabehi bwana journalist
1: nario simuli kwa boba obware bora bandu konde mutimbino mwangana hunzwa konde mwa mabora bandu mutre ba lwer na shere bora mundu tre ulwer bo moka kwa merera bandu beka kundichi necha hi chikaba kuna
3: aha wasinja bakabwambu hanyo musho wakabati Echironde chitakoleko sichi kuita msumbi. Wamabi wote nge kuhunza. Manaki wabiri tuwa ne message ayo. Injengu na watu bo. E message ni wambu omulai ama we love. Kundi utetuwa chinyo. Siwa nga reajire kucho. Netu wanamu tubiri yambu tuke bahunza. Hato ye bindako vena bibi abiri tsuka. Me ukabute mnavre yitoko rahia. Kumbesi ya hola ini nashi ya chendo. Newire wotu. Oyuke ndio wa inyo. Oyute ndio uwa, iwa mureka. Me, enia yetu, itue boshikumbi tuwa uwa, kusuli tukakira yu kukoni. Wamabe buko kode 2019, mtu waheri ya banduba nene. Mtu waheri ya banduba nene, bwana journalist. Na rero koma kono 2026, situ takire na bandu kumi omoko minoteo, tuwa kahole, yehe, basi situ takire. Chachikale kitu walutu wabata, toye kase, tuye journaliste ama tu rekrako tuye yo tuya partage na emission tu uisai abantu na bare ha omobetsa bado dumwe ha abalwana abakabo bati eh toye bindako bakabiba birinywa bendo byagwa byo shubanji betololo be nabe naruye akabine ndio mwambia sya chitololo esa cheke muho wako inyajire truvat e munga gwana chenu kuche bukoni wa mamuhikako basi buliko chetololo chiuto ibuke muhamba eni ahora cha chobwa na journalist.
1: Asante kaka, unakuwa na neno la kuongeza kwa hiyo?
2: Ndio, mimi nashukuru. Ndio kila mara wanaweza tuambia tuna shaka meza sio bana tupaka kumakuta. Naweza kusema kukuwa rele communautaire ama kukuwa volontaire kwa kuweza kuhudumia watu kwa mambo ya afya. Iko kitu yenyewe na njaka, haiko kuanza somea njoo ukwe vile. Iko kitu ina njaa mroho. Nitaka la compassion. Donc va rele communautaire ni watu wenye iko watu sawa wengine, lakini viko na huruma kwa raia. Wanakuta aache kazi zake. Murelea utakutaka anapoke yaka. Meana jikazaka seme, iko kipazi, tuseme kwa ile, iko kipazi na roho ya huruma kwa watu. Alor, yengini nakuwaka fitina tu, nakuwaka fitina ya kusema, wale washa pata kitu njoma na wanasema vile. Na mineza sema, watu, siye kama tunajidone, kuambia watu, kusasibilize watu, nalamuka, onda kusasibilize watu fulani, ni kusema, haiko kila mtu aweze lamuke kwake afike ku centre de sandeju akue formé. Lakini si venye tu unajiforme avec ile roho ya ile kipaji ya kuweza kusasibilize wengine, ya kujitolea kwa watu wengine, tunajikazaka tuende sasibilize watu kule. Alors, sawa watu wanaona kile courage yenyewe uko nayo, kufuatana na kipaji chenye Mungu ashaka kupatia na ile roho ya huruma. Anawazi kuna anaona huko nafaa kazi na courage, kuna jidone na makuta zako na bana taksi zako, me anaona kama ile courage iko kitu yenyewe ushapokea kitu. Lakini au anaona kila au iko watu wenyewe wanawaza kama kila kitu yote inapaswa unalipiwa, lakini wareleao viko na courage yenye ile huruma na viko angaje kusema nijitolee kwa watu wengine. Na vile vile watu hawajua kazi ya warele. Inafaa sasa itakuwa siku yenye wakati tunawasasibilize watu biko nakuwa wana comprendre sasa ni watu wenye wanajitolea kwa kutusaidia ili tujue kitu fulani. Kuraje yetu ni inatokana na roho na ya huruma yenye tuko nayo uinji.
1: Asante sana mpendwa msikilizaji, najua kwamba unatufuata huku nyumbani. Sasa nyinyi kama warele communautaire, wakati wa sasa tukiishi ugonjwa wa mara 17 wa Ebola, matatizo ambayo mnakumbana nayo huko mnapowaambia watu ni nini, na matatizo haya tutayatatuaje? Ndio mama, una la kusema?
0: Bo, kwa siku hizi yani matatizo ambayo tunayo bo matatizo kabambi, tuko na sensibilize watu, lakini watu mingi hawayapenda njo kuadere kwenye watu. Wakikwambia mgonjwa akifika umupeleke kudawa mbele ya wakati, lakini watu ni kufika tu kwa hospitali nyuma ya wakati. Maana watu hawayakuwa na uhakikisho ya kwenda haraka kupata dawa kusudi mtu apate dawa mbele ya wakati. Yaani wagonjwa magonjwa iko na magonjwa ingine nayo tu iko. Yaani mgonjwa yote akisikia tu mwili mubaya anaenda kudawa. Laboratoire tujo na confirma kusema huyu ni mgonjwa wa Ebola ama ya huyu ni malaria ama ni fievre tifoide ama magonjwa ingine. Ndema na ile watu wabiko naacha watu wagonjwa ndani ya nyumba. Saprema sensibilizazo tunapenda tu walete wagonjwa tu kuma hospitale mbele ya wakati. Juna mtu mwalifika kudawa mbele ya wakati, njo mtu mwenye anaponaka mbele ya wakati. Mie niko releko minoteri, tena niko mama, ndio maana vile ndeza shauria wa mama wenzangu kwani wanasemaka, mama akisikia shauri ama akisikia mafundisho, anakuwaka na mesaidia nyumba yake yote ama inji yote muzima. Yani kitu ambayo tuko nasemea hapa wa mama, kama ni kunawa mkono, mama pale kunyumba wenju napashwa yua lavabomi napashwa itia, wenju napashwa kumbusha batu banawe mkono, wenju napashwa ona mgonjwa anagonjwa, uone kama utafanya namuna gani. Kwani leo kama ni kuchunga mgonjwa, ni mama njua anachunga mgonjwa. Kama ni kufulia mgonjwa, huku kwa mila na desturi za huku kwetu, unakutaka tu ni mwanamke njua nafanyaka hizo kazi zote. Jumano unakuta ataba mwanamke vile tuko expose sana vile kwa magonjwa mbali mbali. Jumano tuko nasasibilize, we mama ukiona tu mgonjwa, unampeleka vile haraka kudawa kusudi wanganga wakusaidie gisi ya kujikinga kuhudumia ule mgonjwa. Vrema ileko magumu fulani fulani nye tuko nayo, tuko nasasibilize wi, me unakuta watu tu hali ya kuficha wagonjwa, ama mugeni anakuya, mtu anamuficha kunyumba. Atakia katokesha mugeni, mugeni nasha kuwa mugonjwa wa hatari, nashaka muficha munyumba kwa siku, karibia juma mzima iko pale, mena hakusemaka, uko mugeni kwa mfano natokea kotea fasi yenye magonjwa iko, tena utakuta kwa bahati mubaya, ashalalisha mugeni na bagototo, ama ashalalisha mugeni na batu wengine unakuta ile kitu iko vitu vyenye vrema habita saidia. Ndio maana inomba tu tuheshimie masasibilizasyo yenye bareko tuko na fata, itatusaidia kumaliza magonjwa mbele ya wakati.
4: Ndiyo, ndiyo, tumesikiliza mama Liliane gisi umesema mnasensibilize watu wapeleke watu kwenye mahospito kwa ambao wanajisikia mbaya. Lakini tunaweza kujua je, ni hospito gani ndiyo mnasensibilize watu wabebe wenye wanakuwa na hiyo malezo wala hiyo masinya ya Ebola?
0: Yaani kwa ajili ya matunzo, tunasema kwanza mgonjwa yote unasikia mwili mubaya, unenda kukituo kia afya kia karibu na kwako. Ukisha fika kukituo kia afya kia karibu na kwako, munganga njo mwenye ataona alama fulani fulani zenye mgonjwa iko nazo, purke aone kama mgonjwa atamuoriente tena kwa sehemu ya wapi. Maake mtu nasikia tu mubaya, usibakie kunyumba, enda kwanza kukituo kia afya kia karibu na nyumbani kwako. Munganga njo mwenye tena atakuongoza, kisha ona alama ya mgonjwa, ndio ataona kama tena ule mgonjwa munamuongoza sehemu ya wapi. Aprema laboratoire osi, njo wanayoka ukofirmeke uyu mgonjwa iko na magonjwa ii ama ii, njo bataona kama batamuongoza tena kusehemu ingine ya wapi ya matunzo.
1: Asante Pasia, unaweza tena ukatukumbusha namba kwa wale ambao wana ujumbe fulani fulani kuhusu mada ya siku ya leo?
4: Ndiyo, kwa wale ambao wanakuwa na ujumbe ama wanakuwa na ulizo, wanaweza kuituma kuna kwa 09 70 47 85 21, 09 70 47 85 21, ama hivyo hivyo kuna kwa 089 80 54 261. Nimerejelea 089 80 54 261.
1: Ah, sana sana bwana Pasia. Tunaendelea na mada yetu, baada ya dakika chache tu tutafika ukingoni mwa kipindi hiki, mada ambayo tunayazungumzia namna gani watu wanapata magonjwa katika jamii, yani katika community. Tulikuwa pamoja na Marele communautaire ili watuambie koma watu wanajitransmetre ile magonjwa na matatizo ambayo wanakumbana nayo. Tukigusia swala la matatizo ambayo mnakumbana nayo, unakuwa na neno kaka kuhusu jambo hilo?
2: Ndiyo, matatizo iko. Kuna watu wenye awo ya kwanza hawataki wasikia hata uko nasema kuebola. Iliko tatizo ya kwanza. Na iko mulango wenye inakufungia usisasibilize tena ama usifundishe mtu fulani. Iliko ya kwanza. Kuko na wengine, haiko vote, kuko venyavo, vrema viko napenda wa wasikie. Na njo, yenye iko hali mbili, zenye ziko katika komunote. Katika jamii yenye tuko amo, mungo batu venyavo wanayua gizi magonjwa iko, na viko na fata ma meziri barizi wa jikingi. Kuna kwa kategoria pili ni batu venye, abu hawayu, wanakatala. Washaka sikia magonjwa, me wanakatala ke magonjwa iko. Na mwile ya wale venye wanakatala ki magonjwa hiku, munakuwa tena kategori mbili. Munakuwa venye hawajue, habana explikasyo, habana informasyo fulani kuhusu magonjwa juu waelewe, lakini wanalaga kwa informasyo waelewe juu nabo, wafate ili njia ya wale venye wanapenda, wafate ma orientation za nani. Ye yengine kategori ni wale wenye abu hawapendi na kusikia ta. Yonge ye usipime na kusemea, ukachisema unatoka. Ile njo de kategori nye iku.
1: Alors tufanye nini ili kabisa watu tuwaokoe, watu wasikie, tufanye nini?
2: Ndiyo, yenye inafaa, ilifo kwanza, kama mtu hayue, kama mtu iku na dute mingi, akue kwanza na wakati ya kusikiliza. Wakati akisha sikiliza, aulize swali zote zenye iko nazo, juu aweze kuelewa. Na akisha elewa, wakati atapata majibu zote, kuswali zenye iko nazo, ataweza fatililia kitu yenye anajua. Kama leo siye bareko tunaweza kujiangaje mwa hii lit, ni sababu tuliweza kupoze makestio na siye zenye tuko nazo, tukasikiliza, na tukakuwa kovengi, na tukaona jia mbalibali zenye za kuonesha kia magonjwa hiku, tukakamata mameziri barie, na vile vile, kama enjili, tuko nafundisha wengine yenye na siye, tulisikia. Bwengi tunaita watu, wakue kwanza na wakati ya kusikiliza. Na wakati wakisha sikiliza, waulize swali zote na wafatilie ile njia zenye wanatuomba tufate.
1: Na kweli, nani ndiye anahitaji ambie mtu ugonjwa ambao anausikia?
2: Mwenye anasemaka kia nagonjwa ni mgonjwa. Mwenye anasikia, mimi nagonjwa. Wakati anagonjwa, yeye ndio anakuja kwa mganga aseme, mimi nagonjwa kitu fulani. Na wakati wagonjwa wa kwanza wenye waliweza jitambua kwanza wanagonjwa, ilikuwa alerte wanganga, na wanganga wakaambia sema magonjwa iko. Ndio maana tunasema ukasikia mbaya enda kwa hospitali. Watu biko naogopa mahospitali. Wakati unaogopa hospitali tunasema wakati unaenda iko sawa, for example wanakuleta mganga anasema wewe hautakuwa humu mwenyewe wengine utakuwa fasi nyingine. Haiko kusema wanakutia pale pembeni na wengine unakufa, hapana. Wanaangalia watakufuata namna gani na kisha nani watakurudisha kunyumba ama kwenye wagonjwa wengine. Ngo inatufaa tujikaze. Wakati tunasikia mbaya, tujitie kwenye wanganga.
1: Bo, asante, tumesikia mpendwa msikilizaji huko nyumbani na waza umesikia. Lakini unajua muda kwenye redio. Sijui mama Liliane, una neno moja tu, punda chache tu.
0: Ndiyo, merci papa journalist. Nye nitaka ongeza, nye kaka mipima kusema hapa kwa ajili ya gisi ya wagonjwa. Na mgonjwa, kwanza mtu yeye peke njoo unayaka kia huko mgonjwa, njoo unenda kudawa. Na kule kudawa mganga njoo ataona kama huyu mgonjwa kufatana na maalama, tumufanye hivi ama aende kwa chumba fulani. Na huko nako njoo maana tunapenda muende kule, juu na wagonjwa nabo wanaambukizanaka. Unaweza kia na magonjwa hii, lakini mwingine mgonjwa atakuambukiza magonjwa yake. Wao unaweza kuta wanasema tako hospitali kila nyewe wagonjwa tunabatia kwa pembeni, muende kwa kila mtu mchumba yake pembeni, na biko naona kama malaboratoire itasema nini. Donge maambukizo nayo inaweza toka mgonjwa na mwingine. Maana biko napiganisha vile sasa unakia kudawa bakisha bapima wanaona hii alama na hizi bana preleve maisha ndio purke bapite ku laboratoire, na hapo banganga na biko nabatia muma musha kuona huyu mgonjwa akue pahali pake, mwingine mgonjwa pahali pake, kusudi na wagonjwa nao wasiambukizane. Yaani mgonjwa na mwingine naye anaweza ambukizana. Ndio maana naomba tu wanganga ndio wanakuwa pale na wagonjwa kujere wagonjwa wote, hapana kubaki nao kwa manyumba.
1: Asante mpendwa msikilizaji, muda ni muda kwenye redio. Tumekoma hapo kwa siku ya leo na tunashukuru kwa wote ambao kabisa wametusikiliza huko nyumbani. Tumetoa namba ikiwa utakuwa na swali la kuuliza, bila shaka na bila hofu yoyote, isi wako wabuba uwa hulia, hakuna shida. Basi tunasema

tonight. I can be your hero.

every breath away. Would you swear that you'll always be mine?

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: telefone yangu imeshaangukia mumai. Hata kungekuwa telefone yenyewe naangukia mumai na itaharibika basi.
1: Unapenda upate telefone yenye gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo tukua natumikisha sie wote Smart Vent.
0: Smart Vent. Habari njema kwetu sisi sote. Maison El Phoenix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
1: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart Vent
0: inaweza angukia mumaji na haitaharibika hata kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
1: Smart Vent
0: silibu wa muliro wa luba kaira wa kosharje hii luyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, photo ya bien.
1: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukahitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ya yope kitavipati.
0: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
1: Kuja haliolu kandalu nene e Smart Vent iri luya vya mbutochi obweri hambo murenge wa omusa ahendi kerangisi yende yamo.
0: Pata Smart Vent mushope zetu za Phoenix zenye ziko partu mbutembo beni Pia Bunia, ama piga namba
1: 09 91 48 71 94,
0: ama 09 93 49 88 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Phoenix. Hiyo siyo ya kampuni ya Phoenix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
2: Smart Vent, simu nzuri.

0: Netrico.
1: Ayo ne kwa nene, ndiye bafanya kazi bakal
2: ticha. Iyo, munatra minyaluba.
3: Taye, semona kubwera, niti emekreko. Yekame kira manduba lufranga, kandewa mashanzara yeweka. Bakalu bakubwe kawe uwego.
0: Netrico.
1: Ayo ne kwa nene, ndiye bafanya kazi bakal
2: ticha. Iyo, munatra minyaluba.
3: Taye, semona kubwera, niti emekreko. Yekame kira manduba lufranga, kandewa mashanzara yeweka.
0: Netrico.
1: Ayo ne kwa nene, ndiye bafanya kazi bakal
2: ticha. Iyo, munatra

0: Nekiriko!
1: Ayo nekwa nene, indi wafanya kazi wa
2: teacher? Iyo, muna tra minyaluba.
3: Taye, semuna kumwira, niti emekiriko, yekame kira manduba lufuranga, kande wa masha nzare yeweka, bakalu bakumweka wewewewe.
0: Nekiriko!
1: Ayo nekwa nene, indi wafanya kazi wa kalu.
4: Tunasema asanti sana kwa kuwa tukunafata kabisa kwa makini. Vipindi gisi vinapangiliwa na Philip Makomera Kasenzera. Muda kama na huu tunawatilia sasa nini Kambuni Moringa kipindi kienyu kipindi lefu tufate.

0: massage ya kimuringa wangadai masi utukuku muridi vicha muridi mbendo wa masi traute ikalu inemu kukanji kadi unene vipindi
1: muri kiriwa imuanse wasinja kutsivu kandi katambika ukakano tuka kushima kutsivu kunde chino cha munabwire kukatambika kana kano oku radio yao yutsemere kutsivu ukavyo nalindire chende chao chende chika kwa siro kukampuni moringa liye visionnaire de santé globale omobu hanganiriwa Dr. Kasereka Barthélemy Valente Moringa trauma kushima omomaka yo uliye yo unio morerema unemutukwama unio mukashi unemutukwama unemwende pichipichi unemufuwa magari trauma kushima kutibu wasinja wasinja wasinja kundoneo akatiro cha munawiri kana veri asa tuwaviri hika tule vanji ukendite makutibu kundi tuwaviri asa tunauti ya vaini vanji omono studio Dr. Yuwene waniane na vandi vaini kutia nine mwendi kumi nyishavo hatia sesene lakini rekanga tatukana ramucha tukakocha doctor doctor kutri
2: nandiyo babu
1: wasinja kutibu mwurenge ne mulu mwiku
2: ndiyo
1: eri nariana eri
2: ndeki
1: wasinja kutibu Kasereka Barthélemy Valente
2: omana wenyu wabreta kamba na akanzwa
1: aha
2: aga kashi watika ya obori mru osi
1: inga
2: ela ngitunganalo mwamakoni
1: aha
2: tunganalo mwevya etu wanganabwa amakoni atahwa
1: aha amakoni yawe hwa kubito atumika
2: itu atumika na wuna kubwa ahwa
1: aha wuna kwa nabwa ewa ahwa
2: nenzali ya ahwa
1: aha echina necho mocho checho
2: itu wazitegemeye
1: itu wazitegemeye wasinja kasere wa Kasereka Barthélemy Valente Moringa troma kushima tuwabiri hika na malangere wabiri ya sana chipia chenene
2: mbii
1: chipia chenene nga chukana kocha koyo hanoko yukutri
3: yehe babu
1: wasinja okome na nende
3: Amena wae bakani ya hulamu Rosa Muhando erilwe mangina. Neli ndi bakabu wa mbuyo Rachel Mbayahi.
1: Rachel Mbayahi. Rosa Muhando erilwe mangina.
3: Inga.
1: Na mashima kutimu. Muli kiriwa ya mwanzi na mwakamu wa yo. Na doktor wabiuka tenga no mwanzi ni wabu Rosa yu ya abrihika.
2: Abrihika.
1: Wasinja kutimu. Hey. Muli kiriri. Tuwaduko kadido kumiati mjinga yena yo. Rosa Muhando erilwe mangina yo yo. Na ama viko kwa studio. Kwenda mbieno. Aka kwa manisha doktor. Tunwe mwandika nye kumiati mbere mbere nga yena yo. Na malangira mwari wetu anaya. Ano kutu mwari wetu.
3: Yeah.
1: Okome na nende?
3: Nje ni kahindo shwaezi.
1: Kahindo shwaezi. Na ukasira hai?
3: Rekatia.
1: Ukasira rekatia. Ukabia tumu okukambuni moringa renga?
3: Inga.
1: Wasinja kutsebu shwaezi elu wakatia okukambuni moringa. Koyo na ishata se UN unashi kabisa nebu temebu nji tukashima kutsebu. Tuanama langere chiku mulanga chene cho. Lakini doktor, elipa ndali ya vrelama. Wavyuka kanya miyati minene abakuniba nemulama?
2: Abakuniba.

mwanalize wamila voko chuma ekaula mo scanner analize nero ebahande komo okufise ya weyo nero wagenda na karneka wako ofise ya weyo uwaingira nayo ibwa otukalo tukositasi omole dokter nero wingira omole dokter iune na ofise ya weyo okobyala karne kadi eripi misha mulia uka la vokobyo mevyo skaneri analizeri. Na hosi wende cheka ne di fra. Ukendi pimisi waho bure. Efishe. Amo promosi na mwende leo. Eritu efishe ni bure. Uka ya la vokobyo mevyo kwa skaneri analizeri. Na yo ni bure. Iwasa, iwabiri minyotu, echo nacho, ngende laba kuchu, na yonebule. Nere wagenda, uwa ya hika ali Dr. Moringa. Ukamu ya mo, nero ibalevya efishe. Nero efishe, eba, kabia, ubuko nebule, wabu nubule, mbune muku kendiru, echo ne kwenye na, wama vya, nga ukana kwa ringa na chino, vere vitu, nine mubia ngangoa mubere, nga vya sano, usanana chino, nero, edawa, eyo wa matroler, nero doktor, inya kuandikire dawa. Ibabe kuhwa, nachi, na yende makosei, kunde munena wa piskolega, wakaiba nemu, kanyande kende, kina wakuni, omati wono. Okay, nero doktor ni akura, akario karebe, kawama vya wakatrolera alenga, edawa nyelebe, ukaribu katu mikisayo ugotia, edawa nyelebe, ukaribu mikisayo ugotia, bendo habi chabiro bebele, kutseche uma, ukita shasa, itwalevi anga vya mahikiraha, nereba kuhandikirechi edawa. Neruka lomo, babi kuhandikire dawa, aha, neribu edawa, siu ikalubwa haye, iba kuandikire dawa, ibwe dawa, iyalusiwa hai okufarmasi. Mwana wetu sehaho, nere faktire unu, tuwama langiraringa ukele ya dolare tanwe, ulimu shakulu wetu kukutuwama wate promosye 3e maj, ine muendele, neru waho, iukendele ekare nyesa. Memunawiri, okubakonyaboshi, aba nemu iko kulupitali, aba kasha wane dawa, omo promosye ine muendelea, banemule herua enusu eye faktiri. Ni babu, iwareha emuatie, nulupitali, iwareha eindi muatie. Echilanda merira nichi, echilanda merira ni, avandubushi, babane dawa, valame. Tukibia tuwabila mandre kitwe bushi, neretuwa kulikashi. Na matunda wikashi, inyalangirika, tukale mandeke, tuka trungandeke, tuka kusara kusara chandandeke, tuka kolesho proze mberere, wana malangira mwana wetu. Chekareka, hutu wa matuno, karibo. Na hane, neche ndichuma, oku lupitali luau, olupitali luetu Moringa, kaulamu evi umabia massage. Ni massage terapeutique, ni wapu massage eikatunza. Ni mwana wetu sehao, massage terapeutique, massage awa nemututunza, nero hane vyuma, vya virihika, vyuma vya massage, mwere, mwaka kambo, levon plus, iwaenda kuchu, iwengo kukabisa, vitikiri baho nani mwabe sandro, makuhini enda ndekende ya kaka itenga, iwa kolone vertebrali kabisa, akamorongo kwa kushika nemu enda ndeke kaka itenga, evyo shevyo kela wako vyo kubule, unemu baneda waho, vyuma vya masaje, ukevyo kela wako vyo kubule, si wangari hande lomye, iye, kampuni Moringa, omubuhanganiri wa Dr. Kasereka Bartiremi Valante, tino avandubushi, kumbiba watukibwa avandubushi, iba banedawa. Evi umebio bene aho, niwambu ukala baku vyo kubure, kubushi ya wakabi banemu pate dawa, vitu kedawa, evi umabio shevi ukila baku vyo kubure, evi ya massage, hanechi nitukawa lamo massage ya vyo, nichitu bukika lamo cho, nere iba tata pekacho watiandeke. Icha lucha mas eritu kengotro. Wamala ngere ngotro omutwe. Ongotro anu. Iwa luo ngoko. Aho shia demu vya masemu kulititu ndeke ndeke. Ebi sando vya mugongo. Eshonganga. Ebi alevi sando. Mupaka. Iwa luo.
net iwa lo iwa beretasha anguha ndeke ndeke. Tunene vyumba evi kakura umutafu omumubere. Evi umabi kakurechi umutafu omumubere. Nerevi shevi kaluamo ikabi avoteme ituwebo shituwa sema ituwa shima luti e nyamuhanga katonda mwami wetu a sikibawe. Aha, inga wasinja muri kiriri, wasinja muri kiriri. Oh, ndia mahandikatia. Bonjour papa muganga. Uniambie kama dawa ya kuacha tumbako ni ngapi? Niko masereka. Asante sana kwa kipindi. Asante sana mwenye masereka. Twamara mucha, abalio masereka chitsimba ho. Abali hoitundula halia, tumalangira abanya mungo ndateria, abanya lubebe, abanya chelalu, tuwama bara mchinywe voshi, mwasinja kutrebu. Areta mokiro mokatrebu ya mweria, tuwama bara mcha. Dr. Kasereka Bartolomé Valente, anawe retubwira, na avendele retubwira ndreke ndreke. Iwarondi amaziwa, maziwa, iwatekayo. Neri uimia travya ye tweria eyoshi eyokafuta mulie ya ewatweria yo omamaze wayo nero enjacha iwailushamo ewafutayo eyuri atekomaze wayo neri chukaho ati kwa heri nero kaseta kora neti nesengahie iye niwa ohogole iwaluo kukutia yo nedawa yoshi iye yo mana wetu. Yuanzirinya reketraba chenecho maziwa iwate kamwe traba yushi yukafute yu iya kesham enjach yuwa ilusham nere wafutayo oho eyo shema otu kwa herye yeyi mwana wetu wasinja kutibu wanyama sereka tromebara mucha nabandibu shikutia mwasinja kutibu muna tukwa mire okobitua vyoshikuwe yu tromebashima ndiyo asante sana. Murebanji, mune muhandika, tuwama bashima, na ngine mubatino evyo mevyo, erila baku vyo nebure, na watituwete evyo maevi kakuranu mutafu, omumubere, evyo si venyo kulupitali yetu kwa huwasinja. Jambo, niko na kufata kutoka maboya ya mabambi, ingana malangira, maboya ya mabambi muhalia, ndiyo, muna pimishaka na dimashe, muna tunzaka, sinezite, mkandika sinezite, alinga ni sinezite, yani hikuku hiku mpua, volo volo, mwana wetu pole pole, mshakulu wetu, ulini mama wetu, ulini baba wetu, oho maboya mnzirai mabambi mwaho, tunapimishaka kila siku, kizi tumesema, kuanzia siku ya kwanza, mpaka dimash, kila siku na tunaanza kuanzia witer mpaka ixta na dawa ya sinezite utapata bila matatizo yoyote. Sinezite asme na vende kutia ni chaho ne pomade kanusa ikivye ne mukola ndreke okobukoni yabo nero miatse yu ine mwenda ndeke wa mabi koko lupitali okendi pimisibwa wa banane dawa no mosheda simu ndivu la pomade kanusa konde kendi tumika kutibu okobati yoyo wasinja kutibu mwana wetu trauma kushima eyo eyo ne mtu kwama. Wasinja kutibu mwana wetu murebanje trauma bashima oyakandika merci kwa ki kwa kipindi volo volo pole pole nimero kuinisha na 13 pole na magonjwa lakini karibu sana kwenye hospitali yetu Moringa utaweza kupata pomade rapid na itaweza kusaidia kwa hiyo matatizo pole sana ndugu yangu nimero inaisha na 13 asante sana merci beaucoup ndio huyu anaandika anasema ndiyo, jambo muganga, munazalishaka kwenye hospitali, pia munaweza tunza mujamuzito. Ni pejibu asante, nimeru nisha na 64. Kampuni yako hospitali yako Moringa, tunakuwa pia na hospitali kubwa
centre hospitalier Tout est Grâce, ambayo inapatikana hapo MGL kwenye Selile Mulungulu. Ni wabukabi yangu kasera okonanyo ko okoreji dezo awamabi ukasere kango tere wabi kokoreji dezo kohalia neruwa luhetu kaho wahetu kaho koreji dezo kwa huwa laba kukarasi yaki masoi ipi masoi neruwa hetu kandrake hake neruwa luhashatu ya hanutu wako na nzira tu aha kilangera Sandro Hospitalier Tute Grace. Hapo tunapokea pia akina mama wajawazito na wanazaa vizuri. Tunashukuru sana Mungu, asante sana. Ndiyo uyakande katia asante sana, asante. Tunashukuru sana ndugu, asante sana, asante. Ndiyo mwene mtu kwa matuwa mashima oyakadika bonjour papa munapatikana wapi? Nimero ya rero 87, asante. Nimesema katika mji wa Butembo tunapatikana kwenye Rikishas. Unaona Rikishas kwenye gudro inakuwa kama inaishia, unakuwa kama unashukia Kijeki tuko parcelle ya batima ya pili kote gauche. Batima ya kwanza hapo kuna kwa hata wataksimene ni batima ya mzee wetu Kakule Serafe Kibweli. Chini ya itu batima ya pili, hapo ndiko utakuta hospitali yako, hospitali yetu Moringa. Yani kwa wote ambao wanakuwa katika mji wa Butembo na kando kando, karibu sana hapo pakijeki, yani Rikishasa, parcele ya pili kuelekea barabara ya Kijeki, kuelekea barabara ya Mutiri, kuelekea barabara ya huko kwa kimheshimiwa askofu wa diosezi ya Butembo Beni. Hapo ndiko utakuta hospitali yako, hospitali yetu Moringa. Karibu sana. Nimesema pia tunapatikana pa Isale Bulambo, patikana pa Isale Bulambo hapo kwenye Radio Maarifa kwa batima ya mzee Mbahingana. Wote ambao mnakuwa hapo Isale, Kanyihunga na pembezoni, karibu hapo, mtapata ufika na mtaweza kupata dawa taratibu. Na furaha yetu itakuwa kubwa. Tuwabelangeranko, mwabere Tashakala, mwabiri Wana, mwabere Lama, mwabere Subiresho Kashi Shembere, kune Nyamuhanga, abere Kolo, Wasinja. Tunapatikana pia, nimesema, Panzenga. Tunapatikana Panzenga, hapo tunangaliana na izini ya Sikovir. Tunangaliana na izini ya Sikovir hapo Panzenga. Tunashukuru sana, hapo ndiko tunakuwa. Na tunakuwa karibu, tunakuwa kwenye patima moja, kwenye parcele moja ambayo inakuwa pia na hiyo biro kubwa ya wataksimen wa ata mumu. Aksanti sana mpendwa msikilizaji wa Sincha. Na name kuberach, nimezungumzia pia ya kwamba hospitali yako, hospitali yetu Moringa, tunapatikana pa kantine auberge. Wote ambao wanakuwa eneo za kantine na pembezoni, karibu sana pa kantine, utaweza kupata dawa na yale yote ambao niko inakuelezea, yote utaipata hapo. Asante sana mpendo wa msikilizaji, uko uko manyumbani, unatutegia sikio. Nulenga kuburacho, evi umabi shevyo tunenavyo halia, scanner analyzer, evi umabi ya massage, lakini tunawitene chinde chuma, echinene, echo tukao lamo mini scanner rapide. Mini scanner rapide. Echo mache chisungu. Echo vanduba abaka kwa mira einerya. Abaka kwa mira area minyutu. Na ubatrae ubukonebo no. Wama ene kanyirako lumanza nichi kwe. Na ubatrae mubirisi nata waonde. Nga ungu watu mubiri ya nemu endaka ibucha. Nichi kwe. Nero vanduba kalaba okocho mecho. Nero omo oko promosyo tule nai. Muli kiriwa ye mwanzi. Echo mecho chisa, chuka na reha, wabe lava kucho. Nereli hacho, muna wire, omo promosyo tuleko, tu ni $5 nyisa, $5. Iwa lava kumini scanner rapide. Na obubu ya oba chumecho nichi, buka wote, obu konibu avono, obu kala kovulichi, wana avono, wabu, obu wama ikirari, waka kupima, iunaisa malire, iwa wote, wana malangirale wabu no alia enjoy you na uwa samarila ubukuni wabu watuka votia ungohoba magendera wabu lomu wasabu kabia ngabukatra mbukira halia iunasa malirebo mwana wetu
Neriwa lwa etu machucha lucha kanyati. Kwesi edawa eyuwa matrolera. Erita sharia yedawa nyirebe. Ekire nyirebe. Mwurene kare na kare okare. Niwa echa lucha tenga yu. Ndekende neriwa lwa sungo munu. Akaba nedawa yu. Na inya luyangu yuwa mu. Wa. Echu machisa chomu nduka tekera 5 dolar. Reba ye mwana wetu. Obubuya tukashima Dr. Masereka Barthelemy Valante kute Kasereka Barthelemy Valante Moringa. Kundie chumecho. Abanduiba kakwa meracho hale hale. Hale hale. Uka kwa meracho. Ukendele hesho franga. Eshe transport. Murukendi ya nomomu toka. Murukendi ya nomulisu. Uka kwa meracho. Ne franga. Eshe meratesu kala boko michichi kwe ina iye cheho. Ukendele hacho. Omutunji. Si wangashe ndi uweni. Ukaluenda no ukendi ya kutunga. Na ekumbini ale heruwe vyo shebe ratasi, eshe transporwe, oho mukendi ya hikire, akari oko mukevi ya mukari ya yue, kanibu watashe laba kuchue, nerisu, neru abandui waka iko mofranga, nene, nene, nene, nene. Lakini kampuni Moringa, kama kule teratuo, chumechuka iko kolupitali kwa na Dr. Moringa, iwe nene, yukabini ane kucho kwa ho, neru iwa laba kucho, Iche luche kwe ahogul, ahakuhi kuhi ahogul. Chikali kutu watino, mwana wetu, baba, mama, asa, ase unemuangua na wangatoka erilaba ukochu mechi, wangatoka eriminya, omobere ngane muendera hai. Asante kutsebo, wasinja kutsebo. Asante oyakandika. Vinyuabe na hampenere soma mwurino nema nitroka ngadeka sana mwana wetu. Kandika merci sana kukipindi. Mutufungulie depo ya mambegu uku kwetu Lukanga. Nina pia ni pai wa Lukanga ingwa sinja pai pai wa Lukanga kuti kut munai watai munakalire wasinja evero pene mwasa tune mwenda tukabasula na tukendi ikago tu hatia sesene tukatunza wasinja kutebu chulare kitu wa tuno tukatunza omobye shebyo omukabo tuno mobi huma mberere mberere vya met chikale kana shombuto mberere mberere tune muliacho Wamabi komo Moringa Far, supermarché, supermarché Moringa, Moringa supermarché alimentation maisha marefu. Wabi komo ukene sungamo embutro eya makadami. Embutro leno eyi karondi ba womochi womwe yineria. Obubuyebwa makadamia mwana wetu. Makadamia akera ahoshi. Shari ko chifukutu, shari kwembeo. Kandi yabi tukere lasa. Iyo. Amal kwa zika. Miaka damia. Miaka tatuani. Miaka sabu. Ito tuto kombu tuto. Eri ameliore. Semas ameliore. Nibabu. Uka etekai. Ohuike tukere ere lasera. Nerehet. Ne ukalu saya kwebi umakabere. Oko mwaka. Nibabu sezo kabere. Na uko chiti na chuma. Wangadalu shako nesengandi kilo. Oko sezo nguma. E chilo munawiro kumarishi. Mondia ni $30 mododo. Nerumunabir akabuni Moringa kakakure trembo to ya makadami iwa ya ulia iwa ya iba kufurisha ngo kukende segayo ya belasa ngo ukende herayo ndekendeke neruna watu kariba nachi amatunda nerebana elubwele ndekendeke omwela vera embutro ya makadami abandu bane mwasaba kashahek baba Mama, songa limuyomba. Alinga ni uchishi. Rebaya, erimali ya tuwele rehalia. Eririeria. Rebaya, asa uheke mbutu ya makadamia, wangatroka eria hela. Tunene mbutu ya multi. Amulia wakapeze vesengi kilogram. 30 kilogram. Nyo waka na kuhetia nalio. Erie kari okomu. Ay, nine mwendi ijalio na. Na ukari echea na choshi. Icho chote. Muna mwuretu wa malia. Naba naba bavuazi bali andreke no butse mebone wanganare mbera numuli niba ukare mbera tukare mbera mwana kalwe lupitari mater ne ruasa ni luli basi mwasa mwakashare mbera konde nene nene mwana wewe
kandi ya muri watu ni muri ukari ya ukanine mukutunza okumakoni mbere mbere wangasira ni anti kaser kaide mutunza ndeke ikastabilize na bakure bakabyanga bakure diabete ne mustabilize eto eye diabete ne otu kashima mwana wetu karibu twase na ngokotulia kubura clinique mobile ine muendelea erekola erilolera eyinaria iuri handika inimero ya uhereko 27 kwa mwabu wa utia. Nauliza alama za tasio ya kupanda ni gani? Mwili yangu iko na pitamo ya sawa kivukutu. Asante muganga. Merci beaucoup. Sutra wanga wama handikirilua hai. Bolo na makoni. Lakini mwana wetu. Etasio. Oya ute hipertasio. Etasio ikabiange kapanda. Inga. Ama nani ama dalili ni wambu. Ama mukabote ama alama nga. Ne ahe. Hane ama alama mbire. Kandu uhambe chonde kendeke mwana wetu. Ama alama o makoni manji akabia nga sosen. Nero chikachi kuwa nandeke wabi yapi misha. Uka yapi misha. Neriba bono bukoni bulia. Obula ringu luka rengekani kusi ye. Wama bia nga nebondi. Kundi wamare bia ama koni manji awite ama alama nga akabia nga sosen. Lakini ano nga kuwa ama alama. Ama dalili. Awa kaka nga natu. Ha? Aringo yu. Aringe ukwire tasio, eika hetuka. Uduwa mabote omumbiri wa munemu lawe chiringa chivukutu. Bolo. Mwini baba, mwini mama, bolo. Lakini oko maalama mbalimbali. Hane amaumivu o omutwe. Ni wabu omutwe erebi ya kaloma kote. Baba Franza wakawa mbuli sefale. Ni wabu omutwe ni ya kaloma. Omutwe batayo omutwe. Ayo batayo omutwe. Yote nichi oma echo kwa madalili. Kaningo konga buwa mwana wetu. Wanganasunga ne dalili yayo. Yereno kobu ndi bukoni. Neronti eche kaya hamberirande kendeke. Yesa ukaindo kulupitari. Wabi pimisha. Nericha vya. Chilo chikabia chitia chiri ukobukoni. Borebe. Name wate maumivu ya kichwa. Aba Franza Musefale. Eyende kuchanganyikiwa kwa kichwa. Bukabia donc omutwe nga sale stable wabi omutwe basi wabi basi omutwe ta omutwe mulimu chiku wabia tu omutwe basi nga kaidunga dunga aba franza kawa munivrosite ndi alama mwana wetu mulini mama wa ye muyomba basi bolo kupiga piga kwa moyo palpitasio ni mamu omutwe mina bianga kapiga wasukunda iyo batre omutwe bawai akabia basi abri bianga mukapepelo abri umba kwotse Iyo nayo ni kati ya dalili za kuonesha iyo tasio ya kupanda. Kuna kuwa damu damu ndani ya mkojo. Matiri ni wamo. Omundro akabianga kaye pembeni, akafanye chondogo. Nina vya kabianga. Renga isasa. Vyanga ikasira. Ha. Enama vya miyate riti na. Neche ndi. Kukojua usiku kidogo. Tena mbiu mbiu. Uwasu mamono. Bo aka otera kwenene kwe kand ina nani tu abiyokopo basi dadi chondrogo ti abia hei kenganga kand luba kadika nichi nabata nwambo eyo ikabia na ine luba anza oko madalili mbalimbali esha tasio ikapanda kuna kwe ingine kuona vitu sawa nzi zikipita pita nwambo ukabia ngore wotia Uwa bianga nga kanga hedamu shala balaba embere sha meso na ni chigwa bas mmeje kuna pita sei nani yo nao ni nani aba franza kala mo vision de mouche volante nombo uwa bioka byangu kasa malala ehuka ishonzi nga hedamu labalaba hivyo na bata wangana mule watu na nyumune mule bya inani on ha kasi alichidu lakini ameso abri bianga ngane mule bya lebya ma enje kabyanga hekala balaba iyo ni kati ya dalili ambazo zinaonesha kwamba unaweza kuwa umeshikwa na hiyo magonjwa ya tasio ya kupanda ndio nene yende ruwa omundu ini abianga kakolecho ndogo kane ya abianga kukojua mingi
na batebwa no bateka byo matase byo ngabyo makalakala ndio ndio eyo nicho macho kobyo nebe ndibana betu beneyu ama alama.

0: Radio Motobutembo Beni. La qualité de l'information radiodiffusée est en ligne, c'est chez nous.
1: Na kweli kweli ni hapa tu kwetu kwetu Kampala. Matayarisho ya Mama Bikira Maria Fatima na malaika wa amani. Tasikia yale yote katika kipindi chetu ambapo utajua matokeo ya kwanza ya Mama Bikira Maria pa Fatima. Utajua mambo tatu. Alors naye paluku kaini jista ni mukipindi ketu kia watoto wa mama Bikira Maria tuweze tukafata vizuri. Asante.

Pendwa msikilizaji, tena ni wakati bora wakifata kipindi cha Afa de Marie ambacho kitatolewa kwenu naye Paluku Kageni Justin, kwa ufundi tukisaidiwa naye kaka Rimiase Fataki. Mbele tuyanje emisio yetu, tutaweza kujiweka mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku. Utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen. Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele. Tunakusalimu Mama umejazwa neema, Bwana yuko nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu na mama wetu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka milele. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Pendwa msikilizaji, siku zilizopita tulikuwa tukiongea mengi zaidi kuhusu matayarisho yake mama biki, matayarisho ya matokeo yake mama Bikira Maria pa Fatima naye malaika wa amani, ambapo malaika huyo alitumwa ili aweze kuwatayarisha watoto ili wapate kuyapokea vema matokeo yake mama Bikira Maria. Kwa matokeo ya malaika wa amani, huyo malaika wa amani aliweza kuwafundisha watoto vitu, aliweza kuwafundisha sala kubwa mbili, na aliweza kuwaletea sakramenta takatifu ya Ukaristia ambayo iliweza ikabaki angani muda ambao walikuwa wakisali. Na hiyo sakramenta hiyo watoto waliweza kuikula. Lucia alipewa Ukaristia, na Jacinta pamoja na Francisco walipewa divai, na walikunywa hiyo kabisa. Pendwa msikilizaji, kwa siku ya leo tutaongea kuhusu matokeo yake mama Bikira Maria pa Fatima, na ndio matokeo ya kwanza ya mama Bikira Maria pa Fatima. Kisha matokeo tatu ya malaika wa amani, watoto wa Fatima walikuwa wametayarishwa ya kutosha kiroho kwa kuyapokea matokeo mengine, na ni yale matokeo ya mama wetu wa Fatima. Kweli watoto walikuwa wametayarishwa vema na huyo malaika wa amani. Pendwa msikilizaji, katika kanisa, wakati watu wanafanya hatua fulani katika kanisa, ama ni kufanya maagano, ama ni kufanya enthusio, ama ni kufanya nini, kunakuwa matayarisho. Watu wanaanza watayarishwa. Ni kusema kama hutayarishwe kufanya kazi fulani, hutaweza kuifanya kwa sababu hukutayarishwa. Kwa mfano wa malaika huyu wa amani, ambaye aliweza kuwatayarisha watoto watatu wa Fatima. Na mali ponte ambapo tunafanya kazi, tunalikuwa kuwatayarisha watu. Tusiwe watu ambao tunawastula tu watu, kwa sababu sisi tumejitayarisha, sasa munafika kuwastula wengine watu ambao hawajatayarishwa kabisa. Matokeo ya kwanza yake mama Bikira Maria pa Fatima. Ilikuwa siku ya Mungu tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 1917 mchana kati. Watoto wachungaji wa kondoo, tunakuwa na Lucia. Lucia alikuwa ameiendeza miaka 10, kusema tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 1917 Lucia yeye alikuwa ameneza miaka 10, na ni yeye ambaye alikuwa mkubwa kabisa kwa umri kati ya watoto hao watatu wa Fatima. Kunakuwa Francisco, bae Francisco alikuwa na miaka 7 na ni kijana, kwa sababu katika kati yao watatu kulikuwa wasichana wawili na kijana mmoja. Na Jacinta alikuwa na miaka 7, na wote wa jamaa moja. Lakini Francisco pamoja na Jacinta walikuwa mkubwa na mdogo, naye Jacinta alikuwa kuzine wabo. Waliona juu ya muti mwanamke mwenye kuvaa
mavazi meupe, mwangavu kuliko jua, mwanamke mzuri sana. Baada ya kuona mwangaza wa umeme angani, ni kusema Mama Bikira Maria alitanguliwa na mwangaza wa umeme, na kisha mwangaza huo naye alijitokeza, akajitokeza kwao. Alipofika, Lucia anaeleza hivi, ni kusema ni Lucia ambaye anaeleza matokeo haya yake Mama Bikira Maria pa Fatima. Tukastushwa na matokeo haya, tukaacha mchezo wetu, ni kusema watoto walikuwa wakicheza. Kwa wakicheza, kadiri tunavyojua watoto wanazoea kabisa kucheza sana. Alikuwa sana karibu nasi, kwa jinsi tulifunikwa na wingu nyeupe linalomzunguka kwa kitambaa cha meta moja na nusu. Akatuambia, ni kusema aliwaambia watoto hawa, na tumisikia gizi alikuwa karibu nao. Akasema ya kwanza, Mama Bikira Maria alisema, "Msiogope, sitawatenda vibaya." Alisema wasiogope, hata watenda vibaya. Pendwa msikilizaji, mahali ambapo unajielekeza kila mara, unapofika unakuta watu hawakujui kama wewe ni nani. Nawe unaleta hoga ama unaletea watu furaha. Sasa tuendelee tu tukisikiliza yale ambayo Mama Bikira Maria aliendelea akiongea pamoja na watoto, sababu watoto wao walimuona macho kwa macho na wakaongea naye, wakasikiliza vizuri yale ambaye alikuwa akinena. Nikamuuliza, "Unatoka wapi?" Ni Lucia ambaye anauliza. Alimuuliza mama kama anatoka wapi, na mama alijibu, "Niko wa mbinguni." Mama Bikira Maria akawajibu akasema yeye ni wa mbinguni. Sasa Lucia akaendelea kuuliza, "Unataka nini kwangu?" Kauliza kama anataka nini kwake. Pendwa msikilizaji, wakati mtoto huyo Lucia wa miaka 10 anauliza kama yeye anataka nini kwake, ni hapo tunaona kabisa kila mara wakati tunapewa kazi ama mtu fulani anafika, tunaweza kuuliza tu kwa sauti ya unyenyekevu kama anataka nini kwetu, ili tuweze kutenda kadiri ya yale ambaye anataka tutende, ila tusitende yale ambayo sisi tunataka tutende. Na kila mara wakati tunapokepewa kazi fulani katika jamaa, kanisani, ama mahali ambapo tunaifanya kazi, tungoje yule mkuu wa kazi kama atatuambia nini, ili tupate kufanya kazi hiyo, kuitenda kadiri ya mapenzi ya mkuu. Nimekuja kuwaomba mfike mahali hapa kila tarehe 13 ya kila mwezi kwa saa kama hii, mara 6 ya kufuatana, ndipo nitawaambia kama niko nani na ninataka nini. Baadaye nitarudi tena hapa mara ya 7. Akamwambia kazi ambayo anawaomba, kwa sababu Lucia ameuliza kila mara kama ulizi mtu kwa sauti ya unyenyekevu. Kila mara tunapoteza yale yote, na tunapoteza ujumbe nyingi kabisa ambazo zinatujia kila mara. Akasema wajelekeze kila mara mahali pa matokeo, ni kusema mahali ambapo amewakutanisha, kwa sababu walikuwa wakicheza. Akasema wajelekeze mara 6 ya kufatana mahali pale ambapo aliwakuta, na kwa mara 7 atakuya tena, atawaambia. Tena akaendelea kumuuliza, Lucia akaenda kuuliza, "Je, nami nitaenda mbinguni?" "Ndiyo, utaenda mbinguni." Ni mama ambaye anamjibu Lucia kama naye ataenda mbinguni. Inaonekana kabisa wazi kama mtoto huyo alikuwa na hamu kubwa ya kwenda mbinguni. Sijui kama mpendwa msikilizaji nawe una hamu hiyo. Ni kwa hiyo tunamuomba Mungu neema ya kuweza kuwa na hamu ya kwenda mbinguni, kwa sababu wakati utakuwa na hiyo hamu ya kwenda mbinguni, utaendelea tukitendeana mema mahali pote ambapo tunaishi, mahali pote ambapo tunaenda tukifanya kazi zetu mbalimbali. Akaendelea kuuliza kama na yasenda naye ataenda mbinguni.
Mama kajibu, naye pia ataenda mbinguni. Na Francisco, naye pia, alakini anapashwa kusali sapuli nyingi. Sema yeye kwenda mbinguni, analikwa kusoma sapuli nyingi. Nikauliza wasichana wawili, waliokuwa wakiishi katika mjini mwao, akamuliza, kumepita siku chache. Walizoea kufika nyumbani mwetu kujifunza kushona na dadangu mkubwa. Kauliza kwa sababu kumekuwa wasichana ambao walikuwa wameaga hii dunia, ambao walikuwa na zoezi wakati walikuwa katika mwili, walikuwa na zoezi ya kujelekeza kwao Lucia wakishona nguo pamoja na dada yake mkubwa. Sasa kauliza kabisa, nao akawauliza. Naye Maria Danneves alisha kufika mbinguni? Mama kajibu, ndio amefika mbinguni. Akauliza na mwingine, sitataja jina lake, kama naye amefika. Naye mama akajibu, yule atabaki toharani mpaka mwisho wa dunia. Mama kajibu vile, kama yule yeye atafika mbinguni, atabaki toharani mpaka mwisho wa dunia. Munataka kuvumilia mateso ambayo Mungu atawatumia na kutolea yale mateso kama malipo ya dhambi ya watu zinazomchukiza na kuomba kuongoka kwa wakosefu? Ni mama anauliza watoto, na watoto wakajibu tunataka. Walitaka kabisa kuvumilia. Ni kusema wakati tunapookoa watu fulani, ama kunakuwa watu ambao wanaokolewa, kunakuwa watu wengi ambao wameteseka, na hata kunakuwa wengi ambao wanaimwanga damu yao kwa ajili ya kuokolewa kwa wengine, ama kwa ajili ya furaha ya wengine. Na kama tunaishi katika jamaa, tunaona katika jamaa tumekuwa na utajiri, kila kitu kinenda sawa sawa, jua ya kama katika jamaa hiyo kumekuwa watu ambao waliishi mbele, ambao walifanya kazi, na kila mara kuna kwa wale hata ambao wanapoteza maisha yao kwa ajili ya maendeleo ya jamaa ama jamii ama ya masomo ama ya nini, ambao wanafanya kazi kabisa. Na wale wote tunakuwa tunawakumbuka mahali ambapo wanakaa, kama wangali wanaishi hapa duniani, tunawakumbuka tukiwatolea sala zetu mbalimbali na tukiwasaidia kwa michango mbalimbali. Mutapata basi mateso mengi, lakini neema ya Mungu itawashindikiza na kuwapatia tuzo la uvumilivu. Kama watapata mateso, lakini neema ya Mungu itaweza kuwashindikiza ili wapate tulizo na umlivu, naweza kuvumilia. Alipokuwa anatamka maneno yale ya mwisho, akafungua mikono mara ya kwanza na kututupia mwangaza wa neema iliyokuwa Mungu mwenyewe. Mwangaza huo ilitupenya mpaka ndani ya moyo wetu, kwa gisi tulijiona ndani ya Mungu aliyekuwa ule mwangaza kama ndani ya kio kizuri sana. Pendwa msikilizaji, na wakati huu tunamwalika kaka yetu Remias Fantaki apate kutupumzisha na kipande cha muziki. Ndio, mbele tupate kipande hicho cha muziki. Ndio, tunasikia gizi neema ya Mungu iliweza kuwashindikiza. Ni kusema wakati Mungu anatuma mateso ama kunakuwa shida katika jamaa zetu, tumombe tu Mungu neema ili apante kutupatia tena nguvu ya kuweza kuvumilia na tukae tukiwa katika amani ambayo inatoka kwake. Pendo msikilizaji, sasa ni hapo tunafata tena kipindi kia muziki ambacho kaka Remias Fantaki ametutayarishia.

Asante sana kaka Remiase Fataki kwa kutupumzisha vema na kipindi hikyo kia muziki. Mama Bikira Maria anawaambia watoto wachungaji kwamba Mungu atawapatia maisha ya mateso kwa kuweza kuvumilia msalaba mzito huo, anawahidia msaada wa neema itakayowawezesha kuwa waaminifu kwa jambo linalowangojea. Na waomba wawe waaminifu na msaada ili waweze kuvumilia yale mateso ambayo wataweza kuwa nayo, ya kwamba Mungu atawapatia maisha ya mateso na kwa kuweza kuvumilia msalaba mzito.

uzito huo, anawaahidia msaada wa neema itakayowawezesha. Pendwa msikilizaji, wakati unapata shida nyingi katika jamaa, tumombe tu Mungu atupatie neema ya ili tuwe na nguvu ya kuweza kutuwezesha kuvumilia kila kitu, na kwa namna pekee kuwa na amani rohoni mwetu, kwa sababu kwa kuwa na amani rohoni mwako, ikiwa unateseka hautayaona mateso yale ambayo unapitia. Lakini ukakuwa hauna hiyo amani, haukutayarishwa vizuri sana, hutaweza, utahangaika, utanungunika na utatukana, utaweza kusema hata matusi, mambo mabaya ambayo hayatampendeza Mungu, kwa sababu utaendelea ukimchukiza jirani ama ndugu ambaye unaishi naye. Sauti ya ndani ikatusukuma kupiga magoti na kusali. Hiyo sauti ya ndani iliwasukuma wapige magoti wasali. Utatu Mtakatifu, Utatu Mtakatifu, na kuabudu, Mungu wangu, Mungu wangu, ninakupenda katika sakramenta takatifu. Hiyo sala ni sala moja ya zile sala ambazo malaika wa amani aliweza kuwafundisha watoto. Mama Bikira Maria akaongeza, musali sapuli kila siku ili amani irudi na vita ikomeshwe. Pendwa msikilizaji, tunalikwa kusali kila siku ili amani irudi na vita zikomeshwe. Pendwa msikilizaji, kwa namna pekee yale ambayo tunapaswa kumomba Mungu ni kumomba amani rohoni mwetu, kwa sababu siku hizi tunaishi katika shida kubwa kabisa sana. Mateso tena yanaendelea yakizidi. Ila tutakuwa tukisali, tutaendelea tukisali ili Mungu aweze kutupatia tena amani, kwa sababu kakuwa na amani moroyo yako, hautaweza kuhangaika, na hiyo amani ambayo utakuwa nayo rohoni mwako utaweza kuigawanyia wengine. Hutaweza tena kuanza vita mahali ambapo mnafanya kazi ama mahali mnaishi na wengine. Kila mara vita zinaonekana zinaanza kwa sababu kunakuwa watu ambao wanajiona wao ni wazuri ama wao ni wa maana kwa kupita wengine, na kila mara tutafute namna gani ya kuishi katika amani, tukivumiliana na tukipokeana na tukihurumiana, na tukijua kati yetu gizi sisi sote ni wanadamu, na sisi sote tunaweza kufanya zambi, kuangukia katika zambi, na pia kujitambua, kwa sababu wakati mtu unapojitambua mkosefu, na utaweza kuwaelekea wengine kuomba msamaha, kisha unajielekeza kwenye kiti cha maungamo kuomba msamaha ili Mungu akupatie nguvu tena usiweze tena kurejelea hiyo jambo mbovu. Amani, Mungu atupatie hiyo amani ijapo majaribu ama magumu ambayo tunayapitia, kwa sababu kuna watu na mtu anateseka sana, lakini kwa kuwa ana amani rohoni mwake, utaona yeye atasema, ataongea kama mtu mwenye hateseki. Lakini mtu mwenye hana amani moroyo yake ni wa kwanza kunungunika, ni wa kwanza kupoteza matumaini, ni wa kwanza kutukana, tena ni wa kwanza kuendelea kutukana kabisa na kumkashirisha tena Mungu. Katika matokeo haya ya kwanza, mama wetu aliomba mambo tatu, aliomba vitu vitatu kwa matokeo haya ya kwanza yake mama wetu Bikira Maria pa Fatima. Ya kwanza, kufika mahali hapa pa mchana kati kila tarehe 13 ya mwezi, mara sita ya kufuatana nile ambayo aliomba watoto, kujelekeza pali pa matokeo. Pendwa msikilizaji, na unajelekeza wapi kila mara? Kila mara ni wapi Mungu anakutanisha ili akuletee neema zake kupitia watumishi, mapadri na wengine wote walimu wa neno? Anakutanisha wapi ili upokee hizo neema mbalimbali? Kwa hiyo tunaalikwa kila mara, kila mtu kadiri ya mpango ambao ameukamata, kujelekeza kanisani kusali ili Mungu apate kutubatia nguvu ya kuweza kuishi amani ambayo inadumu katika roho zetu. Watoto walikuwa waaminifu kwa ombi lile lile la mama Bikira Maria, japo mazulumu, mapiganizi na malipizi, wao walikuwa waaminifu. Na kwa tumombe Mungu neema
ya kuwa waaminifu kwa kazi ambazo tunazifanya kwa ajili ya wengine na kwa maendeleo ya eklesia. La pili, kusoma sapuli kila siku kwa namna pekee. Francisco anayepashwa kusoma sapuli mingi. Francisco yeye aliomba kusali sapuli nyingi kabisa. Jua hilo ombi, watoto walikuwa waaminifu tangu ile ile siku ya matokeo. Magharibi ya siku ile, walipofika nyumbani, wakawaambia wazazi wao mapashwa ya kusoma sapuli kila siku. Zaidi Francisco akazidisha hayo mapashwa kwa uaminifu mkubwa. Alisoma sapuli zake nyumbani, matembozoni, vilimani, mahali popote, ili mama wetu amfungulie njia ya mbinguni. Kwa uaminifu na kuwa wajuhudi kwa kufanya kazi na sala, watoto walisali. Pendwa msikilizaji, tunapashwa kusali tukifanya pia kazi. Kwa sababu kikuwa unafanya sala bila kuifanya kazi, tena utaendelea kuwachukiza watu ambao unaishi nao. Watoto walisali mahali pote na waliweza kuongea pamoja na wazazi wao. Sasa kwa hizi siku tunaona watu wao wataongea mambo ambayo itaweza kusaidia. Watoto wao walieleza kabisa na walikuwa na juhudi ya sala. Tunamwomba Mungu hiyo neema ya kututia tena juhudi ya sala kwa wale wote ambao wameregea. Atujaze tena nguvu kabisa ya kuweza tena kusali tena. La tatu, kujitolea sadaka za malipo ya dhambi na kuongoka kwa wakosefu wote. Lucia alijibu, tunataka na wote watatu wakao waaminifu kwa hilo ombi la mama Bikira Maria. Na kweli waliteswa sana, walichekelewa, waliwatisha, waliwaletea mizaha, waliwazulumu, wakatupwa gerezani siku tatu na kukatukia ugonjwa wa Francisco muda wa miezi sita na ule wa Yasenda muda wa mwaka moja na nusu. Na zaidi ya hayo yote walikuwa wamejitesa wenyewe kwa kutaka kwao. Pendwa msikilizaji, ni yale ambayo mama wetu Bikira Maria aliweza kuambia watoto watatu wa Fatima kwa matokeo. Na mbele tuondoke umu studioni, tunawasalimu wapendwa wasikilizaji wote wa vipindi vya Radio Monto Butembo Beni. Kwa namna pekee watoto wa mama Bikira Maria katika kundi zote, sababu kundi la watoto wa mama Bikira Maria lina wanamemba wengi. Kila mtu ambaye anajua gizi mama Bikira Maria ni mama yake, tunamsalimu. Tunamwona President Diocese Muhindo Mulinzo Clément, Sœur Marie de l'Espérance Chansemba, Sœur Angel Katina, Mama Anwarite, Mama Ndovia. Tunaona Chef Amani, président wa Enfant de Marie R Mukuna. Tunaona pia wa Enfant de Marie wote wa R Bunyuka, wa paroisse Sœur Raphaël ya Bulambo Isale. Na tunasalimu kila moja kati yetu. Kipindi hiki kimetolewa kwenu naye Paluku Kaini Justin, kwa ufundi tukisaidiwa naye kaka Remiase Fataki. Tunaondoka humu tukisema, avec la très sainte Vierge Marie, rien n'est impossible devant Jésus.

0: Tunasema asante sana, na tunajua mko wengi kufuata vipindi kwa Radio Moto Butembo Beni, na tunapongeza wale ambao wanashulika na nyimbo za absome ya Radio Moto Butembo. Kwa hiyo wakati mnaona kuna kwa mabadiliko kabisa, na tunawashukuru na waendelee vile mbele. Mbali tunajua gizi kazi haiko nyepesi. Alors tuendelee na ile mzee Birihi, ile kazi tunayona na tukutilia kalai boing kwanza ke jo wakati ulianza kaona mondo mondo ndaka na muna gani. Ni vizuri sana na ile muziki inapendelewa sana na Suzanne Mukoi. Tukiwaza kabisa watulie kalai boing tuweze tukaburudishwa kabisa. Asante.
1: Tata, tata, fere, nini wana?
2: Presa mbonga dinisi bato, dinisi mwapenza.
1: Ah, loro zosenge terpasura pinda pipi musada. C'est bien le grand.

0: OPEM.
1: Sisi kardinali,
2: marchiaskofu na maskofu wanamimba wa baraza la maskofu nchini Kongo, katika mkutano wetu mjini Kinshasa tarehe 18 mpaka tarehe 22 Juni mwaka wa 2026, tukisukumwa na mapendo ya uchungaji, tulichunguza hali ya usalama ya watu na hali ya kisiasa kwa nia ya kutoa mchango wetu kwa ujenzi wa amani na umoja nchini Kongo. Matokeo: taifa letu ni hatarini. Nchi yetu inadumu katika vita, ijapo sahihi kadhalika na makubaliano ya amani. Tangu miaka 4, pande kubwa ya nchi yetu katika Kivu kusini na kaskazini.
3: Nimesikia kipindi chenu, kipindi cha OPEM ambacho kinapitishwa kwenu na mimi Kasali Robert Bellarmé kupitia uongozi wake Padri Bambi Samari Leos, akiwa director wa biro ya OPEM katika diocese. Juma ingine tulikuwa tukizungumza hasa kuhusu padri yeye mwenyewe kiongozi wa OPEM director alikuwa akizungumzia kuhusu barua ya maskofu. Nawaza kila mtu aliweza kufuata maskofu walisema nini na wanasema ya namna gani tunapaswa kuheshimia mwaliko wa ambao wanatupatia kama waongozi wetu wa kiroho. Na leo hii tutazungumza juu ya kitu kingine, ni juu ya OPEM et environnement. OPEM et environnement ni kusema tutaweza kuangalia mazingira, OPEM na mazingira yetu. Alors tutaweza kusema kwa Kifaransa na kwa Kiswahili kama vile tunavyozoea kusudi kila mtu apate kusikia. OPEM, œuvre pontificale missionnaire. Na mwezi uliopita tuliweza kupitisha mwezi wa 6, ilikuwa mwezi unaoelekea les œuvres de Saint Paul, Saint Pierre et Saint Paul. Na les œuvres ile ni kusaidia mapadri ambao wanajitayarisha kwa kuweza kuwa waongozi wetu wa kiroho. Popote ambapo wanasomea, Wakristo wanapaswa kutafuta kitu kidogo kidogo kwa kuweza kuwapelekea kusudi wasome katika mazingira iliyo safi. Wasome katika hali iliyo safi, wasife na njaa, wapate vifaa vya lazima kwa ajili ya kufanya nini? Kwa ajili ya kusomesha, kwa ajili ya kujifunza namna gani wataweza kukumbatiana na injili na kuweza kutupitisha ile injili. Œuvre de Saint Pierre et Paul. Na njo ilikuwa mwezi ambao tunasherekea ile siku kuu ya wale watakatifu wawili wa mitume wa sujaa. Na katika kazi yao wanatuomba na sisi pia tuwe sujaa katika kazi ya kitume, katika kazi ya Mungu tuwe sujaa. Kila mtu fasi nyanaikala wangabia muimbaji kuambia kumbi wabia sujaa, kuangabia mchitongole fulani, mchama fulani, kuumbi wabia sujaa. Gisi wale walikuwa wasujaa na waliweza kutumika kazi ya Mungu bila woga, bila kuogopa, ijapokuwa mateso mbalimbali. Na utuwe tukanga hatu marito lutu ananitu wa kububa ale neri heye. Baka tufundisa mbukumbe na tu itu wabia ne hamu heyo babia bauteko, numuhwa o babia bauteko. Kisha ile pale tulisema tazumuza juu ya mazingira. Tunaona hali ya leo, mazingira ya leo, la viro duma. Tunaanza kwanza kuangalia hewa, sababu sisi wa Kristo tunajua kila kitu na kila hewa inapitika. Tunaangalia masiku hizi tuku wakati ya nini? Tuku wakati ya jua kali. Ijapokuwa mvua iko na nyesha, lakini ni wakati ya jua. Na wakati kunako jua, kunakuwa jua, kunakuwa tukaule mulututu, pusieri inakuwa mingi sana. Pusieri inapitia kipimo. ile

Tere wakati nye tuko natembea, tunaweza kuimeza. Tunaweza kuifuta wakati tunakokota hewa inaingia katika mafua zetu. Olututuolo. Esa tukahu mula, lukabi unemu njiromu manindo ilu unemu njiromu pako mumuveri. Nero, wakati lunaingia ndani ya mwili, luna provoke magonjwa fulani fulani ndani mwetu. Magonjwa fulani fulani ndani mwetu. Homa na wengine fulani ndani ya tuberculosis pia inaweza kikohozi. Kicho naweza uma huu, home naweza acha kicho na luma. Sababu ya hali ya hewa enye nakuwa. Na wakati ya juu wakali, magonjwa yanaendaka mbio mbio. Niku olututolona bulukana haikana kwa mikrobe. Kunde lukalu lwa rukalu agenda lwa agenda na mikrobe kwa ikana yenda yetia. Neruba kato vurambu kumbe, esa hali chindu chiringecho, ehewa eringeyo. Kumbi tuwale vya usafi nga tukie kolabo trote wa Kristu ya kwanza. Wakati unatembea, iku wakati unafunga pua, defasuki ile pumzi, ile nini isiingie ndani ya pua yako. Ekashi ni kumbi tuwale tunena ayo. Tunene kashi, kumbi topia tunene kashi, ika kusaidira ya, wabifunga hano, wangana humula, respire spamo kwa, ukende pia unuweni. Lakini ya banduba kabu wambupino erimba le kashi ne, sasa halimakoni fulani fulani, apana. Kashi ne ni ya lazima, hata katika musafiri, mwenye kunaenda ni ya lazima. Kashi ne ni ka lazima sana. Wangabia unekunuha umerera kuangalia uli musafiri, ukaproteje chifuwa chao, oko mikrobe, kasiri hiya, yikanganala pomo, omo hali erikuromuka. Lakini watu wangali watu wanaza tu, kashine, inakuwa tu, apana. Iko kitu ya lazima sana, sana, sana. Sasa wakati ya pusiere, tunangalia vile vitu vye tunatiaka kubalabala. Njenga takere ya take hano, haba kahu kebindazi, iba hiravyo kwa balabala. Haba kahu levitika, iba hiravyo kwa balabala. Nebindu fulani fulani. Walangira ni farmasi ya repembeni ya balabala, siku li nerido. Olututulosi omo farmasi. Kutu alimantasyo iteko rido, olututulosi omo alimantasyo. Wakati nye tunaenda nunua sasa, ile mchafu tunaikamata. Wakati nuna kamata kindazi kwanza bana esaka hika, akaula chindazi iyakalu nyali acho surplus ne chindazi kumbe wamabi nadi uwa proteje chondeke na bakaula ne sho samaki sho ko balabala ulono lututulusa losa aba kaule samaki sho sho ko balabala wangana bya kugudro olutulu no kugudro isobota inje sinira ali pusiere njenga ngara popote kwenyewe tu pusiere iko u, samaki unatia kubalabala hapa ndibakana rendere na nyama kuplato wengine wanatembeza samaki kuplato wengine nyama inakuwa niko wazi pusiere yote naingia hasa wakati magonjwa inakuya inatubamba sisi sote oyo kendelea kunyama yuko choko samaki yayo ini yalu ya patukukuni nero hapa kawula ya ukana eske munaute kwanza ni experience eye sante. Nariro ndani kauchwe keri rendata okobindu biko mukaula ya simanga fanya birenge byukwe naho yehe itwebe nebene tukaita itwebe nebene tukaita wale wakuuzisha wanatuua na sisi wakununua tunajiua il faut protéger la vie est chère et la vie est sacrée donc il faut kukamata kila kitu na nafasi yake. Kila kitu ni nafasi yake. Wakati nyewe unakamata unaruzisha vitu bila kuproteje. Nona mandimo pale kaundura vitu. Nerutuka vitu. Sasa nave ya vironema aive sante bare haikwe. Kupitisha tu hitaksa. Nyo tunajua lakini hatujui kukinga na kushauria wale wenye wako nauzisha vitu na muna vile. Lakini habi kuhetue nani difre ya taxe huwa lava. Suwa angata mwote. Echuko kako laha no ukata kirita bandu. Nyero hii taxe hii abia hinene. Esho franga shotu kana nandiri ya mbereshe wakati. Lakini riki nge sante yo mundu situetoka. Hatujui kukinga sante ya mtu.
Lakini tu hii taxi njo tunatafuta mbele wakati makuta. Eske muko na surveye ile machakule nyiko pembeni ya balabala? Eske muko na surveye ile maalimentasyo nyiko pembeni ya balabala? Iko na muna gani? Muchafu wata proteje vile vitu na muna gani? Ile mafarmasi nyiko pembeni ya balabala, muchafu yote na ingia ndani. Unaona, e farmasi ya urivi ya shokola, kande muneno shodawa. Sase kwasa. Nye batu wa vironema, nye batu nye muna pitaka juu ya sante, nye batu muna faka kitu gani, musikuwe na pita tu mambo kutafuta franga za tax. Muko na kazi kabambi na muna pasho kutafuta na muna gani ya kuelewesha watu katika vipindi mbalimbali hata kwa radio. Kusudi watu wajue kujikinga, watu wajue kuproteje sante yao. Tunaona kwa mfano, kuko hapa na masomo mbalimbali. Na kwa, katika masomo pia yafaa tunaangalia kama tutaweza kinga wanafunzi na muna gani. Tutaweza kinga watoto na muna gani. Ni ya lazima sante, sante iko kitu ya lazima sana. Tuangalie magonjwa nyiko na kuya. Ebola. Aba nduba nene mupaka pale vanimu buwa chetia chetia oko Ebola. Waka kubra mbu obukoni bone. Fanya hivi na hivi na hivi. Ukapu lebute mbu kwanza mtu analola kwa Ebola ko kwenu. Mujita vandu efamie mzime ya luyahwa muya luya ya kenzenga vandu kabisa chitatumba hale hiburi hina sureo. Lakini sisi nyetu tuko na experience ya ile Ebola, tena sisi tuko na tia fujo na kusema yeye yosebere. Wakati itaingia Butembo sasa inaanza katakata watu njoo tutajua. Itwa ye Mungwalu. Wenye biko na petisa na image gisi watu biko na kufa saa vidudu. Itwa ye Nebonia. Kwenye watu biko na kufa. Abe rorobe ngahe tunemu na nili ya vya kuono, usana na bali ya kwe na Ebola, omubunya, omumungwalu mwe. Ndebe nene? Nero au mnyechero au ile holera wa amabitu watu ha Ebola haiko hata kusikia namuna gani mnyarishaka kufishiwa mtu kule. Tuchunge mazingira. Wanasema kwa kujikinga na ile magonjwa ni kwepesi tu, kunawa mikono, usafi kwa kila wakati, kutogusana ovyo ovyo, na kama mgonjwa anakuja yafaa kuangalia kama mtaweza kumutunza namuna gani. Mukiona kii hali yake na katala, muna mpeleka kwenye waganga wana wataalamu wana muangalie. Na uto mabia tutukabi saviso munduwe mumunyumba, kuwe himbino inyabiri pata mikrobe mwenyewe, nerituwe boshi, efamie mzima ikalu ya wamofuru, ehi inefa famie, alinga muna mula ngerashu, vyoko vyenemba, inema famie, owabere chingo mulango, abu shiba abere tremua. Bote banakufa. Na banga nga nabu vanemu patikana muonanie. Baga vambukino vakaso vya vandu, nabu vanapatikana. Niribu uwe, kundisi uruwalo lako ugobudu, hakuna, vanatudanganya, kandia baba vere mera, kandia baba. Nani anakuambia hivi, mwanadamu, utageukaka siku gani na kujua ukweli? Wanakuambia ukweli hupendi kusikia. Kusema sema, every yewe tovanande vya vyo. Eribuga, ambua. Tutatoka ndani ile hali na muna gani? Tutatoka ndani ya hali na muna gani? Yote ile ni kutusafisha mazingira. Yote ile ni kutuheshimia mahali tunapokaa. Kundino mchafu wote ule nao mama parcel, angana tule tira makuni. Ndio mchafu wote ule nao mama parcel. Ukalangira mundu akutrebe ebitre bya hali. Nani kani atasha hatu matimu kante na vendibi ya hali. Inero, parcel yu shia vidi ya lala. Mana kuambia tia shimo, chimba shimo, tia mchafu kule. Mwisho siku fulani itakuwa mboleo. Unatia kwenye mugomba, unatia kwenye, unapata mboleo. Lakini tukita vya, tukuta vya ria, mwure ni masewe, uwe nani, uwe makobai, makururu, uvyovyo, parcel inakuwa kami kwa mnanuka. Kande banduba niyao, batu liku naishi pala. Chimba shimo kwenye utakuwa natia mboleo. Chimba shimo. Mayani yote inakuwa pale. Ikisha oza, inakuwa mboleo. Inakusaidia tena kupata lenga lenga katika parcele yako. Inakusaidia kupata lenga lenga.
Na situa sheritsunga mazingira otri. Ebyo mungu wapete tatuha situa sheritsunga abyo. Kandi yonadawe kuitwe, yonavyalia kuitwe. Tukana ya ula malengalengo, pardon, tukana ya ula malengalengo muvili. Alakini na hotu ne omu parcel, wangana kulia na malengalenga wahu. Wahera wa malengalenga, unakula malengalenga pale. Me haujui, ile mbole huko naipoteza, bode kuitupatupa uvyovyo, haujui kama unaweza pata pale na makuta kwenye unaikala. Unapasho pata makuta ya kusaidia watoto. Wakristo tuangalie namna gani tunaweza kuchunga mazingira. Gisi gani tunaweza kuchunga mazingira. Tunasema hapa kwanza kuharia ya kuangalia namna gani. Leo hii pusiere na kuwa mingi inaweza kutupatia magonjwa. Tuangalie kama tutajikinga namna gani. Vyakula ya pembeni ya pusiere pale, ya barabara. Muangalie kama mtatusaidia namna gani ya kufunika, kuproteje. Wakati nye unapo ujiproteje, unaproteje mwingine, pale unasaidia sana. Neruwa vya Kristu ukamilikiri. Na wanasema kama tunajikinga, sisi wenyewe tunajisaidia. Wala angira mundu waka kohola, nerunya vire kohola, obu nubushinya vire sinani, tia mkono kwa kinywa, kohola pole pole. Esee bole, anabi kasewa mbu, uwa hile kude, yeye vyalo yoko, nani neru mua kohola ndeke. Nani amate ayo, amatande ayo, shanga shayi rasa, aka yoko bandu. Haiwezi tena. Sababu hile matande nao ni mikrobe kumungine. Hanabe bakaba harina bakabuga inyalunya buga matanda kai gusa kabulanga inyaseka matanda nyai gusa kama tajiproteje kama tamshwari wakati nyewe unakohola au unaeternie unasaidia wengine wasipate ile wasiweze kuchafuka na nini yako kundi na matanda saka yusono ko mundu au onde tu ikabya tu wabiri wanga ngabiri kuchafua tu. Tuangalie, tuchunge mazingira. Aba kahuka mulinichi vile vimayani vya kutupa. Nerutuwa langirana shoyalala. Oba kajute shoyalala eshe muvile. Yalala ya muvile haiwezi kutupiwa pembeni ya batu hapana. Ile ni mubaya. Yalala ya muvile wanaitofutiaka kwenye hakuna batu. Kundi echuke cho kutse omuchafo akakumba. Wenye wanabakia pembeni ya ile yalala, mkicho inaluma. Yalala haiwezi bakia katikati ya batu. Ebi ndubyo siwe mulini ni mashokola, mulini chini. Ebi ndubyo siwe hondire, ebi osi ukala ngromoto kenya vresha kukumba. Vimao rrrr, aha ne parcele nga katre, ei kati mbirokona ni ukovite ebi. Na sisi tunaitika tu wakubwa wa sante hawezi tembelea pale unaangalia sema hii ni kuprovoke magonjwa hii tu no. Kama ni kusaidia kutengeneza barabara haiko ile mchafu njoo tatengeneza barabara haiko ile mapapie vitu ya kutoka kwa butiki njoo tatengeneza barabara huyu ni mchafu na mtu kama vile ava kuoshanga botekina ni compact yeye. Neroba kuloma bi utukase di muri halichuna fasi fulani oko mugende fasi fulani iwayendo mutoka inyaheko butaka obulimu mabwe butsere bi nani ebyo nerubi watu wala hadi hakwinani unaona vile pembeni ya masomo watu watoto wako nasoma arufu nerudi wabo tunemusaidiria abantu tunatengeneza no tunaharibisha mazingira karibu di parcele kare hivi yote nakuwa harufu tiki. Sababu ya nini? Ile mchafu inatokaka kama mlini bena ikahe kavyo, ikatasafisa lunani, inenda peleka. Lakini kwa inakuta watu, inaharibisha mazingira. Wakukula habata kula mzuri, sababu wakunuka. Hii ya kumba. Ukita tuwe chito lecha ucho ute, ukali achonde kebu sanane chikumboche. Kunde hakana vya, hauna nguvu wewe mwenyewe utaanza reklame unaruka uti vikuwe tu pale na una makodi ya nemu na ndio mwawe mimi naambia nyie population mwenyewe mko pembeni mkuwe na baambia unasema wakati nyie mnakuya pia na dawa ya kupope kusudi arufu isitusumbue emerisi angapo le dawa ilipope sana nerina ndio kwa arufu
Imerisi ya ngabu lahe riyari revete ringe vio eritualabi fasi fulani bila kuprovoke magonjwa katikati ya mugini. Mukristu na mazingira. Kila mtu angalie kwanza kama hawezi haribishake mazingira kwake. Fukala ngirana na chendi ama mule o ama poronge. Sinatabwa niti vanduwa reki kashi ya niti vanangalia na vanahishimu mazingira. Ama mule wa mapuru unge everingi ya vio mawuta. Sharibyo movandu. Muli mukata kiriko kote izine. Eya mapuru unge mukaye pembeni. Ayitea vandu. Neruma kukote izine yenyweyo. Neruka nduka tumikisha vandu. Kumbu wana proteje vio omu maske. Omu kumbe arufu siyasa. Isi ya musumbua. Kunde vio utavyo na vio wekago nko mutwe. Lakini utaona mamugiri nini ya mapuru unge. Katikati ya mugiri. Ile harufu yote ya kuwanika, ya kunini, no muchiwe mulini jankfana unyagenda, ebi ushibi kapuru, neru tuko katika hali ya namuna gani. Wakubwa, mutusaidi. Tupime kwanja kuangalia kama tutaweza kuchunga mazingira namuna gani. Kuna kuwa kitu nye, wakati nye unafungula mule, ti ya mzuri, fasi ya mzuri, kama ni muparsele chunga mzuri susudi, ile bunge sikuwe na pita, sababu nayo inaribisha kuhali ya watu. Na mwenye na saga bunga, nenyunye muka aswa, haba mashinisti havo, ima pia muka proteje nindo. Nani na buraba menizie, nama ya ba menizie, nabo kabisa ebetere, nani ya bo iba nema marabone, kandiba ne wazi si hali uyu kaji proteje, nama wanti, iba uyu sasa, nama unaburaba, ahunsu wa shingo ko, aho ukaji itra kwe, eipushere nikalu hingiro mwoni manindo, na kwenda kuprovoke mafafa. Ndiyo sababu katika kanisa banatuambe, tubambie juu ya mazingira, njo teme nye, marisema tupitise, tubambie juu ya mazingira. Isi tuwebe tukala ngirebe ndubi ushinga ni mazarao. Una wakati nye natumika ndani ya menizeri, hauproteje. Wakati natumika ndani ya ile sijui factory ya oil factory nini, ile izine ya mafuta, yafaa unajiproteje. Ile ni ya lazima. Na vale venye wanaikalaka yula nini, ya mayani ile pubele. Yafaa mnajiproteje, hafai tu kukala pale, ni mikrobe muko na iti, kamata butine, funga mzuri, nga bandova ebolango kwa vakana mbala, ninyukumbe mabia muka mbala mutia, meri kame inabatuma, inabasaidia kubaproteje, inabatafutia ile mangue za lazima zenye, mikrobe isipite ndani. Na ukala ngiro mundobe sandobe sa, enya nemu na nire tu chepa umuru, akairabio nani, kutinya sambuti, uyu hajui kami kuna jiuwa. Yafaa mafundisho ya namuna gani kusudi kila mtu ajue kusema ke na mabikolani ita ini ngajita na mabikolani ita ini ngito wundi. Yafaa kutena mafundisho ya namuna gani. Nerocho tukabu watote. Kila mtu anangalia kama ataweza kujiproteje namuna gani na kama ataweza kuproteje mwingine namuna gani. Ni mukisi kumutu mwenye anaheshimia kwanza, anajiheshimia kwanza afya yake na anaheshimia afya ya mwingine. Anatunza afya yake na anatunza afya ya mwingine. Ule njo mukristu mkamilifu. Hapana kutunza tu afya yako, mparsele yao, nerebit, uwa biuka usawo mparsele yao wanda. Kutsa maete wa wuku ndule molopango, uwa biuka ndali reo omoterase yao wanda. Kundisha uti proteksyo, nero uwa buti, bo, wa manzi wa humahano. Uwa humahano, uwa muhirao. Uwa muhirao. Saidia mwingine kupata afya njema na ujisaidia kupata afya njema. Chocho tukata kiribuwa. Na hawa metu ni minene, ukara langirene mberishi butike, mekambe, kutu wa langiro mundu wa kende kugudro, inya nemu se, nani yevitika, yoko balabala. Inya nemu liya mbiru yale mubajaja, inya nemu sa, utibu yue pumbafu iye sirevu wanga hayikui. Utuwa mumare kena bahula mumapumbafu. Ebi robo vya vavere tuleta rapa. Lakini ukala ngiro mundu, vavi handika mbu, hano ni rouge. Piste de signalizasyo, hano ni rouge. Isu wa lava. Lakini ukala ngiro mundu, inyalunya lava. Uyu sasa, ni mundu ali novo nge uchi. Bana kutiria kitu kwa kweza kukusaidia, lakini uo naangalia kama unajua hasa va taksimene.
Vataksimene valua na mukinge maisha. Sabe mu, kama manatia jaune, tuseme vert, banaletea priorite mwenye kuna pita. Woka ingia palu nafanya aksida, hakuna mwenye atasema na we. Musikuwe na fukuzia. Munaangalia kitu kani nye balibatilia kome maendeleo na kurespekte ile maendeleo na kusema asante kwa umu nye kwa wenye banatufanzia ili. Na wabataksimene ukabwa ngababiri kwachi, ngababiri fota, ngababiri ukala ngiro mundu waka saturunya na mnu mkilinye lunya. Inyalabu. Kubutibwa lakini ya baba ribate. Fata kanuni ya kila mara kusudi ujikinge na ukinge mwenye ukuna. Eh? Wamabita ya kugongana. Uyuwe hekiri, iwe kwanzi wahola, nuyuwe hekiri. Joma na maksida mingi zinapitikaka ni sababu ya upumbafu ya wataksimen. Ni sababu ya kutojua ya wataksimen. Ni sababu ya kujiwazia ya wataksimen. Njia ya kupita mba na kuonyeshea mzuri, lakini wukasa uwa laba ulioko haraka yachi, ulioko haraka. Omochi hose muli haraka, baba. Omochi hose muli haraka. Basi nile ambao tulipenda tuzunguze kwa siku ya leo juu ya mazingira. Tuheshimu mazingira, tuheshimu afya zetu na tuheshimu afya ya wengine. Aba kaule ebitika, aba kaule munaangalia kama munaweza kukinga afya ya watu na muna gani. Aba kahi kama pubele baka toleo, iba langi ranga, ayoba kindi utau nga bangana saidiri ya bandua popo, vati. Kumetawa nakwana baletea maziwa, mbubie mukanyo busanachi, nani harufu ye. Lakini putu, hapana. Mkristo hawezi kuwa ndani ile hali. Na ndio maana tunasema yafaa kuheshimu mazingira na yafaa kuheshimu mwili wako, kuheshimu afya yako na kuheshimu afya ya wengine. Ni ile ambayo tulipenda tuwapitishie kwa siku ya leo. Tunashukuru Padri Bambi Samari Leos akiwa diretere anayeturuhusu, anayotayarisha na kuturuhusu tuweze kufika hapa. Tunashukuru pia Jose, Mama Jose, Basiliana, Petronella. Tunashukuru pia Mushakulu Wili, Okosebe Kwaho, Kundekana atakatu kwa mabiru vyoshi, nyane mtuha nanate, chino mwatasha kanyako, chino mwatasha kanyako, chino. Basi chikatu saidile kutibu, tutaweza kutana siku ya pili. Mimi ni Kasali Robert Belarme, chao.

patro wa Renouveau Charismatique Catholique, wa Wakristo wote wanaobadilisha maisha yao. Tunasema asante kwa mtangulizaji wetu anayetutangulia somo letu. Tunaliendelesha la juma ile ingine. Ingine juma sikuweza kufika sababu ya magonjwa ya gripe. Asante kwa Mungu kwa sababu analeta uponyaji wake. Wengine wanapatikana kwa formation pale Saba. Nao basi tunawatakia gizi mtangulizaji anasema kazi njema. Na ndio maana tutaanza kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amena. Uje Roho Mtakatifu, uzienee nyoyo za waamini wako, kiwaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaumbwa vipya na inji itageuka. Tunasema asante Mungu kwa sababu unapotuma Roho yako Mtakatifu anageuza mambo yote. Na kupitia maandiko matakatifu, wasikilizaji wanapoisikia na kuitendesha, wanageuza maisha na wanakuwa wapya. Ndio maana kwa siku ya leo, unakubali tena tuweze kukutana na wasikilizaji wetu kupitia radio Moto Butembo Beni, ili tena tuweze kufundishana sote pamoja. Tuliombaka pendekezo siku ingine. Tunaomba Mungu uwasimamie wasikilizaji wetu na uongoze kipindi hiki tangia mwanzo mpaka mwisho. Kituzamisha ndani ya damu ya mwana kondoo, itukinge na kutulinda kwa hatari mbalimbali, pamoja na wote wanaofanya kazi mbalimbali katika studio hii, wale ambao wanatuhudumia kwa vyuma mbalimbali. Tabaki pamoja nasi. Tunaomba hivi katika jina la Bwana wetu na ni Yesu Kristo. Amena. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Gizi papa alisema, hapa ni mama Kamina, sauti yake ile, dada Aldegonde, papa Trudo, mama Bert, wako Saba kwa formasyo. Ndiyo, wanaenda kutafutia tena chakula ambacho kitaturuhusu kuweza kufanya kazi katika shamba la Bwana. Namba yangu ni 0994 26 21 80. Ya Vodacom ni 0 83 05 73 578. Kama uko na pendekezo, sababu leo tunakuja kumalizia somo letu, tatuhurumia sababu magonjwa iliacha tusiweze tena kufika siku ya pili iliyopita. Sasa leo tutamalizia. Mlete pendekezo. Kama una nini, unapenda tena tutayarishe somo gani, unaweza kuandika kwa mesaje, tutaipata. Basi tulisema, gizi mtangulizaji wetu anatoka tena kuwakumbusha, ukarimu na kupokea wageni unafungua milango ya mbingu. La générosité et l'hospitalité ouvre les cieux, ouvre les portes d'ici, du ciel. Tunasema basi, tulianza, tukaona mbingu kufungukwa, kufungwa na kufunguliwa ni kila roho ya mtu kuamua. Wenzo kipenu nafunga, wenzo kipenu nafunguo. Lakini kwa imani yako, kwa Mungu, usikilize mzuri kusudi uweze kupata baraka na mbingu ziweze kufunguliwa kwa ajili yako. Wapenzi wangu, ndani ya Bwana, wengi wanasali au wanafanya sala, maombi mbalimbali, wanaweza fanya hata majene, wanaweza fanya mamortifikasyo, lakini kama hawana hiyo ufunguo, sala yao itakuwa juju. Iko akombanye na ukarimu. Utakawia kwa kupata majibu dada kaka, kama uko mchoyo. Wengi wanafunga lakini hubaki nafasi moja ama hawawezi kuendelea. Sababu gani? Sababu wamesahau ufunguo wa nguvu, yani ukarimu na kupokea. Kupokea watumishi wa Mungu, kupokea wanesesite. Lakini siku hizi wanesesite nao na
wale wageni nao wako naanza leta probleme, na ndio maana upendo huo unakuwa kama unapunguka. Lakini tukwe tunamuomba Mungu, Roho Mtakatifu atutumie wale ambao hawataleta shida ndani ya jamaa zetu, watakuwa baraka. Mugeni ni baraka, hapana mugeni wa laana kutufikia. Wale wanaomtumainia Mungu, Mungu hatakubali wageni wa laana, wageni wa taabu watufikie, lakini wageni wa baraka waweze kutujia. Roho yenye kufungwa ni ufunguo wa kufunga, lakini roho yenye kutoa ni ufunguo wa kufungua mbingu. Tukisoma, tulisomaka ile siku kitabu cha Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Luka, kipindi cha 6 mstari wa 38, ulituambia hivi: Luka 6:38 ilisema, wapeni watu nanyi mtapewa, kipimo kizuri chenye kushindiliwa na kutikiswa na kumwangika watakitia katika nguo yenu. Maana kipimo kile munapima nacho, ninyi pia mutapimwa na kipimo hicho. Gizo napana na njo vile na utakuwa napewa. Tulipitaka pale tukasema kipana 5 safra, na wewe utabarikiwa kupitia ile 5 safra. Bana sema tupatie watu, wapeni watu, iko amri, wapeni watu. Ni shauri, hiyo shauri ni amri ya kiroho. Kupana ama kutoa haiko perte, bali ni motivation, unaktive, unachochea ambwe merci mwe yaweza puli yomupe. Mutu mnyana se atatu naambiaka watoto, tunasema hauseme merci. Sababu ule wakati anaposema merci, utakuwa tena na nini ya kumpatia mara ingine. Unapotoa na imani, haupoteze kitu, ndugu. Lakini unagundua, unaenda découvrir siri inayofichama ndani ya moyo wa Mungu, au siri inayofichama ndani ya moyo wa ule mwenye kunapatia. Ile unayoona kutoka mikononi mwako, Mungu anaizidisha na anaipitisha mahali usipojua. Ebuka haonde vikatimba nerubi ya kuhikako ibire onde muhanda. Unaoza patia moto mchele, Mungu anaoza sema tu huyu alisha kula sombe siku mingi, na sombe naye anasema naye ni sumu, acha nimupatie samaki. Anakupatia samaki. Ni ile ile sombe yako, ile ile mchele yako yenyewe ulipatia, me Mungu anesha igeuza inakufika kwa tena musura ingine. Lakini wengi wanatoa na woga au na masito, hata wanapunguza na mamuhavi nene nerunya sinje sinje. Kisha batashangaa ya kwamba banabakia nyuma, hakuna mabadiliko. Paulo mtume katika barua yake ya pili kwa Wakorintho anasema hivi, De Korintie 9:6, Wakorintho wa 9, Wakorintho wa 2 kipindi cha 9 mstari wa 6 unasema, kumbukeni neno hili, apandaye kwa uchoyo atavuna kwa uchoyo, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu, bila kushurutishwa, kwani Mungu humpenda mwenye kutoa kwa furaha. Amewanza, unafurahi wakati unapatia Mungu, unapatia mtu mwingine, unasema omwesi kule mie peke basi. Nilipata nyama, omwesi kule mie peke. Nilibarikiwa na maharagi, unapatia mwingine,
hautakula wewe peke, unakuwa na furaha ya kupatia mwingine. Nyorosha mikono dada, kaka, baba. Nyorosha mikono. Gizu unavyo nyorosha mikono yako, na hivyo hivyo utabarikiwa. Unapenda uvune mengi, kumbe usipane sawa maskini. Ile siku tulipatia kadisi mfano ya mwalia na mwenye alikuwa kanadanganya bulongo, ati anapanda maharagi, kumbe naye kunaacha mahia vide, lakini alivunaka kidogo sababu bopere aliwapatiaka kila mtu maharagi yenye alipanda, yenye alihulula bali humba, kila mtu anabeba wake. Ukipanda kwa uchoyo utavuna tu kwa uchoyo, lakini ukipanda kwa ukarimu utavuna kwa ukarimu. Shida ni nini? Shida ni moyo unaopenda pesa. Tuanzire sofranga shokutsibu, tuyanzire, tunajipenda sie wenyewe. Unakuwaka tana himboka kidogo, tunasema mapokezi, mugeni anafika kumugine. Tunasema nini, mugeni ni baraka. Anafika kumugine, unasema nini, uti himboka ndakulia mwahyo mangaribi. Unajipenda weye, unajikumbukia, lakini haujue mpango wa Mungu juu yako. Unaweza katala kumupigia, kumusongea naenda na njala, kumbe Mungu nalisha kutayarishia ingine chakula. Ulikuwa na kangiriti, lakini Mungu anakutuma kwa mtu anasema, kuku njoo hii nilikutayarishia kayo taikula, hautakufa haya. Hautakufa haya. Tuseme kweli, haiko kukosewa, ndiyo inafunga mikono kutopana. Ni kukakamia ile kidogo ulio nayo. Wengine wanaweza poteza, wanawaza wanapoteza. Au wengine wanaweza poteza, wanagaspie makuta yao. Mengi kwa wenyewe, kwa ajili yake ye mwenyewe. Anajiona, anajipenda. Lakini kama ni kupatia Mungu, ama mwingine, jirani, maskini, aliye na lazima, roho inakuwa ngumu. Eker dir ni hatari sana. Tusisahau neno ambalo mwinjilisi Mateo anasema. Mateo kipindi cha sita. Mateo kipindi cha sita anasema hivi: kwa sababu inafaa tunatoa, tusaidie tu. Sababu palipo hazina yako, patakuwapo na moyo wako. Aho bikire kanuka huku wene, aho hakanabia mutrimu. Na ile sadaka yako, kama tunapatia Mungu, roho yetu takua tu kwa Mungu. Pardon. Takua tu kwa Mungu. Sababu tunaweka kule. Kuna mama mwenye alikuwa nafanya kirimba na Mungu, hakukua na parcel. Alikuwa anafanya panafanya kirimba. Ati Mungu, mimi nafanya na wewe kirimba. Mimi naomba parcele. Sasa naenda kumisa natolee. Ati yango nzo zile. Anaenda ku mafarishi anatolea. Anaenda kukijiji anatolea. Ati zangu nzo zile, mimi sitakuwa na konde, wewe utakuwa na konde. Alinunua parcele na Mungu akampatia neema, akajenga na alishakahamia munyumba yake. Sile ni neema. Sababu roho yake ilikuwa inakuwa wapi? Kwenye iko natia sadaka yake. Badie, Mungu anasema tumupime kama hatutaona. Pima kwanza Mungu. Umupime kama hautaona, anafungua milango na madirisha ya mbinguni. Umupime. Mungu wetu ni mwema sana, haiko mchoyo, wala hasemake bongo. Tutasoma katika kitabu cha Malakia, Malashi. Malashi 3. Malashi 3. Inasema unipime kama hautaona. Malashi 3. 10 verse inasema:
leteni zaka za kila kitu galani, ili iwepo akiba kwa nyumba yangu. Mungu ndio anasema, mruta leta mchele, hata na sadaka ya vitu mbalimbali nzuri na kuwaka mingi. Anasema hivi, munaweza kunijaribu na kuona, asema Bwana wa ulimwengu, kama sitawafungulieni milango ya mali ya mbinguni na kuwamwangieni baraka tele. Mupime ile kidogo nyoko naye, pima umpatie Mungu. Upime kama hautaona. Kuwa na imani wakati unapompatia, unasema nimekupa Mungu na ninajua ya kwamba utanipa. Pana kama inakuwa kugumu, pana tu. Usiwe na mashaka. Kupana ya kweli inaanzia kwenye unachokea. Wakati unaposema de ha basi na mabe hiti ya imboka eno ero esina ama naba kandi ya waka oteranzalo. Muna kumbuka huyu mujane. Mujane wa injili hakupana ya ziada, bali alipana yote aliyokuwa naye. Ile sengi ya yule mjane. Wafalme wa kwanza kipindi cha 17 mstari wa kwanza mpaka wa 14. Yesu alikuwa anaikala kwa kikapo pale kwenye koko kitunga. Anaona watu gizi boko natolee. Aba ne bakanyotola, nesinisha twera no muwese busana no bukuku. Atuna fichama wapi Mungu kuna kuona. Mungu anajua kama kuna ngapi. Mupatie, habasemi ati uende leta marama kofre foro yako, me umupatie some nye inamonore. Asiye na anapena, anapana seng safra. Na weye unasema naona pana seng safra, unafanya nini? Asiye na alisha pata seng mil, anaitia mule ndani. Na unasema tunaona pana ile seng mil, unafanya nini? Si unaweza duble kama utapana 15,000, kama utapana $10, kama utapana $50. Ukipana na moyo mwema, tena unapana na furaha, unajua ya kwamba unampatia yule aliye na uzima wako mikononi mwake, basi haupoteze ndugu. Yesu hakuangalia matajiri, bali alisifu yule mwanamke. Usimujane. Maana kemia eklezia iko bie. Tuangalie barua zetu za ubatizo. Barua ya watu ya ubatizo, kila mtu analipa $1 para kwa mwaka mzima. Wakati unapoangalia barua yako ya ubatizo, huko na miaka ngapi nyao huyu alipaka. Ukwe tajiri hawezi sema kwa mwaka mmoja alipa $100. $1. Lakini kati yetu sikuna wengi ambao wako na madeni. Unastuka na ulisha kuwa na deni mingi kushindia. Huyu maskini mjane alitoa zaidi kupita wengine. Sababu ya nini? Alitoa zote zenye iko nazo. Marke 12, 41, 44. Marke 12, 41, 44. Inasema Yesu alikaa kuelekea sanduku la mchango wa fedha, akaangalia gisi kundi la watu walivyotia fedha katika lile sanduku. Watajiri wengi walitia fedha nyingi. Akaja mjane mmoja maskini, akatia vipande viwili vya fedha sawa na sendi kidogo. Yesu akawaita wafuasi wake wamjongee, akawaambia, nawaambieni kweli, mjane maskini huyo ametia zaidi kuliko wote wanaotia fedha katika sanduku la mchango. Kwa maana wote wametia sehemu ya mali yao ya ziada, lakini huyu ametoa katika ukosefu wake wa mali na kutia yote aliyokuwa nayo, ndiyo riziki yake yote.
huyu mjane wa Serepta huyu mwenye alisema hibunga yangu roi 17 ya 14 hibunga yenye niko nayo na mafuta hii, kama mimi na nikiipiga nikikupatia hiyo mtumishi wa Mungu, tukisha kuhekula na tunakufa . Mtumishi alimwambia kufa hautakufa. Sibunga haikuishaka na mafuta haikuishaka. Na we kama unapana ile nyoko nayo haitaishaka. Watumishi watoto wa Mungu tushaka pata ile experience ya kupana hata bunga ya mwisho, bunga yako haitakauka. Utaona ukishapana ile ya mwisho tena mwingine anakuletea ingine mbegeti. Ukipana nguo tena batakuletea hata mbili hata tatu. Unaona? Mungu habaki yake mudeni ya mutu. Na hii ya Marke 12 karandeye 44 njo ya ule sasa alie mujane alie toa sengi yake. Mungu anatenda kazi yake. Tuangalie sasa ile ni kutolea. Tuangalie sasa na kupokea. Wafalme wa pili kipindi cha 4 mstari wa 8 mpaka wa 14. Tangamano inasema mwanamke wa Sunamu na mwanawe. Usomi ni mrefu, lakini muache basi nijaribu kusoma. Siku moja nabii Elisa alifika mji wa Sunamu. Na huku kulikuwa na mwanamke mmoja tajiri aliyemuomba sana ale chakula kwake. Tangu siku ile kila mara alipopita pale mjini huingia kwake kula. Yule mwanamke alimwambia bwana wake, tazama mtu huyu anayepita kwetu kila mara nimemtambua ni mtu mtakatifu wa Mungu. Ukala ngiro mundu ne ruwa mumenye omundu oyu ni mubandi, omundu oyu ni mwana wa Mungu. Anasema hivi, tujenge chumba kidogo orofani, tukamwekee ndani yake kitanda na meza na kiti na taa. Naye atakapokuja kwetu atakaa humo. Siku moja Elisa alifika huko, akaingia katika kile chumba, akalala humo. Akamwambia Jehazi, mtumishi wake, umwite bibi mwema yule Mshunamu. Akamwita naye akasimama mbele yake. Elisa akasema, mwambie, umeshurulika sana kwa ajili yangu. Je, nifanye nini kwa ajili yako? Labda nimwambie mfalme au jemadare neno moja la kukufaa. Lakini mwanamke akamjibu, mimi nakaa hapa kati ya jamaa. Kisha Elisa akamwambia mtumishi wake Gehazi, nitafanyaje kwa ajili ya mwanamke huyo? Gehazi akasema, ole wake, hana mwana na bwana wake ni mzee. Elisa akamwambia, umuite mtumishi. Akamwita naye akasimama mlangoni. Elisa akasema, mwaka kesho kama wakati huu utashika mwana mikononi mwako. Lakini yeye akasema, ala bwana, usimdanganye mjakazi wako. Lakini mwanamke akapata mimba akazaa mwana wakati ule ule Elisa alimwagulia. Ndilo neno la Bwana. Oita ute mwana mwapokera nabii wa Nyamuhanga. Tuvye tukapokera bana bo Mungu. Na neno yenye mtumishi wa Mungu anasema, Mungu anapitaka ndani ya ile neno. Akikwambia tu ubarikiwe na kweli utabarikiwa. Ndio maana katika kinywa cha mtumishi wa Mungu msitoke maneno ya laana, mtoke maneno ya kubarikia. Elisa alisema, mwaka kesho nitafikaka kwa wakati huu tu utakuwa naulisha kwa na mtoto mikono yako.
mucha nalava, Mungu hawezi kudanganya wala hawezi kudanganyika. Na ndio maana Mungu haangalie ulitoa ngapi, anaangalia uzito wa sadaka yako. Kama ulitoa na unapenda, gizi tulisikia pale mbele, toa kwa furaha. Kama ulipenda, ulipana na moyo wako wote. Unaona huyu mwanamke alimjengea nyumba mwetaje kule yulu. Ati mimi naona huyu kumtumishi wa Mungu tayari mshakulu wangu. Tumjengee nyumba. Gizi mimi niko namuona haiko wa kucheza. Atakuwa anapita analala pale. Sababu ya ile mapokezi nabii alisema na Mungu akatimiza neno la nabii, huyu mwanamke akazaa akapata mwana ijapo mume wake alikuwa mzee. Avec le Christ tout est possible à celui qui croit. Inafaa tu kusadiki. Ukarimu nafungua milango isiyojulikana. Ule mwanamke wa Sunamu, yeye hakukua nawaza tena kama naweza zala. Lakini sababu ya ukarimu wake na mapokezi yake, hospitalite yake, alibarikiwa, alipata mtoto. Na we uko kule, fanya kazi mbele ya Mungu, pokea wageni. Tukue tunaomba Mungu atulete wageni ambao wanatoka kwake, hapana wageni wa laana, wageni ambao watakuwa wageni wa baraka. Kuna baraka ambazo sala peke yake haifungue milango. Utakuwa nalalamike Mungu, hiyo nipatie, hiyo niko mkrize, hiyo. Alakini sawa, unapata himaragi yako hawezi kusaidia mwenzako. Mwenzako atalala na njala na huku na maragi. Utikuwa itami. Ndampatia hiyo nirihikisha isha ndakuwa wanani. Unajifungia we mwenyewe. Lakini ukarimu unafungua mara moja ama kwepesi mlango wa mbingu. Unaweza ombea jambo fulani siku nyingi, lakini tendo moja ya imani unatoa, unafanya ukarimu na imani yaweza leta ama kuonyesha mara na kwepesi inaleta jibu. Tusome Matendo ya Mitume kipindi cha 10 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Inasema hivi. Huko Kaisareo palikuwa na mtu mmoja jina lake Cornelio, mkubwa wa kikosi cha askari kilichoitwa cha Waitalia. Naye alikuwa mwenye ibada na heshima kwa Mungu, yeye na nyumba yake, na mwenye kutoa sadaka nyingi za kuwasaidia watu na wenye kumwomba Mungu wakati wote. Alikuwa anapenda kusaidia watu na we kuwa nasaidia watu badi. Siku moja kama saa 9 ya mchana, aliona waziwazi katika maono malaika wa Mungu anaingia kwake na kumwambia, ati Cornelio. Cornelio akamkazia macho, akaingiwa na hofu, akasema, kuna nini e Bwana? Malaika akamwambia, sala zako na sadaka zimepanda juu ziwe ukumbusho mbele ya Mungu. Mwana malangeri, tunasoma kwebadi, ukuwe nasoma ile parole. Sala yako na sadaka yako zinapanda yulu ebe biribibi kaenda. Ambaba biribaba kite mbeba. Kidole moya haiwezi kuua chawa. Na ndio maana ukarimu na sala mara moya vinapanda mbinguni. Muti moya haiwezi kuivisha maharagi. Lakini unaweza tia miti mbili, kisha kutana mbili inakuwa na nguvu kushindia. Sala na sadaka yako vyapanda mbele ya Mungu.
anayeikumbuka atakuwa nakumbuka ati omundu wayi. Wanasema alikuwa namheshimu Mungu, alikuwa namheshimu Mungu. Usiseme uti mie niko mbaraka, mie mina saidiaka watu mufranga zako za mbaraka. Hauko kwanza rafiki yake na Mungu. Toa na huko rafiki yake na Mungu, na huko rafiki yake na Yesu Kristo. Ndiyo sadaka yako itakuwa na maana. Kweli unapana. Ule nenda shukuru kule, lakini baraka hautazipata. Angalia vema. Sadaka zinapanda mbele ya mbingu. Na ndiyo maana, wakati wa ibada ya misa takatifu,

Mungu mikono mitupu atakubarikia kufatana na nini? Tunakumbuka wa mitume wakati walikuwa natembea na Yesu Kristo. Kisha yake sabu siko munaingia, wa mitume wanaambia Yesu ambu, suambia wa watu warudie, pasi batakula nini hapa? Na anasema, muko na nini? Chenye uko nacho, nzo chenye Mungu anabariki yaka, dada kaka. Tusali ndugu, ili sadaka yangu, enyeko na herara pale, omukuluo buhere, sadaka yangu na yenu, impendeze Mungu Baba Mwenyezi. Na sisi tunasema Bwana upokee mikononi mwa sisi tunasemaka. Kwa sifa na utukufu wa jina lako, kwa mafaa yetu na ya eklezia takatifu yake yote. Kwa mafaa yetu, sisi banye tuko mule mumisa, sisi banye tuko natolea sadaka. Na weta kwako mafaa yako na uko na nini? Aba ndi bakaba bakahumange meto yoko bekapo. Ibo muti wa omutu wa mtu mwanzo alisemaka ati asemaka ati mimi nashangalaka wakati nyetu tunaimba hii wimbo no me so vide seigneur te me so vide hawezi pelekea Mungu quelque chose toujours no me so vide toujours no me so vide na huko nakula na huko navala na huko najenga nyumba yako ah eh anavye chiro na uwae kasaudi. Mini shafanya ota de juru, si atoleaka sadaka, lero na mie, izi franga minenda tolea sadaka. Nilibambia pale mbele, mina sema, kila mtu angalie barua yake ubatizo. Barua ya ubatizo nafungaka neema, kama amujue. Unaweza sema ubariki wake kumbe barua kwa ubatizo hawia ilipaka. Dolar para. Na wakati napopitiza siku mingi, senga, diza, siwa nzo kuna jikali yako problem. Uruki onge pale kaka $1 kama usheka kumwaka muzima. Kama muto na totalizaka franga zote zinyona kuliaka kumwanga. Kumwaka mwe siju kama unoza pata na total. Nizina kwa kaza mingi na kusalere ya muto. Juu ya nini? Juu ya nini ziko mingi kushindia salere ya muto. Sababu na vyengine vina tokia kafasi ingine. Vina kusaidi. Ampobute kebu limo uonde. Babula tunaziwakishaka, zingine tunaziwakishaka na vilitoka fasi ingine na haukununua ta. Mungu atusaidie. Mungu aponeshe vimata vinye viko mumikono. Tuwe wakarimu, tusiwe wachoye. Kadiri unaishi, kadiri unapana na kadiri utapewa. Lameki done esiperiere aseli kireswa. Mukono unaopana uko juu ya ule unaopokea. Kweli na we mwenye unapokea, upokee kwa sifa ya Mungu. Usibimalize we peke kama balikupatia $10. Tami kuna wengine, munatembiaka pamoe. Munakutana mutu, kumbe anajua mumoe. Anampatia $10. Anaenda. Siapa kulikuwa katerima ya droit de liso. Anaenda. Na hata kumbuka, hizi franga tumezipata, ni neema ambayo mimi napata na tuku na mwingine, nimupatia kwa ta kidogo, inyena noze na nunua kosombe. Obu kuku. Ukawa zote $10 yosi ya nishahua. Itaishaka, kusudi isiishe, tosha kwa ta $1 ipatie mwingine, ile $1 itakufa kwa kako returu, inakufikie na ilisha badilika. Unajua Mungu anatupatiaka kwa namna mbalimbali. Bangu bengi wanaponeshe waka magonjwa na magonjwa ya nguvu nguvu. Sababu ni bakarimo Mungu anamuchunga na sema ati eye omruwa yambesha holaluba. Hivi anapanaka siku yake kwanza aendele kusaidia wengine. Acha kungojea siku takuwaka tajiri nzo napana. Bwana utuwite kwe. Sinye wite, ukawa zotukeshe vya mutajiri nerumu wa tolea kwe. Tolea kwe ile kidogo nyoko nayo. Unataka sema uongo. Na tena Mungu anaweza kubarikia, utisiku utapata. Unapata. Kisha unapata ibuwa mamepango na kuwa multiple. Ha, ngeta ulakarebe, enda uza na kingine, enda fanya na hivi, unauza manguo, unasahau na Mungu. Iyo. Tusingoe wakati tutakuwaka na mingi. Pana na kuile kidogo.

0: si mujane wa Serepta alipanaka kidogo, mujane wa Biblia, ule mwenye letaka sengi mbili, shalipana yake yote. Munasigiaka na mundoa kweba di mfano hii. Ambo mtu mundoa naye alikosaka kama tapeleka mundoa nini. Atibo nipeleke mundoa nini, sena kitu. Ati lakini nilikuwa na logota mituru simba. Binini vya muhindi ye. Watu wanakula muhindi wanatupa. Watu wanakula muhindi wanatupa ele mturi simba. Alikuwa naitia mkabota. Atuna engesha heka mturi simbe. Kwesi mkuba wa mariage. Alisahau kununua mapapie ijenike. Naya nakuya sababu ya haya anafikishia kabota yake muwese. Sasa mkuba wa protokola napita. Sana anaenda kujisulaje anakuta ile mituru simbe kwa mule ndani. Watu deja bikuba naitilize kwa kujisaidia. Anaenda sema katikati ya watu. Banduku mwenyana nisaidia na nitosha mbali. Yule mwenyali leta ile nini ya mituru simba. Mina taka ni muone. Omucha kulwatina mavehola wakaya nyekera. Nganyiri ya hiramo emituru simbabu sana nachi. Lakini ndugu na dada wapenzi, wakati alipofika pale, na iku natetemeka, anamwambia usiogope unanisaidia sana. Kama batu waisha jichafua na kuchafua manguo yao. Lakini waliitumikisha, basi ubarikiwe ama muhembene. Ama muhembene di, usanane emituru simba. Isuwebu utese uwite, akake uwite kwa koo. Kutuwa betu kimba kera ututia. Akake uiteko. Uherereko mukama. Omukama shali haya. Shali bariki waka. Emituri simba ya male tembene. Tuache uchoyo. Tuache uchoyo. Tufungue mikono. Tugundue siri nyena fichama ndani ya moyo wa Mungu. Toa. Pima sasa ye Mungu. Uwe tiyo. Apana reservoir. Ukwe tiyo ya kupitiza neema. Wakati unapobarikiwa pitiza kwae. Ile nzo tiyo. Me usijiwekei. Usijiwekei. Usikuwe reservoir. Depo. Vikea kuhonderako. Kwani Mungu hakukupatia kusudi uweke. Lakini alikupatia kusudi ugawe na wengine. Usijiwekei vyote. Patia na kubengine neema. Ukue kanale tiyo ya kupitiza neno la Mungu. Neema za Mungu. Unaomba kusudi. Unapenda dada na kaka msikilizaji mpenzi. Unapenda mbingu ifunguke kwa ajili yako. Kama unapenda. Kama ndani ya roho kunasema ndiyo ninapenda. Fungua mikono yako. Unapenda kuona Mungu anatenda. Kumbe uonyeshe matendo ya yako ya ukarimu ukiwa na imani kama alama wazi. En exemple congre. Ukarimu sinusunusu ni uwezo au ni nguvu ya kiroho, la puissance spirituelle. Ndiyo maana ndugu na dada zangu, ninawasi, tunyoroshe mikono, tukwe na patia watu. Mungu atutakase macho, tukwe na macho ya Yesu Kristo. Unaona mtu, usingoya kuombe, mupatie kabla haja kuomba di. Yesu atupe macho yake ya kuona alba necessite, yule aliye na lazimu. Unaona mtu kunaenda munji alisha choka. Uko na milfra, de milfra, sumuambia ingie bajaja. Enda mama, bajaji, ingia mubajaji. Shalome, shalome. Unaona mtu njiani. Anavala mavazi ya buchafu. Selave dirike anakosewa sabuni. Kama uko na seng safra, mupati unasema, mama enda uza kasavo, utakanawa. Tamu utabarikiwa. Pima na uone. Utaona kama Mungu ni muongo au kama Mungu anatimiza ahadi zake. Lakini nakuhakikishia leo kwa imani kuu atakaye timiza hiyo asenyema ya siku ya leo, tunaifunga, utaona kwa hii juma, na juma inayokuya, utabarikiwa. Na utashuhudiaka, utatuma ushuhuda, kusudi tuupate siku ya pili ingine, tuambie wale ambao hawaja barikiwa, nao waweze kubarikiwa pamoja nao. Tusali. Bwana wangu, ni sala yako kule. Bwana wangu, unipe moyo mkarimu. Unifungua kwa kilema cha umimi. Na unifanye kuwa njia ya baraka. Ufungue mbingu kwa maisha yangu. Kwa ajili ya Kristo, Bwana wetu. Amena. Bata, esomo yetu siya mahwera. Umungu alama yebe mata. Obule mundu akakaye vyala. Pana kile ulicho nacho. Ye Petro aliambiaka vile mparalitike. Mwenyali kutanaka munjia. Alikuwa na mungoelea. Atimbinu wakande muho kuhoro kute siofranga. Alakini Petro na Yohane. Petro, Yohane na Petro na Yohane wakasema hatuna kitu, lakini kile nilicho nacho nitakupa. Omundu waka omundu echa witeko, si wanga yiva. Mungu atubariki sote na tupatie neema ya kutuliza wale wanaoteseka, ili sote pamoja tumuite Mungu kuwa baba anayetusumbukia, yeye anayeishi na kutawala milele na milele. Amina. Tunasema asante. Asante kwa watoto wa Mungu ambao wako kule kuformasio. Mungu awabariki. Na wale ambao wako nyumbani wanasikiliza, mubarikiwe. Kwa ile kidogo ambao uko nayo baba. Au mama msikilizaji mpenzi. Ifike jioni na umepatia moto kidogo. Pima na uone, jaribu. Na utaona kama Mungu hata kufungulia milango. Sababu umepata ufunguo ya kweli ya kuweza kufungua mbingu. Mbingu tafunguliwa kwa ajili yako. Frere Mishu barikiwe. Daniele pale Kitumbiro, Mungu akubariki. Mama Jose, Mungu akubariki kwa ukarimu wako mama. Mama Imelda pale Matanda, Mungu akubariki. Mama Clementina, Mungu akubariki. Kila msikilizaji, mapadri wetu wanaojitolea kwa kutuhimiza kiroho, kwa kutupitizia maneno ya Mungu. Mubarikiwe mahali mnaopatikana. Wapera somsioniste wote, wadioseze wote, mubarikiwe. Waomonie wa Renouveau Charismatique Catholique, mubarikiwe mahali mnaopatikana. Waintercessore wote, mubarikiwe. Sababu mnajitolea kwa ajili ya watoto wa Mungu, nao wanabarikiwa. Atubariki sisi wote pamoja nanyi. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amena. Tutaonana siku ya pili ijayo. Mlete pendekezo kusudi tutayarishe somo ambayo mnataka tuipitize. Mungu awabariki.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Ebola ni mukoni bukalire. Bukata ndairo ko bandu omwila biritu lo momusasi omobisalo omonyunza omumatande omumaswa kuto wandi maite oshi wanga lo momubiri wa mundu kute nyama eya bari hambikano bukoni ebiminyikalo bi bukoni buno hali ehoma omuntu ereluma olusalo erehara nerilwa momusasi okuyika kirya nerika kirechanda cha uko bukoni buno buna weka njika njoko byala omumayetene sabuni si utulo ko mukoni kuto mundu yuwabiri holano bukoni buno butiri yiteya semulyesho nyamasho muri kutashira sungikisha abiri yihorera wa malangiro yule na bemenyikalo bibukoni obwe ebola duwa sonokiria luba echilamiro kiri hakuhinawe obukoni bwe ebola kwa mabitunzwa luba bukana lama okuyika kiria nerika kiria behanda byetu tuli abali chetwa bali ahola eritabalibwa omometendekere eyarilwano bukoni buno okwika kirereta ndairari yabo tushika ya mahano abanganga okulwano bukoni bwe ebola ononi mulage owe chisomocha wa Anglikani mochi woche Kongo omobu wa tichabwe chitongole Christian Ed.
3: Mwana memba wa jamii, ukishikwa na diare, kupandisha moto, au ukiwa na mchoko wa kupindukia, au tena kutoka damu isiyo ya kawaida, ita kwa bure, sose kanteye, au elekea haraka kunako kituo cha afya cha karibu nawe, ili upate huduma inayofaa.
4: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya Serikali ya Kongo, ukipeperushwa na FEPSI ikishirikiana na World Vision.

0: wanamemba wa jamii, kulingana na hali ya vita tunayopitia, visa vingi vya ubakaji vimeonekana nchini mwetu.
1: Wanawake, wavulana na watoto wa kike wanabakwa na kutendewa vitendo vingi vya ujeuri dhidi ya jenda.
0: Ni kwetu sote kumkinga mwanamke na mtoto wa kike na hali hiyo inayoenda kinyume na haki za binadamu.
1: Muhanga ama mshuhuda wa visa vya ubakaji katika maeneo yako, usinyamazi, enda haraka kunako vikundi vinavyotetea haki za binadamu, hasa GADOF, kwa kusaidiwa.
0: Sote tulinde wanawake, wavulana na watoto wa kike dhidi ya ubakaji na unyanyasaji wakati wa vita.
1: Ujumbe huu ni wa GADOF katika mradi

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Habari hizi zinaletwa kwenu na
2: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
1: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
2: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rompo Bayoli.
3: Joel Mwingi.

0: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari magharibi ya leo siku ya pili tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2026. Na kifupi cha habari ni kuwa baraza la watoto kitengo cha Butembo Lubero linaomba watoto walindwe vizuri wakati huu wa likizo. Shirika hili linalotetea haki za watoto linahofia hatari ambazo watoto wanaweza kupitia kama hawachunguliwi wakati huu wa pumziko. Na kuendelea kuripotika kwa visa vya watu kujitundika katika mji wa Butembo, cha Andaira Butembo linasikitika na jambo hili. Shirika hili la tamaduni lakumbusha kuwa maisha ya mtu ni ya lazima sana, licha ya magumu inabidi watu wasiamue kujimalizia maisha. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Remias Fataki ndiye anashikilia vibuu vya anga, tukiantia na za jamii. Nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari kuwa cha Andaira mjini Butembo cha sikitika na kuzuka kwa visa vya watu kujimalizia maisha kupitia kujitundika, mambo yanayoonekana tangu mwanzo wa mwaka huu 2026. Presidenti wa shirika hili la tamaduni anaita wakaaji kuwa waangalifu. Wakati wa mazungumzo na Radio Moto Butembo Beni leo siku ya 4 tarehe 7 mwezi wa 7, mwanasheria Moise Ndekeyonge aliweza kuonyesha kuwa maisha ya mtu ni matakatifu, maisha ni zawadi toka kwa Mungu, na mtu yeyote hana ruhusa ya kuweza kumaliza maisha. Aliweza kufahamisha presidenti wa cha Andaira Butembo mwanasheria Moise Ndekeyonge. Anafahamu kuwa katika maisha ya binadamu kuna mambo mbalimbali ambayo yanaweza kukatisha tamaa, ila mwanasheria Moise Ndekeyonge alisema kuwa licha ya magumu mbalimbali ya maisha, hii sio sababu ya kujimalizia maisha. Najua kuwa kila shida yoyote ambayo mtu anaweza kupitia, shida hiyo ina suluhisho. Maître Moise Ndekeyonge yu hapa.
1: Ni kitu ya uzuni sana kukua kwamba mji wetu wa Butembo na pembenizo kumetafuta kwa hiyo tabia. Tumeona watu wanakamata kamba wanatia kushingo wanafariki. Hiyo ni kitu kia uzuni sana na kia huruma, sababu hiyo mila kwa Muyira haiko haitikiwe. Munande yote wakati mbele, hata mkumbuka mbele wakati kuna kamata kamba wanatia kushingo na jiua, walikuwa wanapiga mtu fimbo. Ilikuwa faso ya kusuma kieno, bana makia ilo kitendo. Mabababu zetu antuka ile mambo hawasikieki vizuri. Hata ule mtu ambaye alitundika, unajua ni mtu ambaye aliumbwa na Mungu. Sasa yeye pekee anaweza kutusha maisha yake, kutusha maisha. Hata kule anapopatikana, mbabu kule lazima waweze kumamakia. Hili linakuwa kitu mbaya sana.
0: Nafahamu kuwa kwa wale wanaojimalizia maisha ni kama wale tu ambao wanaporomosha mimba kwa hiari yao, au watu wanaowaua watu wasiokuwa na hatia. Presidenti wa cha Andaira Butembo anakumbusha kuwa watoto wanaoporomoshwa kwenye mimba na wanawake wakitupwa kwenye mapori, wengine kwenye mito au kwenye vilalo au maeneo mengine yenye kufichama, ni jambo ambalo linawakasirisha mababu zetu. Aliweza kufahamisha kuwa jambo hili si mbali na watu wanaomwanga damu kupitia mauaji ya watu wasiokuwa na hatia. Ndio maana presidenti wa cha Andaira Butembo akumbusha wakaaji wote ya kuwa matendo yote ambayo yanaweza kuleta hasira kwa Mungu na kwa mababu wetu, inabidi watu waache hayo matendo. Mara tena Maître Moise Ndekeyonge.
1: Tunakuta kupeka kwa tena wadada yetu, unapata mimba haukujua, kama haupendi unakunywa madawa, unatosha mtoto tumboni, tena unamutupa. Bengine tupa kumai, bengine kuma kartie, ndani makavera huku na huku. Nalita huruma sana mtoto wa batu. Kuna wala ambao leo paka leo hawana watoto. Sasa unapata bahati ya kupata mtoto, lakini unapata ile kuraja kuweza kumuua. Hiyo ni kitu ambayo wasetre wetu hawataki. Na ama nakuta mtu, amekuwa na shida na mwingine, anakamata munduki, anakamata watu wanakona munduki, na wende nuhiyo mtu fulani. Wewe ambao wanabambatia kama nika pesa kidogo, unda uwa mwingine. Sasa kumushu unaoza hata kufaka wewe basi. Na ile maisha, haiko maisha yako, ni Mungu alituumba. Wakati wewe sasa kumaliza maisha ya mtu vile na yeye hataki. Ile yote inakuwa vitu ambavyo lazima wakaaji wa Butembo na pembeni waache ile mambo.
0: Tuseme kuwa tangu mwezi wa kwanza mwaka 2026 zaidi ya watu 3 waliamua kujimalizia maisha kupitia kujitundika kwa sababu zisizofahamika, na hii inaonyesha kuwa kwa kipindi cha miezi miwili ni karibia mtu mmoja aliyeripotika kuwa alijimalizia maisha katika mji wa Butembo, jambo linalosikitisha jamii kulingana kuwa watu wote waliofariki hasa wengi ni wazazi na walikuwa wakiacha nyuma zao watoto yatima. Na baraza la watoto kitengo cha Butembo Lubero linaita watu wote kuweza kufanya juu chini ili walindwe vizuri watoto wakati huu wa pumziko za mwisho wa mwaka. Shirika hili lenye kutetea haki za watoto lilisema kupitia barua ambayo iliwekwa angani siku ya kwanza tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kwa mujibu wa ujumbe uliosainishwa na presidenti wa shirika hilo Kabira Ruhubi Christine, eneo la Butembo Lubero watoto wanapitia hatari nyingi, ni kama kuzama kwenye mito, kupotea, kufanya kazi ngumu, kuidadishwa ama kuorozeshwa kwenye vikundi vya watu wenye kumiliki silaha na kuweza kuathirika na magonjwa fulani fulani, kati yao magonjwa ya Ebola. Kulingana na hali hii, baraza la watoto kitengo cha Butembo Lubero wanaomba wazazi na wanaowachunga watoto kuwachungulia vizuri kujua mtoto ameelekea wapi wakati huu wa likizo. Kabira Ruhubi Christine, mutaweza kumfuata katika habari zinazokuja kwa watoto. Parlement d'enfants Butembo Lubero inawaita kuchukua pia majukumu ya kuchangia ukingo wao. Wapashwa kuwaheshimu wazazi, kuheshimu watu wazee na kuepuka michezo ambayo inaweza kuwaweka hatarini. Watoto wapashwa kuwa kuheshimu mikakati kiafya kwa kujikinga na ugonjwa wa Ebola ambao kwa sasa umeripotika katika maeneo yetu. Mwishoni, baraza la watoto la Butembo Lubero lakumbusha kuwa ulinzi wa watoto si kazi ya mtu mmoja, ni kazi ya jamii nzima. Hapa baraza la watoto linaita viongozi, maleaders kijamii na wengine raia kuwa makini na kuchungulia watoto wakati huu wa likizo ili wakati hiyo ipitike katika hali nzuri. Kabira Ruhubi Christine, presidenti wa baraza la watoto Parlement d'enfants Butembo Lubero, yu hapa.
2: Katika kipindi hiki muhimu cha pumziko, tunaomba wazazi na watu wengineo kuwalinda watoto ili wasije wakiangukia katika mambo ambayo itatisha maisha yao. Na huo ndio ujumbe wetu ambao tunautolea katika jamii. Lindeni watoto katika kipindi hiki cha pumziko, ni cha msingi sana.
0: Zingine habari katika jamii, kuna kisa cha mripuko wa moto ambacho kiliripotika pa Musimba katika sheferia Baswa wilayani Lubero, ni hasa kwenye chembe Maroke ambako nyumba 5 ziliweza kuteketea kwa moto wakati wa mripuko wa moto uliojitokeza majira ya 8 za mchana ya leo siku ya pili tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kwa mujibu wa habari tulizo nazo zikihakikishwa pia na mwongozi wa chembe Maroke Kasereka Muhasa Elize, moto ulitokea majira ya 8 kwenye nyumba ya baba Esther, na moto huu uliweza kutandaa na kushika haraka zingine nyumba 4 zilizokuwa pembezoni. Duru za Radio Moto Butembo Beni zasema kuwa wakaaji walifika haraka kuzuia moto huu na kuepusha zingine nyumba ambazo pia zingeliweza kuharibiwa, ila kuna zile 4 ambazo vitu vimeweza kuteketea. Kulingana na hali hii, mwongozi wa chembe Maroke Elize Muhasa anaita watu wa mapenzi mema kusaidia familia ambazo zimeweza kuathirika katika mripuko huu wa moto. Muhasa Elize:
3: basi omukartie toma sungwa nobole obune
4: kwenye kata kumeonekana shida, nyumba zimeungua huku hatujui kama moto ilianza namna gani na ilianza wapi. Ilikuwa nyumba moja ambayo ni ya mbao ambayo ilianza moto na ikisababisha nyumba zingine ine kukamatwa na moto. Maeneo hii za Sele ya Maroke, maeneo za Musimba, karibu na Mususa, na kuangaliana na Mahamba. Kabisa watu wameteseka sana na hatujui kama tuseme tena nini. Yote yamekwisha kuungua ndani ya manyumba hizi tano pa Musimba. Ndipo tunaita watu wote wa mpenzi mema wakuje kusaidia watu hawa ambao hawana tena kwa kulala na mpaka saa hii.
0: Tuseme kuwa tangu mwanzo ya jioni ya hii ni watu ambao wanaenda huko kushangaa na kile kilichotokea pa Musimba ambako madhara mengi yameripotika. Tuseme kuwa hali hii imeleta huzuni kwa wakaaji wa Musimba, hasa wale ambao nyumba zao ziliweza kuguswa na mripuko huu wa moto. Zingine habari zatuelekeza eneo la Mambasa katika jimbo la Ituri, ambako shirika la raia la maeneo zenye kuwa kwenye mtandao wa barabara Mambasa Makeke lasikitika kulingana na kuweza kukatika mara tena kwa daraja ya Ituri de inayokuwa kwenye barabara kitaifa namba 44, baada ya wanaharakati wa shirika hili la raia kutembelea eneo ambako daraja hili linapatikana. Hao wanaharakati waliona mambo mengi yasiyoendeka, ni kuona kuwa mipangilio ya kutengeneza hiyo daraja ni kama haipo. Yule ambaye ni Jospe Paluku Mboa ni mmoja wa wanaharakati wa hilo shirika la raia.
2: Kumemalizika hivi sasa hicho kilalo na kimeporomoka. Tumewaambia waongozi wenye mamlaka husika, lakini hadi sasa hakuna kile kinachoendelea. Ni sikitiko letu kuona kwamba ni kilalo cha muhimu, kwani kinasaidia pakubwa kabisa katika uchukuzi wa eneo hili.
0: Shirika la raia la Mambasa Makeke linataja muda huo manyanyaso ambayo watumiaji wanakumbana nayo wakilazimika kulipa pesa kwa kuvuka mitumbi ambayo imewekwa kwenye daraja hili kwa kusaidia watu kuvuka mara tena. Mwanasheria Jospe Palukumboa:
2: na tangu hicho kilalo kilichoporomoka kuna manyanyasi yanayoonekana hapo. Kuna zaidi ya kazi za kiserikali zaidi nane ambazo zimekuwa zikinyanyasa watu hapo, na kwa hiyo tunaomba parke na auditora waangalie, wasibakie kimya. Watu wanaendelea kuteseka, kwa nini mnabaki kimya? Ijapokuwa wakaaji wanaendelea kuteseka kuwanyanyasa muda wote.
0: Mbali na haya manyanyaso yanayotajwa na shirika la raia la Mambasa Makeke katika jimbo la Ituri, kunaonekana pia kutokuheshimiwa kwa daftari ya nyakati za kuvuka kwenye mitumbi kwa ajili ya kuvuka toka eneo za jimbo la Kivu Kaskazini kuelekea eneo za Ituri, ama kutoka Ituri kuja katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Hali hii inapelekea watumiaji wa barabara kukawia hapa. Tuseme kuwa daraja Ituri ya pili ni kati ya daraja zinazopatanisha jimbo la Kivu ya Kaskazini na jimbo la Ituri, na ni kati ya daraja muhimu zenye kusaidia uchumi wa maeneo haya. Daraja hili linapatikana kwenye mtandao wa barabara Beni Mambasa. Gisi habari zetu zina famisha. Tukisonga mbele na habari zetu, wasikilizaji wapendwa, kabla tuelekee mjini Bunia tupate pumziko.
5: Habari zetu zaendelea.
0: Habari katika jamii eneo la Bunia zasema kuwa wale wanaouza ngozi za nyama, kichwa za nyama na miguu hasa ya ngombe, wao pia wameitwa kuwa waangalifu na wamesharikishwa katika mipangilio ya kupambana na ugonjwa wa kirusi cha Ebola, kwa kuweza kuepusha wakaaji wa eneo la Ituri na maambukizi. Kwenye soko za Bunia, mji mkuu wa jimbo la Ituri, Radio Moto Butembo Beni iliweza kugundua kuwa wale wanaouza ngozi, vichwa pamoja na miguu ya ngombe wanafanya juu chini kwa kuheshimu mipangilio kiafya kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. David Kandole ndiye presidenti wa hawa wafanyabiashara wa ngozi za nyama, vichwa vya nyama ya ngombe, alihakikisha kuwa wanajitahidi kulinda usafi. Moses Mumbere aliongea naye.
6: Hapa tunapatikana kunako soko ya Yambia ya asubuhi ya hii siku ya pili tariki 7 Julai. Tunamkuta presidenti wa wale wanaochinja nyama na kuuzisha ngozi, kichwa pamoja na miguu ya ngombe. Mwananchi David Kandole ambaye anazungumzia kuhusu hali ya kuchuuza masalio hayo ya ngombe kisha kuuzisha minofu kwa watu wengine.
7: Kazi kunaendeka vizuri, ngombe tunatosha kwa batware. Ngozi ziko napima kuuzana, mbele lipima ukatala kuuzana, mimi sasa kunauzana. Tunauzisha tu 5000, 8000, 10000, 4000. Diri bei yetu nasikilizana tu na kilia.
6: Kwake azungumzia kuhusu hali ya usafi unaopatikana mahali hapo na pia kulipa fidia za serikali kwa wale ambao wanakuwa wa veterinari wa soko.
7: Kwenye tu kunatumikia hapa kwa fasi safi na kule kwa batware kwenye tu kunatumika vile kwa fasi mzuri sana. Propriete iko na tax yenyewe bako nalipisha ndiye ba veterinari njoo bako naangalia tu si hapa kuna tulipisha na bako nalipisha njoo ba bushe yenyewe bako nauza mangombe yenyewe bako nachinja ngombe. Watu anga tu kunafika kulipa ba veterinari ba kusoko.
6: Kwa swala la kuhusu virusi vya Ebola, amehakikisha kwamba wananawa mikono kila wakati na kunena kama nyama haina virusi yoyote, sababu wale wataalamu katika hali ya kuchunguza maradhi kupitia wanyama yani wa veterinari wanaruhusu kula nyama hiyo kwa wakaaji kisha kuchunguza.
7: Kwa kujirasenya kwa ile virusi tukuna sukula njoo mkono sana, tukunanawa mkono wa savo aire yote. Me kwa nyama kabisa nyama ingali kwa proper nyama haina virusi. Yo ba veterinari basha verifie bako naangalia kwa proper njoo tukunapatia watu bako nauza nyama kwa proper haina shida ndani.
6: Kumbushe ya kwamba mikakati inatolewa na kulindwa vikamilifu ili raia wasiweze kula nyama ambayo imeweza kuathirika na virusi vya Ebola kutoka maeneo ambamo wanatosha ngome.
0: Asante Moses Mumbere kwa habari hizo. Tukimalizia kwa habari za michezo, wapendwa wasikilizaji, ni uwanja wa michezo ya basketball unaokuwa kwenye mlima wa Kampali ambao huko unakarabatiwa. Kumepita karibia juma moja, Radio Moto Butembo Beni litembelea uwanja huu leo siku ya pili tarehe 7 mwezi wa 7 na ilikutana hapa naye John Musamba ambaye ni mmoja wa maengineer kunako kampuni ya ujenzi Mil Solution ambayo inatekeleza kazi hizi za kukarabati hiyo uwanja wa michezo, na alionyesha kuwa ni mapadri wa Augustino wa Asomsio ambao wanafadhili kazi hizi. Kwa mwajibu wake kazi zinaendelea kama vilivyo. Tumfuate John Musamba kwa mikrofoni ya Kishisla Chiombwe.
8: Suhetu ni kuona stade kamem imekuwa meliore paraporo na agisi ilikuwaka. Kwa sasa kazi ambayo tunafanya kupakaji na kwa ile compactage tunaifanya pitia nane udongo yetu, udongo ambao tunaita laterite. Ile laterite njoo yenyewe tuko nafanya nayo compactage après kutia kutere yetu juu tuweze kuwa na niveau moya na aussi avant tutie beton couche yetu ya beton tunaanza tandika majiwe yulu tunatia sasa couche yetu ya beton.
0: Tuseme kuwa uwanja huu wa basketball unaokuwa kwenye mlima wa Kambali unasaidia watu wengi, kati yao wanafunzi wa university ya Somsio nchini Congo EAC wanaotumia kwa kuona vipaji mbalimbali vya wanafunzi hawa wakati wa kinyanganyiro kati ya tawi za university. Na yule ambaye ni mwandishi kwa mpito wa timu la ES Okozaki ya mji wa Butembo, Musabu Egide Milonde, ameshikwa na yuko kwenye gereza la auditorat militaire ya Maniema kwenye jimbo kwenye mji wa Kindu kwenye jimbo la Maniema. Kumepita karibia juma moja. Kushikwa kwake kulitokea baada ya ES Okozaki kucheza michezo yenye kuambatana na Coupe du Congo na maandalizi ya kuingia kwenye Ligue 1, michezo ambayo haikufaulu. Kwa mujibu wa duru zetu, kushikwa kwake inawezekana unatokea na kutokulipwa kwa maeneo ambako walikuwa wakijilaza makocha wa timu ES Okozaki wakati wa ziara yao Pakindu. Akiujiwa kupitia njia simu na Radio Moto Butembo Beni kutaka kujua sababu ya kushikwa kwake na kupelekwa gerezani, Egide Milonde alisema kuwa yuko katika mazingira ambayo hataweza kujibu kwa swali za Radio Moto Butembo Beni. Kwa pande lake, manager wa timu ES Okozaki Hoto Mango aliahidi kujibu Kwa Radio Moto Butembo Beni la hadi sasa hajasema chochote. Ni mwisho wa habari zetu wasikilizaji wapendwa. Asante kuwa nasi. Mwenge walai jole ni mimi Asante Remiase Fataki kwa kutuweka angani. Tuwatakia jioni njema.
9: Shungulu hino sikale tawa, nechiona cherivika nerivweka ekopek luanzo.
10: Haumane ekopek luanzo, erivwika ahali ubutreya, okongula kulana eyava mambri. Mwase na mubike lubwere lwenyu ahuwene, kandilu valuba.
9: Ekopek luanzo ikabanika okobatimo mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
10: Haumane ekopek luanzo, akagala omobuuma.
11: Mama wa sewa moyo tulebu trempo ei kambali kuchinibesho moto utrempo ni beni kanoka katambiki ruku miasi kalaba umoche huu.
12: Indabia shongolo, yeah, sikala bibawa
13: na dani mweusi.
11: Ei, tukendi kola na rimesi fatai kukunzira shumwa numbura nko, kamati kakawira abana ebu trempo na luberi kama saba, abana batonga wendeke uko mulono wekonze, uko mwana nko abana banji iba kaya sangira ei reviewna. Kutse omoshonzira ekala mamuto wakubwa nkuku nina wabuti wasunge banabu ndekendeke nuhusho wanga na songoma na umundachi nina musucha usira ili musia ukumuna nko emiasi iya wili tukere lavi kukumu ulonowe konze na ukumuna nko abandu wabili wakaita kutse wutsi umuwe wutrempo echa inda ili chumumuwe wutrempo chikasaba abandu paminye nkuku nene owingo ni wingo bukalo kunyamuhanga nangambe iwasunga andakendeke onduso bakayita kutsirita bande mukendwa maitre moize ndeke yonge mukulu chanda irumwe utempaka wo mushongulo hino no mu byose bimusimba esho nyumbi 5 isha mabi a kirumbya sanga bine bi ibaka bonko ne shesho mbao o musile maroke e musimba mukendwa mukama wo byasanga bine bi katubura benji irinyuma shimedi ukumana ni miatsa mabila bike musimba acho chikumumu na mutendeke. E chainda ira chumumui uwe vutrempo. E chikai kuna kutibutibu kumano nko, abandu wa wiroka hanika kutibutibu kutiriita umumui uwe vutrempo o kutuko kuchirimo chino chavinyo makumavirine ndatu. O makono o vinyo makumavirine ndatu. O kumano unpresidenti o chitongorenga chana chino chavaira. Iyo metri mwezi ndakeyo ngomumuka nene chini mbecho moto vutu mune bini mchiri chipiri chino. Inaka wachikunene owe ingobu kwa loku nyamuhanga. Ngambibu wana sungwa ndeke woko mana nko abanduwa wira kasanga umuwe ingobu loku nyamuhanga. Wakaita metri mwezi ndakeyo ngomumuka wachikunene ngambi obole muruna minya nko owe ingonga wana buno. Iwa sungwa ndake ndake vutira eriwia buka sangwa mo chitia chitia kutse erita kutse rito undri tukome metri mwezi ndakeyo nge.
1: Echa anda na chuchina kapikira hake kunde kwanzo mui irano munande ushina mundu muzima yosi nzira yiri ibu yako boyengo. Chia niru sana mamela yatu ya banande haba ira vibe anire vyo ibu ira tunamuika lecha anda etuwa ibu yangu nichi ira watamba abasha kule watea abasha kule wa nao wabreka pekera watemate yuba manao sipa mbu kundu ute probleme na mundu fulani nire waluwa mekamba watakua mongoto waya haneka echo chia niru sana netikande sana aba ira kunde basha kulu kabisa nao bane muifunzo macho babareka pakira sana nguhalichi kundi rero nashe sa mndo akola chindo chiringe acho ukoyo matsinja basha kulubushi aka batubwa ko muswa mandabe tukwe bakalo bakapekera sana
11: metre mweze ndeko yongi na kaosa au mulai ono o kubambesa buche boni mtu wa makure baka usaba na chita chitia na bandiwa ko hiromo kavera nga bana sunko mu mwe butempo umukiru cha muriolo omunjinji umuyi aka wachikunene abushibano nebana isaba kauswa chita chitia kutsirutwa makure chita chitia kumana nko abushibano ngambe ibangana kulanda kendeke naka wachi chino e chikandeleka abashakulu eba hetana kutsibutsibu nirulu eba gi kuno kutsibutsibu ko chanda e chabayira kumana nko chabira chikakula ebihalio tukome metri mweze ndakeo ngetasha usa ku elihanurino.
1: Ekintu aruno otomo kudena chindiko sharinga abare bayatu baramuye hama kule weyi wapata huko ole kandi twayi watanzere boto mwana uwa luwaye kasa unywe shoda mbere mbere nero ko musu manna luamu uwa mo sakande ekile chitabo checho wabe mo osa o ekile chombe cho Mungu abare bari bane bari nyuma shoyi barachoko au yuka bisa ni mwana wetu nebo shoyi kalwa kapikira abantu bare bayatu basi bolobolo omokera ebetsi bubiringe byo mundu rehaneka mama bivoka nakapati fimbo kundini wina kabi nama nama tu nani woli yobo kwa chitaka chetu. Mame chozi na baka tuama kure. Nabe mbere iwe nirwe. Uo maimu upa tupu kure paka tukusha vota. Umanaka ikulera. Umurusha ikutri. Umanaka ikulera. Umule brabazazi. Tena ho mungu tuwa kula umundu. Na chini tuakuta kalinga hano awando barangu wakima yaka nembo nungu abarebi ya kairaka kuhi. Uwa kutatuku nina probleme na lorbe mbondo wale wa mpika. Nilibasa na uwa ute mbondo. Uwa nishako la kwe.
11: Ebyo metre moze ndakiyo ngimukulu chanda irumwe utampo ama bwo umukiru cyamunaguri akabwakikonane ni mwase wabutsangarisha kutsibutsibu abantu basatu a babereye hane ku mumwe butempo uko munanko ni mwase yabirisho cyakutsibutsibu nabana abana musongo muhevera ibabere uswa umuvile uko munanko imyatsi abantu bane mutringwa kutsibutsibu mushunda kimoyi kutso musho nyumba abantu baka ihira omoche kubakutse na nunali sumu okumana ni miyasi unko ya berikala kala kutsebutsebo. Kamati akabana ebutrembo nelubero parlema dafa. Iwaka buwa mkoko ni ngambe wana iwa natungwa na kende kukumulu noe konze. Chitongole nga chana chino chikalora okuchunzi ngano shavandu chika buwa mkoko nene. Ngambe avandu ewa ikasa elisunga wana okumulu noe konze. Ukulabira kabira ruhubi Christine mpresidenti okumulu no. Owe parlema dafa ebu trempone lubero achikunene chikasuka kutibusiwa mulu abana bakaya tangira eiri ebyuna kutse umushundachi nurachangamba banduwa kulu ebana wasungande kendeke kabira ruhubi Christine iyono.
14: Les vacances constituent une période importante.
15: Ningi maya kabangakamo. Okura babuti. Nabande boshi. Omo pumbushi kweno mokonze. Tulibenga tukete ya tute. Abana. Omo makamu ngeyo. Twiti renda kikunde. Oboleo wangana seraho. Nebiyo shebiyo. Kumbetu wakolabiyo. Kunumushicha. Shombangwa. Siku wabo.
11: Na utuwa mse nko nabana na wakasa wawa abushi ngoko na wangana yutuwa ndakende kukumuluno wakonzongo mwana nko nabali mawakwe wanemu wapa hana hike hike karasi isibaluba yutuwa chita chitia wakumuna nko konze ni sibiri ibaketa shasube karasi ngambe abushi wanao nerende kendeke wakumuna nko akamati akabana kama savecho chokuba buti na abushi abangana sungaba na umushundachi ne iri ebimbadu kusama kariere kutse ebyuna biforaje nebindi bindi abantu ngambe banasonga banabo ndekendeke kutse mafo septike uko munanko abandi batushiyania omumyi o wobutrempo mukomine na bulengera no mo bindi byaso uko munanko nabandi mubatira ku shubirichi omubyaswa ebyina musimba uko munanko abana ibane muenda bolobolo bakatushiyania ko mulono ekonze bakabonko no ko mulono o wubukoni bubi obwebola kampe abane babakana bano kobyala okubya bashasubekara se bushi ebanende kendeke tunemulule muno na shongulo sikwetu
16: aho munabi
11: munga bwa chongana kanko eri nyuma shemedi abantu wa matringwa omulukalitulu musimba musile maroke aha kuine mahamba okulushulo mususa mushifiri ya baso mu territory ena lubero ko manano mu kamo sile maroke yo kasareka mu hasairize na gabachi omuleru mwaka hutuku mu nyumba nguma eri nyuma shemedi okusamunane hoa papa esta naye amaluna soka kutsibutsibu ko manano muliro wale tsuko hugwe muliro na muluna olomera okumanyumbani umbe swanka bini bi amanyumba amabya awatano umbe sanga bini bi amabihya eri nyuma shimedi umbe so ngabini bi bina musimba musile na maroke chikale ka omuka musile nga eneno iyo elize muhas ina kasaba abantu usho miti merire bawo chikaye naho abantu mawe tingwe musimba uko mana nibyo amabikana ne kinbe cyo moto butu muni bini omalolwano yono
3: basi omukartie toma sungwa no bore obunene kutsebo.
17: Mm-hmm.
3: Ama nyumba ama hia ne chanzo cha manyumba rehia sikita amenyonga ni chanzo muhandaji ama nyumba ya kwanza ika hia halo manyumba wa shombao ama parcel ya watano awane kwa mamafika wao na omwe kwanza momo kahamba Omolero, tomabolo omolero nga kabito kananachi, omwe seria, omwe ambere, omwe liotsuka. Ama lui niaka nerukundini nyumba ya shombao, yama lui ya hamba, eiri honyuma, yama hamba ne indi iri honyuma kweyo, nerumuruwa mawa ya mwene mwene erukira hondata, nerukundumu mwise mwrebando, ama nyumba watanu, shama parcele watanu, ama lui niaka, kisi hali nyumba, eyo mundu wanga wate hane muzazi, kuta hane mundu mkulu, aba na basaba sababu balweka nero yilwe bahati na bana bakanerehero mu nyumba alakini ebindu ebyoshi ebyoshi byaberehero mu manyumba ndiyo alwe manyumba we shomba wa woshi ande ne bandu bahimbale no reno ni manyumba kene mahya mahya kuenda bakinemwe na madeni au manyumba konde bali sula yale no reno buhimbe basengala era bandu boshi aba ute mitima yirire batu wetikaye konde abandu ba shuparsili tan bakandike shehihia
11: Na watu wa msengu kwa maulwano, umu ya songa yune vi ebe maroke musimba, abandu ee wa chenala wa hano wa kashari vya, ukumina unko abandu iwa kendi kishihia, umu chiru cha muna wiru mwawe wa mukama, usile maroke musimba, ukumina nchitibu cha mawela vikeno, umulero akaluna hutuka, umunyumba ngoma ya papa Esther, na umulero no ina mabitimia na manyumba wabavuaze, usha umabia vera, umu chiru cha muna wiru ni mwati, uwa risabara kutibu kumina unko.

jamaa ya Edgar Kazungu na Kakule Musaburi wa Biore Divete wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kambale Mutuo Luanga. Kifo kilitokea tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi. Mwili unalazwa kunako morgue hospitali ya Katwa. Habari fikie wote wanaomjua Kambale Musaburi wa Biore watambua kwamba hayuko tena. Programu ya mazishi saa 3 mpaka saa 3 na nusu mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Katwa. Saa 4 mpaka saa 5 na dakika 45 misa itafanyika kunako parokia Biore, na saa 5 mpaka saa 8 kurudi nyumbani kuendelea kufarishiana pa Biore Divete. Ni jamaa Edgar Kazungu ambayo imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Mutuho Luanga. Tangazo inatumwa na Silvio Kwekome toka Biro de Lezo ya Butundiru. Jama Kioma Costa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kabuo mume cha Sabina. Kifo kilitokea Pagoma tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu kunako hospitali kuu ya Goma. Mazishi itafanyika siku ya 4 tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka huu tunao Palubero village Balongo Kihotza. Habari hii mbovu ifikie jamaa yote, ifikie wa jamaa wote wanaopatikana pa Balongo Kihotza. Habari ifikie jamaa wote ya Mutreya pa Ihango Kambale Sabuni pa Bulongo pa Bulongo Rekimbulu. Habari fikie jamaa Kamate Michele pa Lubero site, jamaa Valeri pa Kalunguta, ifikie shangazi Zeferine pa Mulo Kiumu, pia ifikie jamaa yote ya Maganirio pa Nziapanda Mangurejipa, pia ifikie jamaa yote ya Katsetse Amede pa Butembo Kijekim. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Ni jamaa Kioma Constant imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama wao mpendwa Kabuo mume cha Sabina. Tangazo inatumwa na Silvio Kwekome kutoka Biro de Lezo ya Butundiru. Na jamaa Kakule Musaburi Kaputsu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Masika Mariro Metia. Kifo kilitokea ilikuwa saa 7 za usiku wa kuamkia leo. Programu ya mazishi kesho na saa 3 mpaka saa 5 misa itafanyika kunako sektori Busingo parokia Butahira. Mazishi itafanyika pa Kiondo Kasisi na saa 8 kamili. Kisha mazishi ndugu na marafiki watarudi pa Busingo kartie Kagala kuendelea kufarijiana. Habari ifikie jamaa ya Musaburi pa Oicha Jisle Kaputsu pa Sekantayem. Habari ni kwa Kambale Kaputsu pa Sekantayem, pia ifikie Maurice Musaburi pa Mundiba Mabuku Nzaluba akiwa pa Mabalako, jamaa yote pa Kiondo Kaluvula. Habari ni kwa jamaa Kimbesa, jamaa Mariro, jamaa Kichaheruka na jamaa ya Kiwikwamo. Habari ni kwa jamaa ya Mecha pa Beni na Palwemba, jamaa Kimbesa na jamaa ya Hurongo inopatikana pa Mabuku na Kantini. Marafiki wote wa Pasome Vensisi na wote waliomfahamu Masika Mariro Alfonsini. Ni jamaa ya Musaburi Kaputsu ambayo imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mama Mariro Mumetia Mariro Masika Mariro Metia. Tangazo inatumwa na Papa Marimu

kutoka Bureau de Leso ya Rwanda. Na jamaa ya Hana Mari Kibati inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama pia shangazi na tate wao Kabuo Sikahimbula Ada. Alikuwa mganga pia mwalimu kunako Iteme Musenene. Kifo kilimpata kunako hospitali kuu ya Musenene leo tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 10 kamili baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari fikie jamaa na marafiki mahali pote wanapopatikana. Zaidi sana jamaa yote pa Butembo, jamaa Kibati pa Butembo, pa Kisumbiro, pa Goma, pa Beni, pa Kisangani na mahali pote wanapopatikana. Habari fikie pia jamaa ya Maulu Kibati, jamaa ya Sivahabwa, jamaa Sivahabwa Kibati na jamaa yote ya Chibua Kibati, jamaa ya Katwetwe na jamaa yote ya Vanganire popote wanapokuwa. Habari fikie Kambali Hana Mari Kitundulu akiwa Pagoma, pia fikie papa Kasereka Sikahimbula Bernare Pabeni, jamaa yote ya Mwiya Eli popote inapokuwa. Ifikie waganga wote wa hospitali ya Musenene na wa Kisumbiro, vile wanafunzi wote na walimu wa Iteme Musenene Epengo Chepabutembo du Sandre wakwe na wananiwe pia marafiki wote. Mazishi itafanyika pa Musenene siku ya 4 tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kunako shamba la jamaa. Muhindo Kiarembera Isaac akiwa direktori ameweka sahihi akiwashulisha bara ya kifu cha mama pia tate na shangazi wao Kabuo Sikahimbula Ada. Na jamaa Maranzi Atnaze Atsoma inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao. Alitwa kwa jina la Kavira Maliro Asiwa Desange. Kifo kilitokea Pagoma tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka huu tunao baada ya ugonjwa siku mingi. Habari ni kwa jamaa ya Mariro Mbaingana pa Butembo, jamaa Sondiria Soifa na jamaa ya Matumo Lusiani pa Butembo, jamaa Kitro wa Irbe pa Oicha na jamaa Salasele pa Lukuka Chibua. Habari ni kwa jamaa yote ya Kambaira pa Kakuba Butembo, jamaa ya Burumba na papa Kalebu anayepatikana papu Mungu Itendi. Habari fikie mjomba Harikisa na papa Tele pa Butembo, marafiki wote wa papa Atsoma pa Isiro na pa Mungamba. Programu ya mazishi kesho tarehe 8 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 10 kamili makesha itafanyika nyumbani kwa papa Atsoma afaste na sale de royaume ya watemwa de Jehova pa Kitulu siku ya 4 tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka huu saa 1:30. Mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 3 misa mafariji itafanyika kunako sekta katolika ya Kitulu. Saa 5 kamili safari kuelekeza mwili pa Kitua ambako utazikwa. Saa 7 kurudi nyumbani pa Kitulu kuendelea kufarijiana. Ni jamaa kwa niaba ya jamaa Atsoma Maranzi na Maranzi Sirile wameweka sahihi wakiwashulisha bara ya kifo cha mtoto wao Kavira Mariro Desange.

Maître Richard Kaijane wa parokia Masuri anasikitika kuwatangazia habari ya kifo cha mtoto wake kijana aliyeitwa kwa jina la Shangwe. Kifo kilimpata magharibi ya tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kupitia ajali ya pikipiki pabeni Mukuria. Alitoka Kasindi akija uzuria mazishi pabubange. Na walikuwa wamezika, na samahani wanajulisha kwamba mazishi tayari ilikuwa imefanyika. Kifo kilimpata wakati alikuwa naenda pitia wenzake pale Beni ili warudi paka Sindi. Habari fikie jamaa yote ya Kaijane, waimbaji wote wa Dwaine Mukuna na katedrali, waimbaji wa Kasindi, jamaa yote inaopatikana pa Bubangi na wengine wote walimfahamu, wote wanaofahamu Maître Richard Kaijane wa parokia Masuri, watambua kwamba amempoteza mtoto wake Shangwe. Ni Maître Richard Kaijane ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wake Shangwe, na wanajulisha kwamba mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali kuu ya Beni. Ni jamaa ya Kaijane imeweka sahihi. Pole mara tena kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Waongozi wa vijana wa Renouveau Charismatique Catholique Centre Butembo wanatangazia vijana wote wa mji wa Butembo ya kwamba kama kawaida kila mwezi wanaandaa mafunzo na maombi, mafundisho na maombi ya ufungulivu kwa vijana kila siku ya Mungu ya pili ya mwezi. Kwa hiyo mwezi huu ni siku ya Mungu ya kesho tarehe 12 Julai mwaka huu tunao. Itafanyika kunako Centre de la Misericorde Divine pa Butembo. Mwanzo wa ibada ni saa mbili kamili ama 8h. Karibu kwa wote na Mungu awabariki. Ni waongozi wa vijana wa Renouveau Charismatique Catholique wameweka sahihi. Inatangaziwa kwa mtu aliyeogota pozi pia ya gari siku ya 4 tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kubarabara ya Kiondo, ya kwamba aipeleke kwa Papa Bulo pale Kiondo, ikiwa ni hapa mjini Butembo, ilete hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni. Wanajulisha kwamba pose pie ni ya couleur noire, ina molire ya mweupe. Ni Papa Sakusi ameweka sahihi. Kuna mtoto kijana ambaye alipatikana pa Mkuna karibu na parokia Katolika siku ya kwanza tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 6 kamili mchana. Ni mgeni pa Butembo kutoka Goma. Walimtuma aende tafuta maji ya kunywa, na ni pale ambako kuna parokia Katolika siku ya kwanza tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 6 kamili mchana. Ni mgeni pa Butembo kutoka Goma. Walimtuma aende tafuta maji ya kunywa, na ni pale ambako kuna parokia Katolika siku ya kwanza tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 6 kamili mchana. Ni mgeni pa Butembo kutoka Goma. Walimtuma aende tafuta maji ya kunywa, na ni pale ambako kuna parokia Katolika siku ya kwanza tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 6 kamili mchana. Ni mgeni pa Butembo kutoka Goma. Walimtuma aende tafuta maji ya kunywa, na ni pale ambako kuna parokia Katolika siku ya kwanza tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 6 kamili mchana. Ni mgeni pa Butembo kutoka Goma. Walimtuma aende tafuta maji ya kunywa, na ni pale ambako kuna parokia Katolika siku ya kwanza tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 6 kamili mchana. Ni mgeni pa Butembo kutoka Goma. Walimtuma aende tafuta maji ya kunywa, na ni pale ambako kuna parokia Katolika siku ya kwanza tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 6 kamili mchana. Ni mgeni pa Butembo kutoka Goma. Walimtuma aende tafuta maji ya kunywa, na ni pale ambako kuna parokia Katolika siku ya kwanza tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 6 kamili mchana. Ni mgeni pa Butembo kutoka Goma. Walimtuma aende tafuta maji ya kunywa,
na ni pale ambako kuna parokia Katolika siku ya kwanza tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, na saa 6 kamili mchana. Ni mgeni pa Butembo kutoka Goma, walimtuma aende tafuta maji ya kunywa. Na ni pale ambako kuna parokia Katolika siku ya kwanza tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, na saa 6 kamili mchana. Ni mgeni pa Butembo kutoka Goma, walimtuma aende tafuta maji ya kunywa. Na ni pale ambako kuna parokia Katolika siku ya kwanza tarehe 6

0: sita mwezi wa saba mwaka huu tunao, na saa sita kamili mchana. Ni mgeni pa Butembo kutoka Goma, walimtuma aende tafuta maji ya kunywa, na ni pale ambako kuna parokia Katolika siku ya kwanza tarehe sita mwezi wa saba mwaka huu tunao, na saa sita kamili mchana. Ni mgeni pa Butembo kutoka Goma, walimtuma aende tafuta maji ya kunywa, na ni pale ambako kuna parokia Katolika siku ya kwanza tarehe sita mwezi wa saba mwaka huu tunao, na saa sita kamili mchana. Ni mgeni pa Butembo kutoka Goma, walimtuma aende tafuta maji ya kunywa, na ni pale ambako kuna parokia Katolika siku ya kwanza tarehe sita mwezi wa saba mwaka huu tunao, na saa sita kamili mchana. Ni mgeni pa Butembo kutoka Goma, walimtuma aende tafuta maji ya kunywa, na ni pale ambako kuna parokia Katolika siku ya kwanza tarehe sita mwezi wa saba mwaka huu tunao, na saa sita kamili mchana. Ni mgeni pa Butembo kutoka Goma, walimtuma aende tafuta maji ya kunywa, na ni pale ambako kuna parokia Katolika siku ya kwanza tarehe sita mwezi wa saba mwaka huu tunao, na saa sita kamili mchana. Ni mgeni pa Butembo kutoka Goma, walimtuma aende tafuta maji ya kunywa, na ni pale ambako kuna parokia Katolika siku ya kwanza tarehe sita mwezi wa saba mwaka huu tunao, na saa sita kamili mchana. Ni mgeni pa Butembo kutoka Goma, walimtuma aende tafuta maji ya kunywa, na ni pale ambako kuna parokia Katolika siku ya kwanza tarehe sita mwezi wa saba mwaka huu tunao, na saa sita kamili mchana. Ni mgeni pa Butembo kutoka Goma, walimtuma aende tafuta maji ya kunywa, na ni pale ambako kuna parokia Katolika siku ya kwanza tarehe sita mwezi wa saba mwaka huu tunao, na saa sita kamili mchana. Ni mgeni pa Butembo kutoka Goma, walimtuma aende tafuta maji ya kunywa, na ni pale ambako kuna parokia Katolika siku ya kwanza tarehe sita mwezi wa saba mwaka huu tunao, na saa sita kamili mchana. Ni mgeni pa Butembo kutoka Goma, walimtuma aende tafuta maji ya kunywa, na ni pale ambako kuna parokia Katolika siku ya kwanza tarehe sita mwezi wa saba mwaka huu tunao, na saa sita kamili mchana. Ni mgeni pa Butembo kutoka Goma, walimtuma aende tafuta maji ya kunywa, na ni pale ambako alikosa
1: kwa vilema vikubwa vikubwa ine. Vilema hivyo ambavyo tumekwisha pitia kati ya hivyo saba ni kiburi, tumekwisha sema machache kuhusu uchoyo, tumekwisha sema ingine kuhusu kisirani, tumeisha vile simulia kuhusu uvivu. Leo tutagusia kilema cha tamaa. Mkifanza wanasema envie, tamaa, au tunaweza sema wivu. Voilà, tamaa, wivu, donc envie ou jalousie. Kilema hicho, kadiri mama yetu wa mbinguni atufundisha, kinapigana na fadhila ya haki. Tungi mtu wa wivu ni mtu anayepigana na haki. Kinapigana na fadhila ya haki, na kinafikisha mtu kuabudu Mungu wa uzalimu na vita. Ni kilema hicho kinatufikisha kwa ile tunaita violence na vita, la guerre. Namna kusema, ikiwa vita na ubaya kabisa katika kutesa wengine, inakuwa ndani vile kunakuwa kuko wivu na tamaa. Tukuna kwa kama unakania vya wengine, haufurahie kadiri wengine wako na kitu fulani, kadiri wewe hauna kile kitu.